0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Mistir svolítið broti, það bara staðan. Það alltaf hann okkar vilji að koma að borðinu með jákvæðinni og reyna að ná einhverju niðurstöðu.
2: Við meðum ekki gleyma að við erum að leggja þetta á okkur til þess að fá fólki okkur heim.
3: Þeir eru auka viðveru sinna. Það eru tvær nýjar herstöðar sem þeir munu opna.
4: Þeir eru væntanlega reyndir kafarar sem komu hingað til lands með svokallaðar neðansjávara vespur.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta Bylgjan.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Tútor rafgeymar Mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
2: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf

0: besta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presli hefði bara stimplað sig út og skila búning. Sko.
3: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
2: Ég heldur sér tórin þekktastur fyrir það að vera með hári
3: í græslu. Fólk ríkur á
0: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Bylgjan.

0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Björtu brosandi helgarstemning á Bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
2: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
3: Til hvers þá að segja satt?
2: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
4: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
1: Svaraðu strax.
5: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
3: Takk, ég líka stolt af mér.
5: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
3: Ég komin í hálftvæni vegna hjá þeim á Metro.
1: Helgin á Bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
0: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og útilegumanninn.
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomna fætur. Í dag fimmtudagur, í dag 24. september, Lilja Ómar og Heimir með ykkur í bítið klukkan 10.
1: Og það gul veðurviðvörun á stórum hluta landsins, á Suðurlandi, Suðausturlandi, Miðhálendi, Vestfjörðum og Austfjörðum. Þetta skollið á á Suðurlandi, svo svona á Austfjörðum eða Suðausturlandi skellur þetta á klukkan 7, bara eftir nokkra mínútur. Og líka með Hálendi á Austfjörðum tekur hún gildi klukkan 9 þennan morguninn og Vestfjörðum klukkan 3 síðdegis og mér sýnist nú Vestfjörðum þetta standa lengst yfir sko. Þar gul viðvörun í gildi til 3 síðdegis á morgun.
0: En það óvenju djúpulæg, veistu hvað er djúp?
1: Nei.
0: Það leiðar að giska.
1: Djúpabreið.
2: 18 millibör.
1: 15.000 metrar.
2: En þú mættir í fallegri regnkápu, Lilja En þetta ekki samt fyrsti svona opinberi úlpudagur?
1: Jó
2: Erum við ekki búin að slá því föstu
1: hérna? Jó
2: Trampolínið fór niður heima á mér í gær
0: Já, ok
1: Ekki segja þetta
2: Þetta svona nú segi ég á hausti
0: Fór þó ekki eitthvað upp í staðinn?
2: Jó, nokkra spýtur
0: Já, ok
1: En hvað hún tjúb?
0: Hún undir 960 millibör
1: Millibör?
0: Já
1: 960?
0: Það sem mjög tiltölulega djúb lægð
1: Hvað hámark millibara? Hver dýfsta lægð?
0: Þú meðan þá, hversu látt fer hún í millibörum? Já, ég veit ekki hvað það, þetta hún hlarið hálfgerðið fellibýli þá var þetta ekki 1920-30 held ég ef ég man rétt
1: 1920-30
2: Ok, hvað því þið samt djúb lægð? Þú veist, er það værið að mjög djúft nála
0: þá loftþrýstingur mjög lágur þannig að það verður gríðalegu vindur rok, hugsalega vatn
2: Þú horfir á mig bara eins og þetta sé svona algjör almenn vitnist
0: Nei.
2: Já, náttúrulega þú veist loftþrýstingur og þá verður rokið, þá flýtir þessi meira Já, ok
0: Nei, ok
1: En það er ekkit hugsanlegt með vatnið, það er vatn
0: Já, núna
1: Já. Núna í þessari lag En á eftir lagið kemur ekki logg, en aðeins skárfur Við sjáum ekkit mikið til sóla næstu daga en það verður allavega ekki svakalt rok Og ekki svona rosalega mikið vatn
2: Þetta er helgin, er það svona
0: Hún ekkit sérskap En kannski sunnudan hérna fyrir sunnan sko, að segja, Þá er kannski skástur sínsmir En sæti samt verið vindur ennþá
1: Sundarn er fínn á Austfjörðum og Suðausturlandi sko.
0: Nú er ekki hér
1: Mér finnst það nú ekki að skýja En það er ekki eitthvað æðislegt við
0: Það sýndi hann nú ekki í sjónarsminni gær sko.
2: Það eru seinni leitir í grafningnum
1: Já, þú hefur ekki fengið svona bóðum að fara í göngur í þyrlu eins og ég sá í kvöldröttum rúfi gær Sauðfjárbóndin fyrir norðan sem er með gamla herþyrlu
0: Já, ég sá þetta
1: og þetta þvílíku tímasparnar þetta 60 ára gömur þýsk herþyrla
0: 60 ára gömur
1: hún flytur smala í göngur í fljótum og hörgáttar
0: En býttu ekki að nota drónina fyrir ykkar?
2: Það alveg hægt að nota dróna held ég í þessu og ég hefði að það ég þetta er aukast ég vildi bara setja airtaka á þessar rollur og labba þeir bara upp í finna það bara það fyrir að leita
0: það er náttúrulega ekki mál í dag
1: Hversu þetta er dýrt sport?
0: Rollutak
2: Ennþá Þetta er hugmynd Næsta bændabla
1: En mér varst þetta svolítið smart sko Man farið þyrlu
2: Það mjög töf
1: Í þetta Í smalvann sko
0: Kannski ekki alveg 60 ára gamla sko.
1: Það treystur hún ekki Hvað eru flugvélar að meðaltali gamla sem að við setjumst upp í
0: Það menur farþegavélarnar
1: Já
2: Þetta er góð spurning, ég er nefnilega að hugsað þetta Hvað eru þessar bara farþegahaldur Hvað eru það
0: gamla gamlas.
2: Það eru samt sumar alveg Það eru öskubakki sumum
1: sko. Já, það er nú alveg áratugur þarna Það er ég að inni einhver áratugi flugi sko. Þannig að ég veit ekki okkur þetta er ekki að geta sest upp í sko, þetta er her þyrla sko.
0: Það er 18-15 ára
1: Ok, ég held að vera meira
0: Algengur eftirlunan aldur farþegar þóttu Þetta er sérst ekki að gera grindin því að íslensku er 25-30 ára en tiltölan í vél er á bílun 0-10 ára mjög venjulegur aldur í 10-20 ára farin að teljast eldri er 20-25 60 ára komum þyrla svolítið gammal sko
2: Það eru bara illa við þyrlur einhvern veginn
0: Eru farið þyrlu?
2: Nei, ég hef ekki farið þyrlu Já, ég hugsa að sé alveg gaman en bara svona, ég ekki flugrættur en þyrlur, ég ekki ég get alveg hoppandi kátum með þær
1: Það er stórt ára morgun
2: Nú?
1: Nýtt lag með Taylor Swift
0: Takk
1: ykkur fyrir Patient Zero
0: En ert þú ekki svona hópi sem verður að senda á undan öllum öðrum?
1: Það er hægt að skrá sína vefsíðin og eitthvað pre-order. Já, ég kannski ég alveg þar. Nei. Það fara maður að lagið í dag. Þannig að það nú ekki það mikið mun, sko. Ég get alveg beðið í dag. En það er að vera erfitt að bíða til 14. oktober.
0: Hvað er þá?
1: Því þá kemur ég í sería af Love is Blind.
0: Það er alveg með þetta, Love is Blind. Er það svona æðislega skemmtilega?
1: Þetta er svo skemmtilega.
0: Er mikið horta á þetta hér á landi, veistu það?
2: Já, þetta er mikið tekið.
1: Það sé Facebook-hópar með umræðum tættina á íslensku, sko. Alltaf ótal margir erlendir hópar. Það er mjög gaman að það er íslensku hópur sem hefur hist með þess að þess að horfa á, sko, loka þáttinn, hist á bar,
2: einhverstaðar. Íslensk útgáfa í vinslu með að við vinsældið, þannig að ég heyri svo marga tala um þetta, ekki bara því og okkur hér sko. Ef að rúsa, þetta er bara einhvern veginn borlegjandi, hún taki þetta
1: Sko, það er orsetning til heimis að koma í vinsælst til þín að það er ekki verið að nota millibur lengur.
0: Nei, ok.
1: Heldur HPA sem er Pascal.
0: Já.
1: Við höfum rætt þetta.
0: Já, ég nenni ekki samt því sem maður er búin að læra hitt í ára tíu, ég fyrir
1: ekki
0: a
1: Já.
0: En ég var einmitt að spyrja hann sko, Hector Pascal er ekki eitthvað svona dot, hérna hvaða
1: Nei, Hector Pascal
2: Petro Pascal
1: Þetta er bara Pascal
0: En ég sést, ég var Íslandsmetið á landi þar að segja, í dýpsta lag sem hingað hefur komið er sennilega 919,7
1: Okay,
0: Millibör
1: Þannig að við erum nei,
2: Hvað er það í Pascal?
1: Einmitt, hvað er það í Pascal?
2: Talaði nú tungumál sem við skiljum hérna, nútíma fólk
0: Þetta var stórhöða í Vestmannum annan desember 1929
1: Já, ok En af hverju ætli sér verið að breyta svona mæleiningum í veðri eins og þegar vindsti fór út Sko, 919 millibör eru bara 919 Pascal Þannig að þetta er nú ekki flókið
2: Þægilegt
0: Bittu, ég skil nú ekki alveg hvað hann að segja en dýstu lægða miðjurnar sjálfars hafa farið enn neðar það er 1986 og 1914 það er ennlega rosa djúft svakalega djúft
1: Já, þú finnur þetta
0: Það er ábyggil einhverjir sko fróðari mennum þetta heldur en ég sem að getur sagt okkur um
1: það Það er sko ekki Hector Pascal, það er Hecto
0: Já, Hecto, ok Hector, eða bara millibur
1: Það er sko Hecto því er 100
0: Já. Herðu, ég búin að nota dróna við leitir og smalamennsku frá 2016, segir maður sem var að senda mig hérna
2: Trúið því
0: Svo við fyrir nú einu í annað Og notkun hefur aukist til muna Það er sífellt fleira að fara að fá sér dróna til þess að auðvelda smalamennskuna En nú var þetta dróna okkar með hitamyndavél og 200 falt zoom
2: Nei, hann er að byggja þennan mannum að gefa okkur ráleikingar góða talstuðar, það vantar
0: En byrju, hann er líka með hátalara sem geltir sko, getur gelt dróninn og spila hvaða hljóð sem er
1: Dróninn er að smala, hann er ekki bara að finna hann er að smala líka
2: Það er reyndar alveg geggjuð pæling því að kindur fara upp og ef það er bratt þá fara þær ofar ef það er vesinn þá fara þær þangað Stopp
1: Manneski sem fann upp Pascal HPA, heitir Blaise Pascal Og váka Blaise er flott nafn.
2: Já.
1: Blaise.
0: Já, ok.
1: Veistu hvað það ekki?
2: Jú.
1: Það er svo söm nafn á ensku sem ég finn svo falleg. Blaise.
2: Þetta er líka bara töff, sko.
1: Og svo auðvitað að segja það.
2: Blaise.
0: Ég held að hann segja þetta ekki svona, hvað heitir þú? Blaise.
1: hann er reynda sko Dón 1662 þannig að við munum aldrei vita.
0: Nei, það.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, Gold Class.
5: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta árið. Ekki missa af æðislegum tónleikum í Hörpu, sunnudaginn 5. september.
6: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
7: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
8: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Landspítalinn vinnur nú að því að innleiða nýja tegund fósturskimunar fyrir verðandi mæður en með nýrri aðferð gert ráð fyrir því að færri þunganir verði flokkaðar í áhættuhópi. Á sama tíma verður 12 vikna skoðun gerð hluti af almennri mæðravernd og gerð gjaldfrjáls en nýja fóstur erðaskimunin verður í boði fyrir allar konur að lokinni 12 vikna skoðun. Með innleiðingu þessarar skimunar verða gerðar breytingar á svokulluðu líkindamati þar sem meðal annars skima fyrir litningafrávikum. Nánar má lesa málið á Vísi. Alríkisdómari í Washington hefur skipað Hvíta húsinu að veita þremur fjölmiðlum sem Donald Trump bannaði úr byggingunni í síðustu viku aftur aðgang að henni. Samkvæmt úrskurðunum eiga miðlarnir að fá aðgang að Hvíta húsinu næstu 14 daga á meðan málið til meðferðar fyrir dómi, en að ræða miðlana CNN, MS Now og Politico. Fjölmiðlarnir höfðuðu mál eftir að Trump setti bannið á og héldu því fram að það bryti gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í málsvörn sinni fyrir dómi hélt ríkisstjórn Trumps því fram að miðlarnir þrír hefðu birt falsfréttir og að fréttaflutningu þeirra ógnaði þjóðar öryggi en hafnaði dómarinn þeim rökum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 6 á Suðurlandi vegna austan storms og þá einnig í gildi viðvörun á Suðausturlandi vegna storms og mikilla rigningar. Búast má við staðbundnum kviðum yfir 35 metrum á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum og vef veðurstofunar segir að varasamt sé að ferðast. Gul viðvörun vegna mikilla rigningar tekur síðan gildi á Austfjörðum klukkan 9 með aukinni hættu á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdi tjóni og raskað samgöngum. Anthony Albanese, forsætisráðherra af Ástralíu, greindi frá því í gærkvöldi að gervigreindarfulltrúi sem var þróaður af OpenAI hafi hakkað sig inn á vefsíðu ástralskra stjórnvalda og komist í óopinberar skrár. Atviki varð í júní en vefurinn sem umræðir opinber vefgátt í umsjón velferðarþjónustu Ástralíu. Þetta fyrsta dæmið svo vita sé að gervigreind hafi hakkað sig inn á vefsíðu stjórnvalda. Gervigreindin ekki talin hafa komist í persónu upplýsingar en rannsókn málsins stendur enn yfir. Ökumaður var kærður í gær af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir að gæta þess ekki að hafa barn sitt í viðeigandi öryggis- og verndarbúnaði í bíl. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en einnig voru nokkrir stöðvaðir vegna hraðaksturs meðal annars ökumaður sem ók á 89 km hraða þar sem hámarkshraði 50. Þá var ekið á hjólandi vegfaranda í umdæmi lögreglustöðar 2 sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ. Hlaut hjólreiðamaðurinn minni áttar meiðsl. Þjóðadeild UEFA hefst á nýjan leik í kvöld og verða leikir í beinni útsendingu á sportrásum sínar. Meðal annars verður norrænn slagur Normanna og Dana í beinni útsendingu klukkan kortir í 7 og þá verður sýnt frá æfingum fyrir Formúlu 1 kappaksturinn sem fer fram í Azerbaijan helgina. Fréttir verða næst lestar á bylginni klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Og brosandi morgnar
10: Bítið á bylgjunni
11: Þetta bylgjan
1: Góðan dag, kæri vinir Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 3 myndu gengin í 8 Það 5. dagur Það 24. september Og við erum hér í bítinu til 10 Ómar Heimur Lilja
12: Já, já, og ég mislega framöndan Heilsan okkar fundara sem hefjast aftur í háskólanum og vegum háskólans Íslands þar að segja og nú það sjálfsvín sem að verða til umræðu Tómas Kristjánsson, lektor við sálfræðideild háskólans kemur til okkur Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir verkefnastjóri embættis landlæknis kemur sömuleiðis
1: Já, Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins kemur líka til okkar já, við ætlum að tala vinnumarkaðsmódelið og verkföllin sko, hvort að við þurfum eitthvað að breyta hvernig við lítum á þennan rétt verkfallsréttin rættum við hann Gunnar Ármannsson lögmann í gær en þetta, hann stakk upp á svo kvöldum síndarverkföllum það er spurning hvað það geti verið eitthvað sem að býtur þá vinnuveitanda og launþegan en ekki þriðið aðeins
12: Já, en það má segja að Guðrún hafi setið hringin í kringum þetta borð
1: Já.
12: Sem atvinnur rekandi hjá SA, samtökum atvinnlífsins og sem ráðherra, þannig að hún hefur nú ætti nú að hafa góða yfir sín og kannski einhverja hugmyndur hvernig hægt fara að lesa það
1: Já, mögulega Halla Hrund Lóðadóttir, fulltrú okkar í Íslandsdeild Norðurlandaráðs þingkona Framsóknarflokksins kemur líka til okkar Já, við ætlum að fara að ræða varnarmál kannski aðalega
12: Já, já, kannski í geimnum líka bara reynlega en hún var á fundi núna með Norðurlandunum og um þess að hluti og gaman að heyra hvað hún hefur að segja eftir þann fund
1: Já, við rætum við hann að Rannvegu Tenchi á Stykkishólmi í gær hún kefti þessi fasteign fyrir tæpum 3 árum síðan með sínu manni og já, það má bara segja hún hafi verið megin gölluð mm-hmm. og hún svona fór yfir sína sögu og hvað erfitt það var bara að leita réttar síns hann Ragnar Ómarsson, hann er formaður matsmannafélags Íslands sem held ráðstefnu um nákvæmlega þessi mál fyrir nokkrum dögum síðan hann ætlar að koma til okkar og við veltum fyrir okkur hvað segja matsmenn um þessa stöðu.
0: Já, einmitt svo lásum við morgunblæningja er það að fólk er að skilja eftir rúmdínur og þvottavélar við gamastöðunar eða í gamastöðunum.
1: Já, sem eru ætlaður bara textil og áli. Ja,
0: akkurat, sko, og þarna þarf að reynsa þetta allt saman og þetta kostar 100 miljónir á ári að sjá til þess að reynsa sér eftir skussan eins og þið segja, en nú ábreiðast til.
1: Já, gott, þetta algjör sóðaskapur.
0: Já. En Gunnar Dofri, Ólafsson, sem er sviðstjórið þjónust og samskipta sér Sorpu, kemur til okkar.
1: Græhotnum er á sínu stað og í mestlegt fleira, árna klukkan slæður tíu.

0: Jæja, hann Anthony Albanese eða Albanese, ég veit ég hvort það er
1: Albanese, já, ekslis
0: Albanese, vera,
1: hérna
0: Ástralíu hann var að tala það á þingi saminu þjóðana að svona agent gervigreinda fulltrúi hvað var þetta, hvað hefur þetta verið kallað erindreiki sem að þróaðar OpenAI hafi hakkað sér nú efsið ástralska stjórnvalda í júní og komist í óopinberar skrár
1: eins og var að tala með 13 ára
0: Ég var ekki að hlusta fréttir.
1: Nei, hann var að segja frá
0: Ég var að býða svo spennt eftir læginu sem það aldrei.
1: En sem sagt, hann er ósáttur við það hvað OpenAI var lengi að greina frá þessu.
0: Já.
1: Þetta var í júní, sagði
0: það. Þetta var í júní.
1: En þeir greina ekki frá þessu finn í september.
0: Mm-hmm.
1: Hvað rugli er það?
0: Þetta er svolítið merkilegt, sko.
2: Það voru allir sumafrí.
0: Og það var engin frá OpenAI neitt tjá sem þetta, sko. Þetta er svolítið óhugnarlegt.
1: Já.
0: Þessi erindrekar, sko.
1: Erindrekar.
0: Já.
1: Núna
0: hmm.
1: Af því þetta verður svolítið ógvænlegt
0: Já, ekki erindrekar heldur erindrekar
2: Hvernig gerist þetta? Eitthvað sem byður gervigreindina að hakka sig inn?
1: Þarf ekki vera
2: Eða bara var gervigreindina að leita ykkur upplýsingum byggt á spurningu sem hún var spurða
0: Það lítur náttúrulega að það verið einhver búið til þennan erindreka
2: Erindriki, þetta flott orð
0: Þetta er mjög flott orð En ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta
2: Já,
0: gerir
2: í þessum tilgangi
0: Ég veit nú ekki alveg hvað Kristján Ronaldo er að spá
1: Þetta hann er hann í 41
0: Hann er hættur við að hætta
1: Hann á 21 mark eftir í 1000 mark
0: Og hann ætlar að ná því
1: Já, ég skil það nú kannski Hann sé svolítið spenntur en að ná því
0: En fyrirgeðu, hann stendur þeir trú að hann geti ennþá hjálpa portugalska landsliðinu Við fylgdumst nú með HM í sumar
1: Já.
0: Þetta er ekki gott, sko.
1: Nei.
0: Það er ekki gott að vera með svona góðsögnir lifandi lífi sem hangir í þessu hlutverki Nei. Enda laust. Það snýst allt hann í
1: þessu Gerir það svolítið mikið. En menn ekki útiloka það að hann vilji vera 45 ára gaman portugalska liðinu þegar þess að þá eru HM í Portugal.
0: Og þarna kemur kannski svolítið lykilsetninga. Hann vill.
1: Já.
0: Og ef hann vill það, þá verður það.
1: Gæti trúið því.
0: Það er ekki gott, sko. Ronaldo, nú skalt þú fara að hvíla þig
1: En ég vona nú að náu 1000 mörkum, það verður gaman
0: Já, já, það var geðvitt bara En þú veist, verður það Hvenær no-no, sko? Ég veit ekki hvort það sé einhver fylling fyrir mann
1: svona. Nei, það þarf ekki vera
2: Verður hann 45 ára þá næsta HM
0: Já,
2: bless okkur Því líkur aldur veist, Aldur svo afstæður í knarspyrnu sko. Eins og þið vorum að tala hérna Var ekki John Arne Riise? Já, John Arne Riise.
0: Já, John
2: Arne Riise. Hann lefði pólja.
0: Hann ammælda.
2: Skúðspiller. Hérna, nei, hann var ekki skúðspiller.
1: Nei.
0: Hann var fótbolspiller.
2: Já. Hérna, hann var jafnkvæmalt mér, sko, manni finnst hann hafi verið að spila fyrir 100 árum.
0: Mm-hmm.
2: Það er ekki skrítið þessi kalla verið stundu skrítnir eftir að ferlinu líkur. Þeir eru bara... hvað fertuð
1: já,
2: það er alltaf
0: já, ef þeir eru hefnir þá voru hætt að þeir eru fertuð
1: en þetta hingað til hefur þetta nú ekki verið langur atvinnu ferill, sko, fótboltinn
0: nei, hann er alltaf lengjast
1: en, já, hann er alltaf lengjast, sko, og hún alltaf Messi líka hann er alltaf fjörgam allar í fótboltanum
0: já, hann er samt yngri en hún alltaf
1: já, er ekki hvað, 39
0: hann er
1: einn ára yngri en ekki 39, hann er elsi ekki orðin fertuð þú kannski getur að googla það
0: Lionel Messi, hann er 39 ára, vel gert
1: Nú er fært úr næsta ára
0: Hann teimur hann mingri en Ronaldo
1: En hann er búinn að leggja landsleikskóla með hilluna ekki Er ekki síðasti landsleikur hans núna
0: Var það?
1: Hann verður núna held ég bara næstunni
0: mm-hmm.
1: Og fær svona kveðju leik sko.
0: Já, gaman að því
1: Já.
2: Og gott að þessi menn er að fara þenni að huga æfi kvöldinu
1: Já, heyrðu, við erum að glíma vokka vandamál hér sem er til dæmis þetta verkvart sem er nú ekki leist og hafi nú verið hætt við það Bogi Nils Bóðarsson, fórstjóri Æslandir, hann segir ánægjulegt að verkvalli flugmanna eða flugverki fyrir ekki hafi verið aflýst en segir að framhaldið leggist svona þokkalega í hann og vinna þurfi verkefnið og ná samningum á ákveðinni skynsemi en þetta er stórt og mikið verkefni.
0: Já.
1: Duga fjóra vikur.
0: Það er góð spurning. Vonandi.
1: Mm-hmm.
0: Ég les hérna á vef viðskiptablaðsins að það er svona nýr minjagripur sem hefur sleiði gegn í París og það er smjör fólk er alveg að keppast við það að komast í verslun eða lítið smjörhús sem heitir La Grande Épicerie du Paris, ég kann ekki fransk
1: þetta er
0: svona lúksus maturverslun og þessi þetta smjörhús seldi meira en 700.000 smjörstykki á síðast ári. Þetta eru 200 tegundir af smjöri frá 30 framleiðendum og vinsælast er 125 gramma Bordier smjör með sjávarsalti sem kostar 6 eurur. En einnig fást sérstaka bragðtegundir með júsú, þangi og svartu truflu sem kostar meira. Lítið smjörstykki þarna getur alveg farið upp í kannski 3.000 kall, sko. 3.000-4.000.
1: Já,
0: já,
1: ok.
0: Þannig að ef þið er að fara til Parísar, þá er þetta kannski eitthvað sem þið viljið skoða.
1: Já, við erum okkinir að skrifa um það að vopnuð útköll sérsveita ríkislögreglustjóra hafa meira en sjöfaldast frá árinu 2014. En það ár voru slík útköll 56 talsins samanborið við 424 vopna útköll á síðast ári. Og þá hefur fjölgun lögreglumanna í sérsveitinni ekki verið í takt við stóru aukið álag á sveitinni. En í fyrra störfuðu 46 sérsveitamenn hjá embætti ríkislögreglustjóra og hafði einungis fjölgað 5 frá árinu 2008. Það er allt og lítið.
0: Sko. Já, það er það.
1: Þetta er svona, kannski svolítið svona sýnir hvað löggan hefur setið svolítið eftir það kemur á mönnum. Sko.
0: Maður getur alveg ímynda sér að það sé bara biðröð í að geta komist í sérsveitina.
1: Já.
0: Svona töff vinna.
1: En það er nú heimild fyrir 10 sérsveitarmönnum til viðbótar en þau stöðu gildi hafa ekki fengist fjármögnuð, alltaf sagan. En áallega kostnaði það nefnir 300-400 miljónum krónu ári og þetta kemur fram í skýslu vörður sjálfstæðar íslenskrar hugvindu.
0: Þetta þarf að vera í lagi. Það er nokkuð ljóst. Og hollendingar ætla að taka þátt í Eurovision. Þeir sniðgengu.
1: Já, betur ætlur ekki að hættur við að hætta.
0: Já, þeir sniðgengu í fyrra,
1: já,
0: þannig að það var svona verið að velta vengum með hvort þeir ætla að gera aftur, en þeir ætla ekki að gera það, þeir ætla að taka þátt. Þannig að nú sko er það, Írland tekur ekki þátt og líklega ekki spáð, vitum ekki með Ísland.
1: Mögulega ekki.
0: Já. Er þetta þjóðaratkvæðislega mál eða?
2: Alla vana könnun hefur ekki ekki
0: sýtis.
1: Já, Já, að hvernig má ekki spyrja þjóðuna?
0: Þetta er svona þjóðarsport, sko, júraveis.
1: Ég bara, að hvernig ekki?
0: Pæling.
1: Men myndir þið vilja taka þessu ákvörðum fram þjóðarnars?
2: Já, ef það var eftir að kjósa rafrænt, sko, mér langar ekki að eiga öllum þessum peningum í kostningar. Sko.
1: Það er minnsta mál í heimi að kjósa rafrænt.
0: Ég sérstaklega einhverju svona sem enn og varðar ekki þjóðaröryggi, sko.
2: Einmitt, er ekki þetta þú veist búa til eitthvað svona stík mikilvægi kostning
1: Gerðugrendi myndi búa þetta til fyrir það á sko no time
2: Já, er segja,
0: svo mútu hún hakka sig inn í kerfið og breyta niður sko
1: Lilja
2: Sko aðeita við erum ESB myndi ég seti í efsta stík og það er kannski lægja að maður þetta kjörsta sveitarstjórnar kostningar og fórseta kostningar og þú
0: veist
2: og alþingis kostningar allt svona getur bara verið nappurinn á Ísland.is og allir glaðir
1: En akkur viltu eyða fullta peningum í þessa kostningar hérna sem varst að tala hérna þegar við getum gert þetta rafræn og að það eru þjóðið sem gera þetta rafræn
2: Já, já, bara því ég veit að það er þið miklu meira mál fyrir
1: Það er bara ekki land. Mál
2: ég, þú veist, það er þið gert miklu meira mál úr því
1: já, að gera það rafræn Við getum alveg gert mál úr öllu ef við viljum
2: Já, já
0: Sko, mér langar að mæta á kjörstað í svona stórum kostningum eins og Ómar, en ég vil að þegar ég kem á kjörstað, þá sé það rafræn þannig að ég þurf ekki að vaka fram á miðja nótt og ég vil næsta morgun til svona niðurstur.
1: En af hverju sko, er þetta treystaði til að skrifa undir lán og fleira rafrænt reynda þurftu þú að fara aftur þannig Hvað varst að tala um hvernig við gerir?
0: Ég, með lífeyrissjóðsláni sem ég þurft að undir þetta rafrænt í tölvunni og mæta svo og skrifa undir það í persónu en auðkenna með rafrænum skilvíkjum.
1: Það er mjög sérstætt.
0: Sko. Það er svona nútíð minnskvindin. En nei, ég mér langar bara að halda í hefð að fara á kjörstað. Mér finnst það bara góð og
1: falleg hefð. Já, en mætti það kannski vera val? Fengju fleiri til að kjósa? Ég bara spyr,
0: veit ekki. Ég veit ekki
1: Ok, hérðu Allar var hættið á svona, nei Hérðu, hér er smá leiðinda fréttrendar En það verður að tala við Brynjar Steinason, hann er framkvæmdastjóri KSK Eigna sem að á undanförnum 4 árum hafa orðið fyrir ítrekuðum skemmdarverkum á almenningssalerni í verslunarmiðstöðinni við Krossmóa í Reykjanesbæ og Brynjar segir hérna ég veit ekki hvað oft búið að mála laga og endur nýja búna á þessu klósetti og maður varla búin að snúa sér við þá búið að skemma aftur þannig að við erum í miklu vandræðum með þetta en Benedikt Guðbjörn Jónsson hann er pípulagningamaður sem kallar til eftir skemmdaverkin segir að þetta sé yfirleitt ríkaleg aðkoma Hvað er að börnum með krökkunum? Þetta nú, ég gíska að það séu svona úlingar, ég veit það ekki, getur svo sem ekki fullir það. Oft er búið að brjóta klósett, handlög, loft og einu tilviki munaði litla að þeir skemmdu vassúða kerfið líka.
0: En það er ekki bara að loka þessu salum?
1: Já, þeir hafa rifið niður lagnir sem liggja á loftin og brotið spegla og ljós, skemma loftræsti kerfi og stífla lagnir með því að tróða í allt sem getur stíflast.
0: Hvað er þetta?
1: Ég segi það nú líka.
0: Hæ, finnið ykkur áhugamál í alvörunni tala, sko?
1: Nei, það ruglir
0: maður. Já, ef ekki bara enda þetta á þessum nótum.
1: Þessum góðu fréttum.
0: Svolítið bara pirruð.
1: Já. Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social Eitt vinsalasti veitingastaður landsins Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun Safaríkar steikur og trilltir kokteilar Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum Áttarétta seðil með fordrykk Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þið til leiks Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með

0: missa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
0: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
5: Stúkko steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa

0: www.vaffpallar.is Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
5: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Já, þá vantar klukkuna eða klukkuna 25 minútur gengin í 8 og við höfum nú fjallað fundaröðuna heilsan okkar á vegum háskólans og fyrsti fundur haust misseris verður haldin á morgun klukkuna 11.31 og þessi fyrsti fundur fjallar sjálfsög á Íslandi stöðuna í dag og leiðir til forvarna.
9: Já, og hingað komin Tómas Kristjánsson, hann lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands og Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri hjá Lífsbúru, miðstöð sjálfsvígs forvarna hjá embætti landlæknis. Velkomin bæði.
10: Takk fyrir.
11: Takk.
8: Guðrún Jóni, ég býst nú fastlega við því að þessi fundur að þetta efni sé valið út af Guðlaugsdóttir.
10: Já. Þar hefur verið rétt fyrir þeir.
8: Mm-hmm. Þannig að það er alveg tilefni til þess að halda sérstakan fund hvar við stöndum.
10: Já, og sjálfsvígsforvarnir eru mjög víðfemar, þannig að það er þetta fjallaði með málaflokk á svo mismunandi vegu og það er einmitt það sem verður gert á morgun. Mm-hmm. Erindin eru mjög ólík.
9: Mm-hmm. Hvað segir okkur af Lífsbrú? Kannski ekki allir sem hafa heyrt Lífsbrú.
10: Já, Lífsbrú er meðstur sjálfsvígsforvarna vinnur í rauninni undir hatti embættis landlæknis og er í rauninni vettvangur til að halda utanum vinnu við sjálfsvígsforvarnir á Íslandi. Mm. Það er haldið utanum vinnu við aðgerðaráætlun okkar sem við vinnum eftir frá 2025 og er til 2030 og já, en þetta er ekki stór miðstöð sem slík. Í ár hafa tveir verkefnastjórar unni hjá Lífsbrú.
9: Það skiptir máli.
10: Skiptir vissulega máli, já. Mm-hmm.
8: Já, Tómas, þú ert með erindi þarna morgun, hvað vitum við og hvað vantar okkur að vita? Já, hvað vantar okkur að vita?
12: Okkur vantar mikið íslenskar rannsóknir, erlendar rannsóknir segja okkur mjög margt, en við vitum enn of lítið til dæmis bara einfalda hluti eins og tíðinni sjálfsvígshugsana á Íslandi og svona almennt. Og hvað virkar hérna, af því að svona í dag þá eru, í sjálfsvígsfræðum þá erum við fókusin meira á að byggja upp mörg lög af vörnum og að svona allt samfélagið er hluti af sjálfsvígsforvörnum og þurfum að byggja upp samfélag þar sem við ítum undir tengsl og svona connectedness að við tilheyrum og svona. Og okkur vantar bara svolítið að vita hvað hérna, hvernig er þetta á Íslandi og hvernig virkar þetta á Íslandi.
9: En hvenær er sjálfsvígshugsun orðin sko sjálfsvígshugsun sem taka þarf alvarlega?
12: Já, sko það eru nokkur stig, það þarf alltaf að taka þar alvarlega. Það eru nokkur stig sjálfsvígshugsan og sjálfsvígshugsanir eru miklu algengari en við kannski áttum okkur á. Í dag er oft talað að svona einn af hverjum fimm fái alvarlega sjálfsvígshugsanir einhvern tímann á ævinni. Og hérna sem betur fer, þá fara flestir aldrei úr stigi sjálfsvígshugsana yfir í einhverja sjálfsvígshegðun. Mm-hmm. En sjálfsvígshugsanir eru bara hugsanir bara strax sko hugsanir að vilja bara ekki vera til eða hverfa, mm-hmm. yfir í hugsanir dauðan, yfir í hugsanir sjálfsvíg. Mm-hmm. En það er einmitt svolítið miskilningur sko að sjálfsvíg, að það snúist löngunna eða viljan til að deyja. Mm-hmm. Það er eiginlega þvert á móti, sko, þá er það mjög oft bara löngunin til að losna undan sársaukanum sem fylgir því stundum að lifa. Mm. Og þess vegna tengist það inn í það sem ég var að segja áðan með að búa til svona samfélag sem að gerir það þessi virði að lifa.
8: Það er náttúrulega tekur tíma og það er nú kannski eitt opbúslega langt síðan við byrjum bara reynlega að ræða þessi mál, sko. Þú opinberla?
10: Já, það hefur breyst mjög mikið og hérna, og til dæmis fyrir 15 árum þá var mjög erfitt bara að finna efni og eins og fyrir aðstandendur ef ég tek það sem dæmi. Mm-hmm. Það var mjög lítið hérna að fólk tjáði sig

0: missi í sjálfsvígi til dæmis og það var mjög lítið aðgengilegt stuðnisefni og hérna og eins erum við búin að gera lyfta grettistaki undanfærin ár í því að láta fólk vita hvar hægt er að leita hjálpar en það er einmitt mjög mikilvægt að fólk viti hvert það getur leitað.
1: Já. Nú er stundum, er það ekki rúlega rétt hjá mér að tíðnin hér per haus er tiltölulega há með við annar lönd, við erum svona í hærri kanti ekki rétt
0: það hefur verið lagað sig sko, það er þannig að við erum í raunni bara á svona svipuð róli og Norðurlöndin sem eru nú kannski löndin sem við viljum helst bera okkur saman við og hérna og tíðnin hefur haldist tiltölulega stöðug alveg frá aldamótum. Það eru í forðunst að horfa á stök ár, heldur horfa við frekar á svona árabil og hérna og
1: en á einu svona heimsmæli hverða,
0: veistu? Já, þá erum höfum verið frá aldamótum frá svona 10 per 100.000 í 12 per 100.000 og núna síðustu 5 ár höfum verið í 11 per 100.000 þannig að
2: En þessir tveir hluti líka tengjast aðeins, sko, að hérna, það er sko, hluti af því af hverju við heyrum meira um þetta er að áður var talið að það væri bara einfallega hættulegt að tala um þetta, að það myndi einhvern veginn kveikja þessar hugmyndir að hugsanir hjá fólki sem betur fer ekki rétt, heldur þvert á móti getur að verið bara vendandi þáttur að það sé opnar umræða og sé hægt að tala um þetta og leita sér hjálpar. En einmitt út af því að umræðin er meiri, þá finnst okkur stundum eins og tíðnin sé auk. Að því að við heyrum bara meir það en eins og Guðrún Jóna segir þá hefur hún einmitt bara eila staðið alveg í stað á Íslandi.
1: En er hún sko, ok, við getum alltaf sagt hún sé há sama hvað hún er há.
2: Alltaf og há.
1: Já,
2: alltaf.
1: En hvað getum við gert þess að ná henni niður ef hún hefur verið svo sama meir og minna?
0: Sko, það er ekkit eitthvað eitt sem að við getum allan að ef við horfum til Finnlands, þeir voru með hæstu dánartíðin á Norðurlöndum síðustu aldamót og þeir hafa náð sinni tíðinni niður í að vera bara á svipuð róli og núna Norðmenn, Svíjar og Ísland til dæmis og það er ekki, þeir geta ekki bent sjálfir á eitthvað eitt sem er gerðu. Það er bara, þú veist, það var bara hérna, það var aukin áhersla á menntun í Finnlandi, þú veist, það var auki aðgengi, það var auknari umræða og efnahags ástandi líka lagaðist á þessum hérna og það var svona ýmislegt sem að þeir gerðu, þeir geta ekki bent á eitthvað eitt. Nei. Þannig að við þurfum alltaf að horfa á sjálfsvígsforvarnir í mörgum lögum, þú veist, þetta er svona bara eins og, já.
2: Þetta er hérna bara eins og með umferðarslysin þegar við bara sem samfélag ákvaðum að við vildum fækka sjálfsvígum af því að það var algengasta dánarorsök ungs fólks sem í dag er sjálfsvíg þá var það ekki eitthvað eitt sem við gerðum við hérna það við breyttum reglum, við fórum að auka öryggi vega, það voru vegrið, það voru veglýsingar, það voru harðari hérna, refsingar við hraðakstri, lærri mörk fyrir að keyra undir áhrifum áfengis, bílarnir, öryggisbúnaður, bílabatnaði, loftbúðar, öryggisbelti, öryggisbelti aftursætum, þetta er, og það er að sama sem við þurfum að gera í sjálfsvígsforvörnum.
3: En þá, fyrst þú tekur sko, umferðarslýsa slýsi í umferðinni sem dæmi, það er svona konkrét sko, finnst manni, það er svona, já, bílbelti já, hérna, viðurlög við þessu, varandi sjálfsvíð sko, ég ætla hann að sé ekki hverju getur uppri.
0: En við gleymum kannski bætið við hjá Tómasi að það sem við gerðum líka þegar við vorum að vinna því að fækka sjálfsvíðum í umferðinni sem var bara þjóðar átak, að þá muni ekki, hérna ekki Óli Harðar hann var bara á hverjum einasta föstudegi, var hann bara í fjölmiðlum það var alltaf verið að tala um þetta, það var alltaf verið að leggja áherslu á þetta, þannig að það var líka svona ákveðin viðhorfsbreyting sem var í öllu samfélaginu og það er svona svolítið það sem að þarf að gera.
2: Og það eru alveg svona konkrét hlutir, þú veist, eins og við vitum að eftirfyld, eftir sjálfsvígstilraun, bara lækka líkunar á því að einstaklingur deyji í sjálfsvígi næstu 2 árin.
1: Er hún ekki nógu góð á Íslandi eða eitthvað?
2: Allavega, það má alltaf gera betur.
1: Sannst ekki nógu góð. Já, já.
0: Og það er alveg þannig að það eru, þú veist, nokkrar mest rannsöku aðferði til að fækka sjálfsvígum í heiminum eru 4 og við erum að búin að vinna í þeim öllum. Vist, við erum til dæmis með ráðlíkingar fyrir fjölmiðlafólk og við erum unni við með blaðamannafélaginu að einlega ráðlíkingar, bara hvernig við fjöllum um sjálfsvíg í fjölmiðlum og þetta er eina mest rannsöku sjálfsvígsforvarnar leiðin og við eigum þessa leiðbeininga til aðgengilegar og við erum blaðamannafélagsins og embættisins og það takmarka aðgengi til dæmis að leiðum og aðferð, það er ein aðferð líka og við erum búin að við eigum hennar miðlega lyfjagagnagrunn til dæmis og við erum með lögum skotvopn og geymslu skotvopna sem svona eru liður í því að fækka og við erum með leggja áherslu líka á þessi lág þröskulda úrræði sem er eins og hjálparsímannir og Pieta og Bergið. Allt eru þetta mikið rannsakaða leiðir í að fækka sjálfsvígum.
1: En þið nefndu sko ungt fólk, en hvað með aðra aldrei svo bara eldra fólk? Hvernig hefur tíðnin þar aukist eða...
2: Það sveiflast alltaf aðeins en það er svona kannski grunnreglan er að sem hefur verið nokkuð stöðug er að þetta er algengsta dánarorsök ungs fólks af því að það eru bara færri aðrar dánarorsakir til staðar. Stærsti hópurinn, flest sjálfsvíg eru meðal miðaldra karlmanna en svo per 100.000, sérst mesta áhættan er í raun oft hjá eldri karlmönnum, 65 plus.
3: Hefur það verið væntanlega rannsakað af hverju karlmenn, af hverju tíðnin er hærri með þeirra?
2: Þetta heitir gender paradox eða hérna, kynjaþversögnin í sjálfsvígsfræðum og er mjög svona og við erum ekki með svari við henni það eru nokkrar kenningar en þetta er að því að sérst konur það eru algengara konur séu með sjálfsvígshugsanir það eru algengara konur séu með sjálfsvígstilraunir en það deyja þrefalt fleiri karlar en konur í sjálfsvígum og þetta helst sko svona eiginlega bara yfir allan heiminn nokkuð veginn
3: en ekki vitað af hverju?
2: Nei. Ekki fyllilega.
0: Það er oft talað um hvatvísi að hérna þeir séu mögulega hvatvísari en það er, og svo er það þannig að það er aldrei ein ástæða fyrir sjálfsvíg bara við leggjum áslu á það hérna, við hérna forðumst svona single cause skýringar á sjálfsvíg það sem að mögulega er eitthvað eitt sem að ítir fólki fram að brúninni en það er alltaf flókin svona flóki samspil margra þáttar sem að hérna standa þar að baki.
3: Já. En eins og myndist aðan þá er það rannsöku leið og góð að gefa leiðbeiningar til fjölmiðla en þá kannski ágætt að þú farið yfir það hér hvert fólk á að leita?
0: Já, við hérna, við erum sérstaklega núna í gulis eftirber að benda fólki á nýjan síma, Pieta síman 1799 ef þið mantar ást og hlýju, mætti segja og við erum náttúrulega með hjálpa síma Rauðakrossins sem er búin að vera lengi upplýsingamiðstöð heilsugæslunar sem er 1700 og bæði hjá 1717 og heilsuveru er líka netspjall og svo er þetta að leita líka náttúrulega maður hringir í 112 ef að maður er í hefur áhyggjur af ykkur með að er sjálfur bara í hættu eigin en svo hérna þetta eru svona það að geta heyrt í ykkur strax hvort það er dagur eða nótt er ótrúlega mikið hægt.
1: Samanlega því. En þið ætla að hittast á morgun eða fundaröðin hefst á morgun eins og Lilja nefndi áðan, hvað, 11:30 í Ösku?
0: Já, og þeir sem ekki geta komið í Ösku stofu en 132 þá er viðbyrnun líka streymt bæði á hi.is og á visir.is.
3: Já, frábært, það er engin að missa af þessum viðbyrði. Tómas Kristjánsson, lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands og Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri hjá Lífsbrú, miðstöð sjálfsvígsforvarna hjá embætti landlæknis. Takk fyrir spjallið, gangi ykkur vel á morgun.
0: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Pítið á Bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það er smellpassa í nestisboxið og er auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum?

0: daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Heimsfrægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllinu.
7: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
8: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
10: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
11: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sættu takkabið og fáðu takkkrónur tilbaka.
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Endalausir möguleikar með Mistral heillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
14: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
15: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
16: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
17: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
18: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
19: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Úlan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum ásnátt út í umferðina, það frekar lítil umferð á höfbrakarsvæðinu en það náttúrulega ekki sérstætt veður á stórum hluta landsins og skeiknið ekki gott. Og svo líka verið að taka fram að í kvöld með til klukkan 7 og miðnættis verður Breiðholtsbraut lokuð á nokkrum stöðum og svo líka verið að malbika hringveginn við Geldinga og í Melasveit á morgun frá klukkan 5.30 morgunin til 11. Fyrir hádegi og það hjáleið mert á staðnum en allar upplýsingar þetta inn á umferð.is í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777
0: Bylgjan
2: Í 40 ár
3: Í gær þá voru við að velta vöngum yfir þessu verkfallsmódeli við getum orðað þannig og við ætlum að halda því áfram núna hún komin til okkar Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins fyrirrennandi ráðherra og fyrirrennandi atvinnurekandi og ég veit ekki hvað og hvað minnst okkur stið við vorum sammála það við Lilja Guðrún velkomin að þú hefur núna eiginlega setið bara hringin í hringum við þetta borð má segja
4: Já, það má alveg færa rök fyrir því. Mm. Þess vegna þótti mér áhugavert þegar fólk fór að skora á mig að gefa kostumi til þings að geta einhvern veginn pínulti loka hringnum að vera búin að vera í hagsmunagæslu fyrir íslenskt atvinnulífi mörg ár og gagnrýna stjórnvöld fyrir margt og vilja gera breytingar og bæta að þá mjög áhugavert að setjast inn á alþing Íslendinga og setjast hinum megin við borðið og það erfitt þegar ég skal viðkenna það þegar maður búin að vera út í atvinnulífinu því að taktur þingsins hann dálítið mikið annar heldur en út í atvinnulífinu
1: Hægari
4: Já, það veldur mér áhyggjum oft og nú
3: Gæta búinu... þeir hraðari bara svo
4: ég
3: spurning
4: Já, ég held það, okay. ég held það. Og hérna, og við erum einhvern veginn bara, við erum ofbáslega finnst mér oft lélegi í því að taka ákvarðanur og þvælnum þeim alveg ofbáslega við vitum að við þurfum að gera við erum búin að vita það í 50 ár og við þurfum að leggja hér sundabraut en við erum búin að vera að rífast yfir því í 50 ár við rífast yfir því yfir 20 ár hvar ætti að byggja landspítala og meðan eykst þörfin og vandinn stækkar og stækkar og verður þess líklega valdandi þegar landspítalinn tilbúin verður hann orðinn og lítill
1: en svo hefur líka tala það í ára tugi að breyta vinnumarkaðsmódulinu en við hefum ekki gert það ekki þannig drastíska breytingar sem kannski margir telja við þurfum að gera
4: Nei og það var nú eitt af verkefnunum sem var mikið í gangi þegar ég var í stjórn samtaka atvinnulífsins og formaði samtaka innanríkis að það voru breytingar á vinnumarkaðsmódulinu sem að ég held að nánast allir eru sammála að þurfa að gera og á þeim tíma þegar ég var þarna fyrir 10 árum síðan og rúmlega það að þá hófst vinna sem var kölluð Salek og við fórum í hópum bæði atvinnurekendur og launþegar, við fórum saman við fórum í ferðir til Norðurlandana til þess að reyna að læra af félögum okkar á Norðurlöndunum því að ég held að við séum öll sammála það að við viljum færast nær hinu norræna samninga líkani og þetta gekk vel að ég tel Og við vorum svona að færast, já, svona kannski hægt og rólega, kannski fullur rólegum takti, ég veit það ekki. En þá gerist það, það verða alveg leiðtogaskipti í verkalýðshreyfingunni og tónninn bara breyttist og áherslurnar breyttust og þið heyrið engan tal Salek í dag, nema þá einhvern veginn eins og það sé eitthvað skammar þið. En þetta lauta því að, eins og ég sagði, að við myndum taka okkur meira til fyrirmyndar hvernig Norðurlöndin haga sér á vinnumarkaði og þar það fyrst og síðast sem ég vil nefna að það eru útflutningsgreinarnar, það eru samkeppnisgreinarnar okkar sem að leggja línuna að þar er svigrúmið, þar sést svigrúmið best sem við höfum til skiptana í kjarasamningum, hvað við höfum til launahækkana og þess vegna svo mikilvægt og við höfum alltaf lagt mikla áherslu á það atvinnurekendur að það eru útflutningsgreinarnar okkar sem segja til hvað við getum hækka laun á hverjum tíma Já. Ef að þeim gengur vel þá getum við hækka meira og svo framvegis en það sem við höfum aftur á móti verið að gera hér á Íslandi að mjög oft eru það opinberi geirinn sem að semur kannski fyrst leggur línuna fyrir síðan alla hina og þá ertu búin að setja útflutningsgreinarnar í bobba og við höfum of oft á síðustu 10-15 árum verið að hækka laun hér á Íslandi umfram þessa getu og þá gerist bara eitt við getum ekki tappa því af nema með verðbólgu og þá hækkar vextina og þess vegna höfum við verið á öðrum stað heldur en norrænu ríkin að hér höfum við hækkað laun mun meira og við höfum hérna og hér á móti vaxtastigið miklu hærra þannig að við getum þegar við tölum líka af hverju alltaf svona háir vextir á Íslandi þá verðum við að horfa það í breiðar og stærri mynd og horfast í augu við þann undirliggjandi vanda að við höfum verið kannski óögur
3: Það nú ekki sko einfalt mál
4: Þetta alls ekki einfalt
3: En samt undran marga litlir hópar einmitt nákvæmlega kannski í útflutningsgeiranum svo sem eins og flugvirkjar og svo talaði flugumferðarstjóra til dæmis og fleiri hópa að þeir geti þá jafnvel eins og talaði stundum beitt verkfallsopnu miklu hvað maður að segja, áhrifa ríkara heldur en kannski aðrir hópar þannig að verkfallsopni þeirra höndu verður miklu sterkara Er það sanngjant?
4: Nei nákvæmlega svo þú segir Heimir að þá eru ég kýsa líta svo á að öll störf á Íslandi séu jafn mikilvægt annars væri ekki til og þau eru öll bara það eru allir í sínum störfum þáttakendur í því að reka þetta samfélag með einum eða örum hætti þess vegna vil ég ekkit gera kannski greinarmun á mikilvægi starfaskili
3: Já, menn hafa greinilega misjaflega stert verkvalsó
4: Já, en svo eigum við auðvitað eins og þú segir minnihópa sem geta algjörlega Já. Lamað íslensk samfélag og það verulega bagalegt að svo sé og mér langar til dæmis bara að fá að nefna hér að íslenska kjarasamningslíkani það einkennist að gríðarlega mörgum stéttafélögum og sem mörg eru fámenn og við eru til dæmis ég held að við séum með á annað 100 stéttafélög á Íslandi og við erum að gera á 400 kjarasamninga
1: Þannig að það þyrst að vera stærri blokkir.
4: Miklu stærri blokkir og það hafa verið hugmyndur það að það verði að vera að lágmarki kannski 1000 manns eða eitthvað slíkt sem að fara saman í gegnum samningalotu. Mm. Hér eru við kannski með milli 10-20 manns sem að geta bara lama hér hafnir, flugvelli og svo framvegis. Og ég held að þjóðinni sko með fullri virðingu fyrir þeim starfstéttum og ég vil auðvitað hér séu greitt góð laun. En ég vil líka tryggja hér góð störf í landinu.
1: En þessi verkvallsréttur, við vorum að tala að gera við lögmann svona sýndarverkvall sem að myndi þá ekki býta þriðja aðila eins og til dæmis að gera trekkir. Hvað með breytingu á þessum verkvalsrétti? Hvað sérðu í því?
4: Sko, ég ætla bara að viðkenna það hér að ég hef ekki kynnt mér sérstaklega svona sýndar verkvall. Hins vegar vil ég bara tala fyrir því að bæði atvinnurekendur og launþegar og heildarsamtök launþega að við svona horfum á þessa stóru mynd einhvern veginn með opnar í huga og hættum að hengja okkur svona óðbáslega mikið í fortíðina. Við lifum nú á 2001. öldinni þar sem að við erum með hæstu stéttafélags þáttíku líkli í heimi hér á Íslandi. Þannig að við erum heppin hvað það varðar að hér eiga launþegar mjög sterk stéttafélög og mér finnst það gott en það verður við náum aldrei árangri ef að, að stéttarfélögin og launþegar ná ekki einhvern veginn að krækja sér saman með atvinnurekendum, hvernig getum við bætt samningalíkani hér á Íslandi þannig að já, auðvitað launþegar eigi ávinninga því en einnig að fyrirtækin lifi og fyrirtækin geti haldið áfram að búa til góð störf og borga hér góð laun.
3: Þetta virðist nú ganga vel eins og hún nefndir á til dæmis Norrlöndunum, við erum oftar en ekki oftar en einu sinni talað hérna í þessum þætti mill okkar og við, viðmælendur að það virðist vera voðalega erfitt fyrir Íslendinga að læra af öðrum þjóðum og taka kannski upp kerfi sem virka vel annars staðar. Við ætlum að alltaf að gera þetta á okkar forsendum og það er bara ekkert að hefnast alltaf nýtt sérstaklega vel.
4: Nei, sko, við þurfum ekkert að finna pjólið ef að það er búið að finna það upp annars staðar. En við getum aftur á móti kannski snikka það til og laga það síðan að íslensku veruleika. Við höfum talað mikið fyrir því, bæði við í sjálfstæðsflokknum og að hérna og eins atvinnurekendur að það verður að efla heimildi ríkissáttasemjara þannig að ríkissáttasemjari geti stíð inn í deilur með fastari hætti frestað verkvöllum og hérna
3: Heldur það sé viljið fyrir því á alþingi að breyta lögunum
4: þannig? Ég held það sé viljið fyrir því,
3: já. Hefur verið látið að reyna á það?
4: Nei, það hefur nefnilega, já. Og ég ætla bara að viðurkenna ábyrð okkar sjálfstæðismanna hvað það varðar vegna þess að við höfum talað fyrir því mjög lengi og síðasta kjörtíðanbili lögðum við mjög mikla áherslu á það en þá var staðan þannig að samstarfsráð þegar okkar í ríkisstjórn sem hélt á þessu málaflokki deildi ekki þessari skoðun með okkur og þar með urði ekki breytingar. Ég held að ég bind vonir við að staðan sé kannski önnur núna á alþingi og ég held að fólk ætti að taka það mjög til sín að gera nú þetta mikilvæga embætti ríkissáttasemjara að færa því embætti aukna valdheimildir eins og er eins og þú segir einmi til samræmis við það sem er á Norðurlöndunum.
1: En maður finnur það alveg svona í umræðunni svona í kringum mann, maður er alltaf bara í sinni búblu að fólki kannski fólki fara að finnast þetta mótar sem við erum með hérna, ósangjarnara og ósangjarnara út af því að bara til, ef við tökum bara nýjasta verkfalli sem dæmi að það er verið að bera sér saman við hópa sem hafa hækkað 50% í launum á sko 6-7 árum og eftir situr fólk í samfélaginu sem hefur kannski bara þegið einhverja 3-4% launahækkun á ári eða eitthvað slíkt og skilur ekki alveg af hverju þetta ósamræmi er þannig að það er heldur ekki gott að það myndast gjá á milli mismunandi stétta
4: Nei, og þá gerist það að þegar að sú stétt sest að samningaborðinu þegar að samninga losna hún vill að þetta sækja þann mismun og þá erum við og það hefur einkennt íslenska vinnumarkað í áratugi þetta höfrungahlaup svokalla að við erum alltaf einhvern negin að sækja það sem við teljum okkur hafa misfaris vegna þess að eins og ég nefndi á þann að til dæmis það gengur ekki að opinberi starfsmenn gefi merkið þetta til skiptana vegna þess að það verður að koma frá samkeppnisgreinunum
1: það sem verðmætti verða til
4: það eru útflutningstekjurnar okkar sem greiða fyrir nauðsynar okkar tækn og aðfung til landsins og ef við veikjum útflutningsgreinarnar með ofháðu launahækkunni sem það ráð ekki við þá eru við að veikja lífskjör á Íslandi
3: Já, en allavega þú segir að þið ætlum nú að taka þá á þessu máli því sjálfstæðismenni þinginu
4: Jú, ég ætla bara að leifa mér að binda voni líka við að ríkisstjórnin muni horfa til þess ríkisstjórnin hérna sendi
1: Já, við erum
3: grunin
1: átt að tíma Gunnar Hafsteinsdóttir, takk fyrir spjallin
0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, Jysk góð tilboð. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frítt kaffi, Hamborgarabúla Tómasar. Hátíðar humar, humarsalan.is. Brauð dagar, Bernhöftsbakari, Klapparstig 3.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámunnsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: kemur Bygla Réttingarverkstæði Jóa Dalvegi 16a í Kópavogi
1: Fyrir boðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrjúðir afmælistónleika á Higgs.is
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is
3: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
8: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla
11: Dekkjasalan, láttu ekki veturinn komaður á óvart Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur Dekkjasalan, Dalsraunin 16
12: Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg
13: Fín, milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
15: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Vopna útköllum sérsveita ríkislögreglustjóra hefur fjölgað mikið og álag aukist á undanförnum árum. Auka þarf fjárveitingar til sérsveitarinnar en í fyrra voru einungis 46 sérsveitar menn starfandi þótt heimild væri fyrir 10 fleiri. Áætlaður kostnaður við að fylla upp í þessi 10 stöðugildi 300-400 miljónir króna. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýri greiningu vörðu, íslenskrar hugveitu þjóðaröryggi og viðnámsþrótt. Í skýslunni bent á að útköll hafi rúmlega sjöfaldast í tíðinni frá árinu 2014 en að mönnun hafi ekki fylgt þessari þróun eftir og fjöldi starfandi sérsveitarmanna lítið breyst frá árinu 2008. Alríkisdómari í Washington hefur skipað hvíta húsinu að veita þremur fjölmiðlum sem Donald Trump bannaði úr byggingunni í síðustu viku aftur aðgang. Samkvæmt úrskurðinum eiga miðlarnir að fá aðgang að hvíta húsinu næstu 14 daga á meðan málið til meðferða fyrir dómi, en er að ræða miðlarna CNN, MS Now og Politico. Fjölmiðlarnir höfðu mál eftir að Trump setti bannið á og heldu því fram að það breyti gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í málsvörð sinni fyrir dómi hélt ríkisstjórn Trumps því fram að miðlarnir þrír hefðu birt falsfréttir og að fréttaflutningu þeirra ógnaði þjóðar öryggi. Hafnaði dómarinn þeim rökum. Landspítalinn vinnur nú að því að innleiða nýja tegund fósturskimunar fyrir verðandi mæður en með nýri aðferðar gert ráð fyrir því að færri þunganir verði flokkaðar í áhættuhópi. Á sama tíma verður 12 vikna skoðun gerð hluti af almennri mæðravernd og gerð gjaldfrjáls en nýja fóstur erðaskimunin verður í boði fyrir allar konur að lokinni 12 vikna skoðun. Með innleiðingu þessarar skimunar verða gerðar breytingar á svokullu líkindamati þar sem meðal annars skima fyrir litningafrávikum. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá því í gærkvöldi að gervigreindarfulltrúi sem var þróaður af OpenAI hafi hakkað sig inn á vefsíðu ástralskra stjórnvalda og komist í óopinbera skrár. Atviki varð í júní en vefurinn sem umræðir opinber vefgátt í umsjón velferðarþjónustu Ástralíu. Þetta fyrsta dæmið svo vita sé að gervigreind hafi hakkað sig inn á vefsíðu stjórnvalda. Gervigreindin ekki talin hafa komist í persónuupplýsingar en rannsókn málsins stendur enn yfir.
16: Today I spoke with the CEO of OpenAI, Sam Altman, to express Australia's extreme concern about this incident And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
15: Sagði Albanese forsætisráðherra Ástralíu en hann hafði samband við forstjóra OpenAI til að lýsa áhyggjum sínum sem og vonbrigðum með hversu langan tíma þá tók fyrirtæki að tilkynna atvikið. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 6 á Suðurlandi vegna austan storms og þá einnig í gildi viðvörun á Suðausturlandi vegna storms og mikilla rigningar. Búast má við staðbundnum kviðum yfir 35 metrum á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum og á vef veðurstofunar segir að varasamt sé að ferðast. Gul viðvörun vegna mikilla rigningar tekur síðan gildi á Austfjörðum klukkan 9 með aukinni hættu á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdi tjóni og raskað samgöngum. Móðir sem fekk of lágar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vann skaðabótamál gegn íslenska ríkinu sem hafði ekki innleitt EES-lög nógu fljótt. Fekk konan 2,7 miljónu króna í skaðabætur en lögunum hefur nú verið breytt. Starfaði konan sem læknir í Danmörku og höfðaði mál á þeim grundvelli að ríkið hefði staðið ranglega að því að leiða í lög EES-reglu gerðum frjálsa för launþega og fyrirmæli Evrópuþingsins samræmingu almannatrygginga. Miðuðu lögin við tekjur á íslenskum vinnumarkaði en hún hafði engar slíkar haft þar sem hún hafði starfað í Danmörku. Fekk hún því aðeins lágmarks greiðslur úr fæðingarorlofssjóði en hæstiréttur hafnaði því upphaflega ákvörðunin skildi ógild. En benti á að konan gæti höfða skaðabótamál á þeim grundvelli að ríkið hefði ekki innleitt EES lögin á réttum tíma miða við skuldbindingar. Cristiano Ronaldo íhugaði alvarlega að hætta í landsliðsfótbolta eftir heimsmeistaramótið í sumar. Ronaldo sem 41 árs ræddi framhald landsliðsferilsins við forseta portugalska knattspyrnusambandsins sem og þjálvaran Jorge Jesus áður en hann tók ákvörðun að halda áfram. Auk þess að ætla sér að bæta þriðja þjóðadeildar titli Portugal í safnið er Ronaldo með það persónulega markmið að ná 1000 landsliðsmörkum á ferlinum en til þess þarf hann að skora 21 mark til viðbótar í búningi portugalska landsliðsins. Portugal mætir Wales í þjóðadeildinni í Lissabon í kvöld. Frétti vera næst lesnar klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 9:05. Það 5. dagur, það 24. september. Í gulri viðvörun sitjum við hér til 10. Það Ómar Heimur og Lilja.
1: Já, og ég misti að framönda hérna hjá okkur. Við ætlum nú að fylgja eftir viðtalið sem við áttum í gær í sambandið fastanarkaupin.
0: Já, hún Rannveig Tengi, hún sagði okkur sögu sína fastanarkaup og Já, maður var bara hálf orlaus en Ragnar Ómarsson formaður matsmanna félags Íslands og ætlar að kíkja til okkar hérna hálf níu litið.
1: Akkurat, svo kemur hann til okkar en Gunnar Dofri Ólafsson síðstjórið þjónustu og samskipta síðis sorpu. Við sáum í morgunblæðinu í gær að fólk að henda alls konar rusli við grendagamana svo sem eins og rúmdínum og þottavélum og fleiru og það kostar í kringum 100 miljónir að reynsa þetta ári. Það nú ekki lítið, en nú á bregðast þið.
0: Já, mjög gott mál, græjuhornið á sín stað, en nú ætlum við eins og vera að fara yfir í annað, við ætlum að fara yfir varnarmál í víðum skilningi, ef við ekki að segja það.
1: Jú, það nú bara synd að við skulum þurfa að tala miklu meira þau heldur en verið á undanförnum árum og jafnvel áratugum, en þannig nú bara staðan í heiminum.
0: Já, hún sestirna hjá okkur, Halla Hrund Lóadóttir, hún þingkona Framsóknarflokksins, hún líka varaformaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og nýkomin heim að fundi þar sem var verið að ræða þessi máli í Oslo, er ekki satt?
2: Akkurat var verið að fara yfir samvinnu Norðurlandana á þessu sviði, en Norðurlöndin hafa verið að móta sérstaka stefnu samfélagsöryggi og á þessum fundi voru meðal annars að hittast allir þeir svona lykil aðilar sem eru yfir í raun og veru her og varnamálum og líka almannavörnum á Norðurlöndunum. Og það er bara ánægjalt að segja frá því að það er verið að stilla saman strengi til að passa upp á að Norðurlöndin geti verið snör í viðbræði ef að það kemur eitthvað upp á.
0: Já, hvernig viðbræði út að nú náttúrulega aðstæður Norðurlandana mjög mismunandi og við erum náttúrulega í svona, frekar einstakristu.
2: Það snýri raun og veru allt frá aðfangakeðjum, allt frá orkumálum, upp í innviðamál. Við vorum til dæmis að fara yfir stöðu innviða sem snýra geimnum, þannig að það er í raun og veru
1: geimnum?
2: Já, í raun og veru snýr það sko að öllum vittum.
1: Hvernig eru Norðurlöndin og jafnvel Ísland að tala geimin í þessu samanlít?
2: Ef við horfum á sérstaklega svæði norðurslóða að þá eru innviðir gervinatta ekki jafn þéttir og annarstaðar í heiminum og gervinatta innviðir eru orðnir svo ótrúlega mikilvægir fyrir fjarskipti, sérstaklega ef að sæstrengir fara út, eru líka gríðalega mikilvægir bara fyrir eftirlit og við erum að sjá svo mikla breytingar á siglingaleiðum á norðurslóðum að þá fer að verða meiri þörf á því að nýta gervinatti við eftirlit og svo er þetta líka bara tengt við viðskipti það til dæmis skipti mjög miklu máli fyrir ferðaþjónustu
1: og samskipti kannski?
2: Já, og samskipti að sjálfsögðu, björgunaðgerðir þessir innviðir hafa langflestir svo kallega tvöfalt notagildi.
1: En Halla Hrund, má ég verða að spyrja því þú komst hérna með nött með þér þú ert ekki að lappa með hann alltaf með þér, við erum alltaf saman þú komst nú með hann í hvað tilgangi þá?
2: Já, ég sagði ég stal honum í skjóli nætur og barnaherbergi dóttur minnar og ég sé að þetta gamall nöttur hér merkt inn á Sovjetríkin þannig að ég beðst
0: forláts góðum hlutöllum.
2: Já, það er í raun og veru bara til að sýna og kannski nú voru stórar fréttir auðvitað af öryggis samkomulagi sem að náðist á milli Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands, eitthvað sem gerist í vikunni líka og það er bara svo áhört að skoða, sko þið sjáu þetta er til dæmis af hverju skiptir þetta máli fyrir Ísland. Það er meðal annars vegna þess að grænlendingar eru auðvitað okkar næstu nágrannar og þið sjáu fjallaðirnar hérna á milli Evrópu og Bandaríkjana. Þegar við erum að horfa á svæði norðurslóða að þá er samstarfi Kanada og Bandaríkin svo gríðarlega mikilvægt. Og í samhengi við þessa eftirlitsþætti að þá til dæmis skiptir svo miklu máli við erum að horfa á þessi svæði eins og hérna milli Íslands og Grænlendinga þá skiptir svo miklu máli að eftirlit sé virt og það hafa verið meiri kafbóta umferð og annars slíkt ef við horfum aftur í tíman þannig að þetta er eitthvað svona dæmi það af hverju þetta samkomulag skiptir máli og svo því ég var að minnast hérna siglingaleiðirnar á þann að þá er bara svo áhugavert að því maður horfir svo sjaldan svona ofan á
1: ofan á norðurpólinn.
2: Já, maður er alltaf að horfa svona á hliðina þegar maður er að skoða heiminn.
1: Þannig að það er stutt eiginlega frá Asíu þessa leið kannski og til Evrópu.
2: Já, maður sér bara að maður er að sigla frá Evrópu yfir til Kína þá er það sko, það bil helmingi styttra heldur en að fara hér í gegnum Súaskurðin og hina leiðina.
1: Já.
2: Þannig að skipasiglingar eru að aukast á þessu svæði, rússar sem eru raun og eru helmingurinn af norðuslóðum, ef svo má segja, þeir eru þegar að nýta þessa siglingaleið frá svona cirka bát apríl, maí til november. Þá er verið að flytja gas hérna yfir til Kína. Þannig að það sem að við höldum vera einhvers konar framtíðar raunveruleika, menn það eru bara leiðir sem eru að opnast núna og vegna þess að þær eru styttri þá þýða þær minni olíunotkun, þær spara tíma og þess vegna eru þær hagkvamari og þess vegna má gera ráð fyrir að ef að þróunin heldur áfram að það verður áfram sem sagt meiri opnun á þessu svæði minni ís eins og hefur verið þróunin á undanförnu að þá muni fyrirtæki auknum mæli nýta þessar leiðir fyrir kargoflutninga.
0: Og hvað þýðir það þá fyrir okkur?
2: Það þýðir í raun og veru bara miklu meiri umferð á norðurslóðum.
1: Stopp kannski þessar að skipa á Íslandi með tilhörandi tekjum.
2: Já, svona í framtíðinni, svo fyrsta leiðin, þetta er í raun og veru þrjár siglingaleiðir hérna yfir nöttin.
1: Okay.
2: Ein er hérna meðfram Rússlandi, önnur sem er kannski svona mest á við í samengi við Ísland er svo sem að liggur hérna beint yfir pólinn.
1: Okay.
2: Mun kannski opna síðast eða vera erfiðust. Og síðan er önnur sem liggur hér fram hjá Kanada.
1: Milli Kanada og Grænlands
2: eða? Í raun og veru hér og svo bara niður til Bandaríkjanna í sjálfu sér. Þannig að, já, og hér fram hjá Grænlandi, hún gæti verið það líka.
0: Þú ert að tala framtíðina, sko, í, hvað erum að tala mörg ár þangað til að það sem þú ert að tala núna bara raungerist?
2: Já, það eru ólíkar spár, auðvitað eru líkar spár eins og með enn amok ströym að hér muni kólna aftur en það eru óvissu þættir en ef við erum bara að horfa aftur síðustu áratugi þá eru orðið rosalega mikil breyting og maður sér bara hvernig tryggingamarkaður er að taka við sér því að það er allt í einu orðnar bara miklu meiri ferðaþjónusta á þessu svæði og við sjáum það til dæmis bara hvað Grænland var það sérstaklega menn að það er bara á síðustu örfáum árum sem að Grænland hefur orðið miðpunktur við tölum auðvitað oft um það í samingi, það er oft talað um það í samingi við geopolítík og auðlendir, en menna Grænlendingar, sko, þetta er stórkusleg þjóð sem á risa tækifæri inni ef við horfum bara á hérna ferðaþjónustu ef við horfum á orkumálinn þið sjáum, sko, við erum að tala um vassafls möguleika með allan þennan jökul og bráðunan hans
1: akkurat.
2: Þannig að þeir eru í raun og veru ríkasta þjóði heimi ef svo má segja með þessar ónýttu auðlindir.
1: En má ég spyrja því á þessu fundi hvernig nema það hafi verið sérstaklega rætt þessi samningur Dana, Grænlending og Bandaríkjamanna manni finnst það svona kannski á þjóðarleitum að hérna minnst okkur í Evrópa en menn hafi svona andáðins léttar eftir hennar samningu þetta.
2: Já, hann var ekki sérstaklega, þetta var að gerast bara þarna samtímis en ég hef verið í samskiptum við Grænlendinga síðan þá og auðvitað ólíka stjórnmálumenn og það er alveg rétt. Auðvitað hafa þessar óhefðbundnu, djörfu, óviðandi yfirlýsingar af hálfu Bandaríkjaforseta skapa verulegan taugatitring í þessu mikilvæga öryggissambandi sem við þurfum á að halda. Akkurat af því að við erum að tala um, sko, þetta er ekki svæði sem að hægt er að verja þó að Evrópa styrki sína varnir og þarft alltaf heina hliðina líka. Þannig að það hafi náðust svona diplomatic lending er eitthvað sem að gefur möguleika því að það sé svona ákveðin kannski vendipunktur. Við getum verið að horfa vonandi fram á að það sé verið að þá styrkja sambandið aftur. Auðvitað er kannski samkomulagið ekki gjörbreytt frá fyrra samkomulagi frá 1951 og kannski ávert bara hugsa um, sko, Bandaríkjamenn hafa oft haft miklu meiri viðveru, það er ein herstöð í dag og en þeir hafa, við horfum frá tíma setni heimstyröldarinnar, oft haft meiri viðveru, kannski verið nokkur þúsund herðmenn sem hafa verið í ólíkum herstöðum en með, þetta samkunnlag er að opna gengur út á meðal annars eða breytingin við það er að það er búið að staðfesta þá að það eigi að opna tvær nýjar herstöðar og það eru þá líka innviðir sem ættir að nota sko, hafa tvöfalt notagildi í sjálfu sér og kannski er svona áhugaverð spurning í samhengi við svona sjálfstæðsbaróttu grænlendinga hvort að svo uppbygging sem að muni fara fram mögulega í svona samhengi við þessa innvið uppbyggingu hvort að hún getur að einhverju leiti nýst sem svona ákveðin undirstaða innvið uppbyggingar fyrir sko efnaðslífið.
1: Hann var eitthvað á þessum fundi rætt eða líkurnar á því að við þyrstum raunverulega taka til varna Evrópu þjóðirnar, gagvart rússum vegna sem rússæðir hún er nefndir sem hættan í þessum vörum og voru líkurnar eitthvað rættar sérstaklega?
2: Líkurnar voru ekki svo sem rættar og kannski get ekki farið út í smáatriðan af þessum fundi en auðvitað er það þannig og þar aftur getum við gripið hér í nöttin að við sjáum sko, það sést svo vel þegar maður horfir ofan á Pólin hversu miklir nágrannar rússar og bandar rússar og kynverjar eru og hversu eðlilegt það er að hérna í svona í samhengi við norðurslóðumála þeir séu að þetta raðirnar þannig í samhengi við þennan heimsluta er þetta líka ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að þetta varnir og líka bara til að benda á það aftur menn að það horfum á Alaska þá eru rússar og bandar ekki menn líka þetta nágrannar, mjög nánir nágrannar á norðurslóðum. Þannig að það að Norðurlöndin sé að þetta sína samvinnu sé að gera það innan NATO líka, því að nú eru þetta öll, Norðurlöndin orðin hluti af Atlantshafsbandalaginu, að skipti máli fyrir þetta heildar öryggi. En ég verð að fá að koma að, hérna varðandi, við finn svo, og það er kannski ekkit verið áberandi í þessari umræðum samningin, en auðvitað eru sumir grænlendingar vonsvegnir, af því að þeir hefðu vilja sjá að Grænland væri að nýta þetta vogarafl til að taka djarfari skref í átta sjálfstæði og að þið hugsa sögu Íslands það er í heimstyrjöldinni eftir að þjóðverjar ráðstinn í Danmörku við erum að lýsum síðan yfir sjálfstæði bandaríkjamenn styði okkur þannig að voru svona heims aðstæður sem að gerða okkur það kleift þannig að margir hefðu líka vilja sjá Grænland nýta þetta vogarafl og til að fá fjármuni inn í innviða uppbyggingu og annað.
3: En ef ég skildi rétt, þá mögulega samt blæst þetta meira lífi í sjálfstæðisbaráttu grænlendinga þessi samningur.
2: Hann hefur þann möguleika...
3: Bara fá verðmætasköpun að gera?
2: Hann getur, því að helmingur tekna grænlendinga kemur frá dönum árlega. Það heitir svo, kallað svo kallaður blokkgrant og það hefur verið, ef maður horfir á grænlensk stjórnmál, helsta ástæðan fyrir því að grænlendingar hafa sagst ekki vilja taka þetta skref að þeir þyrftu að byggja einmitt
1: efnislega einnig. Þú nefndir sko auðlindirnar sem að þeir sko eiga, þannig að það er bara spurningum hvernig þeir fara að ná miklum tekjum úr þeim til þess að stíga skrefið til fölsk kannski.
2: Já, það eru risa og auðvitað eru ákveðin verkefni í gangi og eitt af því sem að þetta samkomulega fjallar er að NATO-ríki, Evrópusambandsríki og Bandaríkin, það þarf að vera svona ákveðin yfirferð á því hverjir megi fjárfesta, þetta eru auðvitað mjög mikilvægir málmar en auðvitað þurfa sko grænlendingar grænlenska þjóðin að leiða það hvernig þeir vilja nýta sínar auðlindir og þeir hérna hafa ekki bara málma við erum að tala grænlendingar eru mikilvæg fiskveiði þjóð, þeir eru að risavaxna möguleika í orkuframleiðslu bæði í vassafli, vind svo í talanleikjum olíu að þeir vildu fara þá leið. Og þeir hafa líka risavaxna möguleika ferðaþjónustu og bara í öllu sem að tengist menntun og iðnaði á þessum ólíku sviðu.
1: Já.
2: Þannig að ég vona sannarlega að þó að þetta sé mikilvægt öryggis, sko, þetta sé auðvitað stóra fréttir að við séum að ná mögulegum viðsnúningi í samskipti Bandaríkjana og Evrópu og þetta sé mikilvægt fréttir fyrir Ísland líka. Þá vona ég líka og held með grænlendingum í þeirri vegferðan á árangri sinni sjálfstæðsbaráttu.
3: Já, eru varnamálin svona það sem þú setur helst á oddi núna á þessu þingi?
2: Ég er á kafi í auðlindamálunum, ég er í atvinnuveganefnd, þannig að þar eru málefni sem að varða íslenska ferðaþjónustu, sjávarútveg, orkumál og það er mikið af þeim málum sem eru á dagskrá þingsins, svo er ég í stjórnskipunar og eft eftirlitsnefnd þannig að ég er auðvitað að fylgja eftir málefni sem snúa líka góðri stjórnsýslu allt frá sjókvíaeldi og annað en auðvitað því ég hef alltaf verið að kenna norðurslóðamálin og er í þessu hlutverki á Norðurlandaráði að hjartað og hugurinn og metnaðurinn fyrir Íslandsönd mun aldrei fara af þeim heimsluta.
1: Það er nú það, Alla Hrund Lóðardóttir þingmaður framsóknarflokksins ætlaði hann að segja, ekki sjálfstæðisflokksins hann var þá að reynu
2: svo... Það hefði verið tíðindi
1: Bara mátti ekki ruglast og kemur í þing Kærð þakkir og gleymd ekki nettinum
2: Hefðu alls ekki
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men

0: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Honki EHS7, luxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluaktu. BL sefur af það.
8: A24 kynir, Primetime.
9: Who are you?
10: I'm Chris Hansen.
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
9: What's gonna happen to me?
10: What do you think should happen to you?
8: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
11: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
12: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: tökum vel á móti þér.
1: Jalai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
0: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Hjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.

0: Einmitt að klukkan 25. gengin 9 og hún Rannveig Tensi var í, til að vita sér hjá okkur í gær. Hún kefti hús á Stykkishólmi fyrir tæpum 3 árum síðan og það má nú eiginlega segja að það var ekki eitt, það var allt
1: sem var svakalegt sko,
0: að þessari fasteign. Meira segja var rúm múraðinni vekk.
1: Já, en ég giska nú að, að sögurnar séu miklu fleiri og margar og miklu fleiri heldur en að kannski okkur grunnar.
0: Einmitt og Rannveig í rauninni skrifar færslu á Facebook sem að við tökum eftir út frá ráðstefnu sem Matsmannafélag Íslands hélt þessi mál og hann sestuðna hjá okkur, hann Ragnar Ómarsson, formaður Matsmannafélags Íslands. Velkomin Ragnar.
1: Já, takk. Ég er nú ekki vissum að margir hafi heyrt þennan félagskap, sko. Er hann stór, eru þið margir í þessum félagskap?
2: Nei, það er nú ekki hægt að segja að það séu margir í þessum félagskap. Nei. Þetta eru... Þetta eru sem sagt samtök svona laustengdra matsmanna sem starfa við matstörf. Hluti þeirra er hluti þeirra er nú reyndar sko komin á aldur líka, þannig að hérna fólk er sem sagt, þeir sem er í félaginu, þeir eru bara til lífstíðar sko virðist þeirra. Áhugin er það mikill sko fyrir starfinu. Þetta er nefnilega svolítið sérstakt starf, ef það er hægt að kalla það starf.
0: No.
2: Já, það er eiginlega byrjunin og það er kannski byrjunin líka í sorgasögunin sem að kom fram hérna í gær sko, að matsmenn eru ekkert flokkaðir eða metnir sem slíkir þar að segja þeir sem meta verðmæti þeir eru kannski sérfræðingar á sínu sviði eins og viðskiptafræðingar eða fasteignasalar eða selja hérna málverk eða eitthvað slíkt sko, listaverka hérna listamenni að hafa að fara í gegnum eitthvað nám í listaverkasögu og svo framvegis og eru þá að meta verðmæti til fjár og við sem að hérna ég er í þeim flokki sem að horfir á fasteignir vera að meta verðmæti fasteigna og allt sem því við kemur sko, þannig að ástand á fasteignum hefur mikil áhrif á verðmæti eignana.
1: Já, allt tróði.
2: Já, og hérna þetta er sko þetta er ekki lögverndastarf. Amma mín, hérna, blessa sér minningarna, hún gæti þess að hafa auglýst sig sem matsmann og bóðist til þess að fara með fólki í skoðanir og skoða fasteignir og þannig að það er sko þetta með bakgrunnin, hvaða bakgrunn hefur til þess að starfa við þetta.
0: Þetta finnst manninu nú svolítið bóið.
2: Það er það, það er það virkilega og það þetta hefur verið sko til vansa eiginlega alveg frá upphafi að félagi var stofnað 1987, þá var einn af svona aðal, svona atriðun var í raun og voru að afla sér einhvers konar, hvað maður að segja, virðingar eða einhvers konar samþykki sem aðili sem kemur að einhverju.
1: En hvernig gerir maður það? Hvernig getur maður til dæmis fengið þetta lögvendaða starfsheiti?
2: Já, það er mjög erfitt, sko.
1: Já, ok.
2: Það þyrfti hérst að tengja það við einhvers konar framkvæmt og þá erum við til dæmis að horfa á því að verið er að selja fasteignir. Já. Því að það er sko, ferli er bundið í lög. Hvernig það er að fara fram og svo framvegis, hvaða upplýsingar ég að liggja fyrir og annað. Og þar gæti sem sagt til dæmis væri hægt þar að setja fram sem skilir því að þegar að eignir tekin til sölu að þá skuli liggja fyrir

0: mat á ástandi hennar
1: eins og er í flestum öðrum löndum
0: já, sem er mjög algengt til dæmis í öðrum löndum eins og í Bandaríkjunum og í, á Norðurlöndum sko, þá er þetta mjög algengt að það sé gert og það gerir það verkum að þeir sem eru að bjóða í eignina þeir standa þá jafnfætis hvora öðrum semst á markaðnum sko. Við erum að tala markaðslögmólin allir séu jafnir, allir fáu sömu upplýsingar ástandið og eiginleika fasteignarinnar og geti þar alveg að tekið upplýsta ákvörðunum hvað verður eru tilbúinni til þess að greiða fyrir það.
1: Meða við ástandið.
0: Já, sem sagt, meða við þá. Sko. En ástandið er ekki það eina sem skiptir máli, þetta er líka hvernig nú ætlar að nota eignina, það er, skiptir líka máli.
2: Eitt af því sem að kom fram hérna í viðtali við Rannveig og í hennar Facebook status er sko að í dag, og þá er það kannski út af því að þetta er ekki lögvænta starfsheiti, þá kannski skipta þessar skýrslu sem matsmenn gera ekki eins miklu máli þar ætturinn að gera það er að segja, það er ekkit sérstætt vopn í til dæmis lögfræðibaróttu við seljanda.
0: Nei, það er alveg rétt það, í fyrsta lagi þá geta sem sagt, þá er ekki hægt að segja sko að ef að matsmaður hefur komið að farið með einhvernum kaupanda í skoðun sko og tekið út ástandið leið og kaupandin á sem er áhuga sem er að kaupa eignina er að skoða eignina sjálfur hvernig ætlar hann nota hann og svo framvegis hann sjálfur sko kaupandinn, hann er ekki sérfræðingur í bygginga starfsemi eða hvernig framkvæmdum og svoleiðis, þannig að hann þekkir ekki mannvirkið, en hann sér hvernig hann getur nýtt rýminn og svoleiðis sko, hvernig hann getur notað eignina, en svona einhver sérfróður, sem, eða einhver sem að gerir sig út fyrir að vera sérfróður á þessu sviði og segja, ég skal bara koma með þér og ég skal láta bara vita hvert ástandið er sko. Og hann getur þess vegna látið að gert það munnlega bara meðan þeir eru að skoða hérna skaltu varða þessu eða hinu og svo framvegis, eða þá hann getur skrifa skýrslu málið skýrslan sem hann gerir þá hvort sem hann er munnlega skrifleg hún er bara fyrir þennan eina kaupanda það er hann er sá eini sem fær þessar upplýsingar á meðan hann er að skoða á meðan hinir sem eru að skoða líka eru þá bara fyrst og fremst að meta eignina út frá því hvernig þeir alltaf nýta hana sko.
2: Hvernig lítur á þennan geira út af því að Rannveig horfði mitt á þessar ástefningar og hún var svo ánægð með að upplifa sig ekki eina
0: já,
2: það er náttúrulega þegar maður stendur væntalega í svona áralangri baráttu þá náttúrulega verður maður svolítið einn heiminum meina, hver algengt er það að svona til dæmis fasteignaviðskipti bara fari í hart
0: já, það er sko hérna það má kannski hægt að segja að það sé svona jafnaði 14 mála á ári sem fara fyrir dóm
2: alla leið
0: já, alla leið sko og áður en að kemur til dóms þá er kannski búið að hérna að semja jafnmörg mál eða eitthvað slíkt
1: svona líð
0: ég gerði sko könnun á þessu hérna árið 2011 þá skrifaði ég grein í verkfræðinga tímarit verkfræðingafélagsins og þá skoðaði ég mál sem voru flutt í Héraðsdómi Reykjavíkur á árabilinu 2000 til 2011 svona, til þess að fá einhver svona 10 ára sögu og þá voru málin að jafnaði 11 á ári og ég skoðaði líka aðkomu annara þar að segja fasteignasala sem höfðu milligöngu þá einhvers konar samkomulag ég talaði við tryggingafélög og spurði þau hvernig þau tækja á þessu og ég talaði líka við verktaka sem voru að byggja og fekk svona þá mynd í rauninni að lang flest málin eru leist með milligöngu eigandans og verktakans þar að segja þegar maður tala nýjar eignir önnur mál sem að þar voru eftir voru inn á tryggingafélögum sem að oft höfðu aðkomi vegna trygginga á hönnuðum eða byggingastjórum eða eitthvað slíkt sko. Og síðan voru það í raun og voru fasteignasalarnir sem að leistu úr ýmsum málum en þau mál sem að ekki var hægt að leysa úr þennan hátt, þau fóru þá í hendurnar á lögfræðingum og fóru þá í gegnum dómskerfið og ég fekk þessa tilfinningu eftir þetta að þetta væri svona 1% af málunum sem að væru sem sagt list með dómstólum það er þannig að þetta er ansi mörg mál
1: það er betur en sko manni finnst það reyndar og við höfum rettað hérna á milli okkar ótrúlegt að það skuli ekki vera eitthvað annað heldur en hálgert vilta vestur í þessum efnum hérna meða við nákvæmlöndin okkar er engin von um það að, og hafið þið reynd að fullri getað fara nú í stjórnvöld og fá þessu breytt og fá kannski jafnvel lögvenda starfsetti og koma þessu í svolítið svona í almennilegt horf hérna.
0: Já, sko, við höfum nú reynt það, við höfum nú sendt erindi til yfirvalda, sko, hérna, sem sagt, þá aðalega þeirra sem að fara með framkvæmdavaldi, sko, að líta betur á þessi mál. Þetta var í raun og voru árið 2002, þá voru fasteignalögin sett, en þá var á síðustu stundu var fjarlægður kafli þar sem að var gert ráð fyrir því að það væru skýrslur við sölu, já.
1: Okay.
0: Þeim fannst sko það er þrím sem sögunum það af hverju þessu var þetta var fellt úr líklega vegna þess að þeim fannst ekki vera nægilega vel upplýst hvað þetta geti kostað sem sagt hvaða áhrif þetta geti haft á söluna bara sem verð sko á einhverju en við höfum alveg ágætar hérna leiðbeiningar það hvað þetta kostar
1: í Nóri sko. Endilega skoða og taka ákvörðun og byggða vandamálum í stand fyrir að leysa þið sko. Þetta er alveg dæmigert fyrir hérna, stjórnsýsluna eða jafnvel þingi stundum en það verður að laga þetta
0: já,
1: ég ætla nú aðeins að taka upp hanskan fyrir seljendur vegna þess að ég gíska á að í mörgum tilfellum allavega einhverjum tilfellum þá er sko seljendin grunlausum kannski galla
0: það er nákvæmlega það sko.
1: Já.
0: Já.
1: Og vill ekki endilega lenda í einhverjum vandræðum heldur hafa þetta bara reynu frá upphafi.
0: Það sjálfsögðu lítur það að vera í flestum tilfellum. Ég geri ráð fyrir því líka. Og það er líka mín tilfinning þegar ég hef komið að svona málum sem hafa farið fyrir dómstóla, þar sem ég er dómkvættur matsmaður til að meta galla eða meinta galla þá. Og ég hef tekið á þessum 25 árum sem ég starfa sem matsmaður hef ég verið í tæplega 50 málum dómkvættur og það er mín tilfinning, þetta er alltaf jafn erfitt fyrir alla sem koma að þessu, seljendur og kaupendur og alla aðstandendur líka
1: og jafnvel þar uppistæði kannski fasteignarsalan sem lenda mitt á milli
0: já, þar, já fyrir, utan, fyrir utan
1: þannig að faktist að koma böndum á þetta er bara gott fyrir alla
0: já, það er engin spurning
1: það er bara að fá þingi til þess að nenni að því að taka
0: engin spurning, við veltum því fyrir okkur sko, hérna, hvað með þá sem að veita hérna lán út á veð
1: já.
0: Í fasteignum okkur vilja þeir ekki vita hvert þeir eru raunverulega verðmæti eignarinnar áðan að þeir sem segja skans, að þeir fáu svona hátt lán
1: já.
2: En þið sáðu allan ástættis að halda þessa ráðstefnu vill matsmannafélagi setja einhvern aukinn þunga í að berjast fyrir því að það verði komið skikka á þessu mál
0: Já, við viljum gera það og það er í raun og voru í kjölfar þess að það var þingsályktunartillaga sem var lögð fyrir Alþingi 2021 og hún samþykkt að það skildi reyna að vinna úr því að fært yfir til ráðherra að leysa úr því hvernig það er í gert að það yrðu ástandsskýrslur
1: Er það dómsmála ráðherra?
0: Nei, það er atvinnuvega ráðherra
1: Það er atvinnuvega ráðherra?
0: Já
2: Þannig að það er í rauninni, það er í rauninni baráttu atriðið núna og sem fyrr að ástandsskýrslur og skoðanir verði skilda
0: Já, og það er líka, kemur aftur í kjölfari að það er önnur þingsálutina til að sem var samþykktuna í februar sem að snýra neytendavend, aukinni neytendavend og þar er einn þátturinn sem að, er, hérna, sem að varðar fasteigna kaup að skoða hvort ekki sétt að koma fyrir ástandsskoðunum sem að liggja þá fyrir þegar að hérna
1: en lögum fasteigna kaup, er þetta ekki hjá dómsmálaráðherra? Ég hefði haldið það, en kannski að matsmenn þurfi að fá samþykki atvinnuráðherra
0: Nei, þetta er bara
1: okay.
0: Þetta er þar og hérna, ég vona það að það hafi hugurfyllt máli aftur hjá þinginu með þessari þingsályktun sem var samþykkt núna í februar og þess vegna settum við þetta í gang vegna þess að það kom aftur áskorun frá þinginu að laga þetta
1: Já. Ég þessi nú bara ástæð fyrir okkur að heyra þér á þeirra
0: Já, það væri bara vel þegið fyrir okkur hinn að hérna, heyra hvaða hugmyndir hann hefur hvaða áallin hann hefur í þessu sambandi það var sett upp tímaáallin sem að frá 2026 til 2028 skildi þetta að vera skoðað þannig að hérna, við erum að vona það að það verði svoleiðis það gerðist síðast eftir 2021 og þá var það skoðað það var sett í myndaði starfshópur sem að útbjó tillögur en síðan ekkert meir svo gerðist ekkert meira
2: þessi breyting gæti sparað fólki ekki bara háar fjárhæðir heldur bara svakalega mikið í andlegri heilsu og minka streitu
1: og tíma og svo framvegis
2: algjörlega
0: já, og létta á dómskerfinu líka það má ekki gleyma því
2: Já, þetta er áverð. Við ætlum að halda áfram að velta þessum málum fyrir okkur næstu daga. Ragnar Ómarsson, formaður Matsmannafélags Íslands. Takk hella við spjallið.
0: Já, takk sömuleiðis.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
4: Menning Að upplifa eitthvað nýtt Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
5: Gott þak byrjar á réttum efnum Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni Þakefnasalan, allt fyrir þakið
6: Nú eru 7 dagar til jóla eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern, Faxafinni 10 Modern.is
7: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is
10: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
12: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Sófadagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
14: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
15: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
17: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
18: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
19: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
20: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
21: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
22: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum
23: Pöntunar frestur til hádegis í dag Eldum rétt
24: Logoflex Þak gluggar Logoflex.is Logoflex Tónakvarð 3
25: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
26: Laugardaga frá 4 til 7
27: Sko ég hef þessi áhrif Ívar
28: Já greinilega, þú að það ringja miklu fyrir
27: Já lóknu
28: Jú Það sko þetta góður kall
29: Já maður segur
30: Það miklu ótrúlegra að fara að tólaka Íslandi heldur með að fara til útlanda sko
29: Já það rétt Ég nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp sko maður alltaf man ekki neitt sko þannig
30: Er það loksins náð í raskölda
29: Já loksins Loksins
25: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
31: Já, wow Hann stefnir í 130 miljónir Lotto Leikurinn okkar
32: Ný önn, ný orð
0: Orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
1: Kíkjum út í umferðina það, svona meðal umferð á höfuðborgarsvæðinu, leiðilt veður, vont skyggni, mikið vatn farið varlega og reynda víðar land og svo á í dag að loka breiðholtsbreyta í kvöld, myndil kom 7 og meðnættis á ýmsum stöðum þið getið kynnt ykkur það inn á umferðbúntaris og það eru líka upplýsingar allskins viðgerður og vegaframkvæmdir og það líka þetta hringi þjónstu sem að vegagerðarnar sem 1777
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Þá aðeins að veðrinu það semst gengur á með austan stormi eða jafnvel roki á sunnanverðu landinu fram að hádegi og spáin bara vaxandi austanátt 13 til 20 metrar á sekund í dag og 18 til 25 sunnanans fram að hádegi og svo fer nú að draga úr vindi seinnipartinn en gengur þá í norðaustan 15 til 23 á vestfjörðum hiti 5 til 11 stig og norðan 13 til 20 metrar á sekundu norðvestan til á morgun og talsverð rigning eða slydda en snjókoma til fjalla.
5: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.

0: Já, það er þetta með það að henda rusli það er ekki sama hvar það er gert
1: Nei.
0: Og við sáum í morgunblæðinni gær áhuga verða grein og við talið Gunnar Dóra Ólafsson sem sviðstjóri þjónust og samskipta sviðs sorpu um það að fólk væri að henda rúmdínum og þvottavélum jafnvel í grendagámana eða við grendagámana, skilja þetta þar
1: Já, þessi sóðaskapur gerð svona óþolandi
0: Já, og þetta kostar sitt að hreinsa þetta einhverjar 100 miljónur ári
1: sem getur farið eitthvað allt annað og skemmtilega Gunnar Dóri er sestur hérna, velkomin
2: Takk
0: Er þetta algengt, er þetta mikið? Sérst það, en það fólk gerir þetta, þessar 100 miljónir hvað er í þessu?
2: Sko, þetta er blessunlega ekki algengt og þetta er blessunlega ekki mikið en þetta er dýrt Mm. Af því það sko uppistaðan í þessum kostnaði sem að við erum með bara teimið sem að við erum með í að sækja þetta og það þarf að keyra hérna höfuðborgarsvæðið vítt og endilangt eða Reykjavík og Kópavog vegalengdir eru langar og bensín dýrt og laun eins og þau eru þannig að þessi það er í rauninni hegðun þú veist, það mjög lítill hluti af þessu er rusli sjálft sem við erum að henda hvort það sé nái 10-15% en það er þessi sko það eru þessir örfáu sem er að skemma fyrir öllum hinum og eins og við sjáum sko bara í fréttum gærdagsins skagamenn fara þá leið bara að loka sínum grendastöðum, ég nú ekki búin að bóra mig út í það af hverju þau eru að gera það, að bóra mig niður í það en þetta er eitthvað sem að við höfum gert að minnstakosti einu sinni í mína tíð það var grendastöð sem umgengli var svo slæm að við bara gátum ekki haldið henni
0: Einu úrraði var bara að loka?
2: Já
1: Það er það sem maður er að gera, þið sjáum við Reykjavík Kópavog og við vitum alltaf ekki nákvæmlega hvernig staðan er í hinum sveitafélagunum á höfuðborgarsvæðinu en maður hefur áhyggjur af því þegar maður kemur á svona grendastöð og textillinn flæðandi út úr gámunum og eitthvað drast hérna við hliðanum að einmitt að fara bara þannig að þessu verður bara lokað.
2: Já og þetta er bara viðvarandi verkefni, við erum með teimið okkar í að sækja í raunni rusli sem er hent í kringum þessar stöðvar, svo erum við með þjónustöðaðila sem að sækir það sem að er settur réttilega í stöðvarnar inn í gámana, en þar bregður stundu við að það eru bílanir á bílum og það eru veikindi og það er vesinn þar þannig gámanin fyllast meira en það er ætti að gera og þetta, þú veist, svona ætti þetta ekki að vera
0: Nei, hafið einhverja skýring á þessu hotalegi og þessari hefðu?
2: Er þetta ekki bara þetta 1% í mannlegu samfélagi sem gera það verkum og við hinn þurfum að setja fullt að kostnað í það að díla við þetta
0: Bara fólki geti ekki verið meira saman þó einhverju, þetta lenda öðrum
2: Það virðist vera, því þetta er ekki sko, það er ekki eins og fólk það er ekki eins og það séu þarna fullir gámar fyrir þvottavélar sem að fólk ætti að geta komið með þarna þannig þetta er bara, þetta er eins og að ætla sko, þetta er eins og að fá bílaþvottin laugatarsöll, það bara fer ekki í bóði
1: Það er það sem ég átti mig að gjáta þannig var það ekki bara alveg satt að keira þetta drasla á sorpu
2: maður myndi halda það og eins og til dæmis í tilviki hérna ráftækja, stóra ráftækja þetta kostar ekki að það kostar ekki að fara með þetta til okkar Nei. Þannig að það er kannski svona einhver hluta upplýsingameilum sem er okkar meina því fólk er miklu hrættara við gjaldtökuna hjá okkur heldur en það ætti að vera því við rukkum ekki nema svona 10-12% tilvika, það er megnið af því sem kemur til okkar kemur að fólki að kostnaða lausu eða það búið að borga fyrir það með sköttunum
0: Getur nefnt algengt rusl sem fólk þarf að borga fyrir?
2: Framkvæmdarusl í rauninni, það er það helst ef þú ert að brjóta niður, bara ef þú ert með burðarvekkjaðir þá þarft að borga fyrir hann það er ekki innifælið í sköttunum en þetta er hérna
1: Allt heimilisorp, allt svona eðlileg heimilisafull þar að segja heimilistæki eða rúmdínur Þú ert ekki borga fyrir það
2: Nei, ekki núna
0: En hvað gera menn í þessu, getið þið gert eitthvað, hafið eitthvað tól?
2: Já, eins og við horfum ekki bara á þetta og hugsum herðu, ráðum fleiri til að segja þetta Við fórum í það verkefni núna í byrjun síðasta árs þegar við tókum við þessu og erum að klára það núna í Reykjavík og leggja af staðin í Kópavoginn Við erum komin með öryggismyndavélar á hverja einustu grendastöð í Reykjavík fyrir utan kannski eina eða þrjár, ég manna það ekki nákvæmlega Og þetta gerir það verkum að við getum stýrt okkar teimi miklu skilvirkar. Við þurfum ekki lengur að fara á staðinn og gá hvort að sé einhver sóðaskapur þar, heldur bara sjáum við það í beinni. Og svo kemur inn í þetta líka að við höfum alveg séð dæmi af fólki sem er að losa bíla og við sjáum bara, ég segi ekki brosandi andlit og skínandi bílnúmer og sjáum bara nákvæmlega hver þetta er. Og þetta er fólk sem að við svona erum að velta fyrir okkur hvernig við getum haft upp á og náð bara að hreinlega fara í mál við þau
0: og kertu bara
2: það er mögur
0: og rukkað fyrir það þann kostnað sem lýst af
2: já og þetta er sko það að skilja rusl eftir á víðavangi sem að þetta sannarlega er í skilningi lagana er ólöglegt þannig að það eru sektir sem að þetta varða sektum
1: hver háar getur slíka sektir
2: ég held að hæstu fjárfæðir geti farið allt upp í milljón
0: Já, bara svo leiðis.
1: Þannig að þetta geti alveg kostað skildingin.
2: Já,
0: og þetta er fælingamátt.
2: Ég, við sjáum það strax að myndavélarnar hafa fælingamátt.
0: Sér fólk myndavélarnar?
2: Já, þær fær ekki á milli mála. Þær stöðarnir eru vel mertar og við sáum bara fólk hérna, já, við sáum breytta hæðu þegar við fórum að byrja að setja þessa myndavélar upp.
1: Hvað hætti fólk við að
2: Ég bara, það minkaði, brusli
1: Aha,
2: já.
1: Það bara svoleið
2: já, Þannig að því miður þú veist, maður vill ekki vera hérna með eftirlit og vöktun á öllu og öllum en þegar það að gera ekki kostar okkur 100 miljónir hvernig horfum við á það?
1: Ertu með að við kollinum hvað er það skrýttast sem við skilja eftir þetta á þessum stöðum?
2: Nei, ég raunin ekki Ég blessunulega þarf ekki að fara í gegnum þetta sjálfur Þannig að ég sé þetta ekki þegar þetta kemur
1: Það er ekkit svona allræmt sem er hengt upp í kaffistofu
2: Nei, en stöðvarnar eru þetta miskrefjandi sko, og sumar stöðvar eru mjög mikið notaðar og eru þá kannski bara mjög vel haldnar en sumar eru þingri og erfiðar
0: Já, gott að þið finnið einhvers konan lausna þessi, ég vonum að hún haldi
2: Já, við situm ekki bara með hendur í skoiti, það gengur ekki
0: Gunnar Dóri, kæra þakki fyrir kona
2: Takk ykkur.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Þegar að vinnustaðurinn þarf að virka, veldu AJÓð af vörulistan. Snjallar orfittastýringar á vansverkin skemmuvegi 48. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöft Spakari, Klapparstíð 3.

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Mazda á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Mazda CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Nýjar sögur, óvænt sjónarhorn og myndir sem eiga heima á stóra tjaldinu. Aðeins á Riff í Háskólabíói. Ekki missa af þessu. Miðasala á riff.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Tóttmóbíl í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
16: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
17: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
18: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
19: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
13: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, telur að nánast allir séu sammála að gera þurfi breytingar á vinnumarkaðsmódelinu hér á landi. Vill hún að líti verið til Norðurlandana í þeim efnum og segir að gengi útflutningsgreina eigi að segja til hvað hægt sé að hækka laun mikið. Hér á landi hafi opinberi geirinn of oft sami fyrst og lagt línurnar.
8: Við höfum of oft á síðustu 10-15 árum verið að hækka laun hér á Íslandi umfram þessa getu og það, þá gerist bara eitt við getum ekki tappa því af nema með verðbólgu og þá hækkar vextina og þess vegna höfum við verið á öðrum stað heldur en norrænu ríkin að hér höfum við hækkað laun mun meira
13: sagði Guðrún í bítinu í morgun. Vopna útköllum sérsveita ríkislögreglustjóra hefur fjölgað mikið og álag aukist á undanförnum árum. Auka þarf fjárveitingar til sérsveitarinnar en í fyrra voru einungis 46 sérsveitamenn starfandi þótt heimild væri fyrir 10 fleiri. Áætlaður kostnaðar við að fylla upp í þessu 10 stöðugildi er áætlaður 300-400 milljóni króna. Þetta er með að þess sem kemur fram í nýri greiningu vörðu íslenskrar hugveitu þjóðaröryggi og viðnámsþrótt. Í skýrslunni er bent á að útköll hafi rúmlega sjöfaldast í tíðni frá árinu 2014. En að mönnun hafi ekki fylgt þessari þróun eftir og fjöldi starfandi sérsveitarmanna lítið breyst frá árinu 2008. Formaður vinstri flokksins í Svíþjóð telur að rannsókn á mögulegu kosningasvindli í tengslu við kosningar þar í landi muni ekki hafa áhrif á stjórnarmyndina viðræður vinstri flokkana. Þrír einstaklingar eru grunaður óeðlileg afskipti af kosningunum í tengslu við að tveir frambjóðandi vinstri flokksins náðu kjöri eftir að kjósendur höfðu mert sérstaklega við þá á atkvæðaseðlum. Nussi Dadgostar, formaður vinstri flokksins, segir sig að ræða fá atkvæði og hún búist ekki við að máli muni hafa áhrif á stjórnarmynduna viðræður. Vinstri flokkarnir náðu meiri hluta á þingi í Svíþjóð í kjölfar kosningana en búist við að viðræður flokkana um myndun ríkisstjórnar verði erfiðar. Móðir sem fékk of lágar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vann skaðabótamál gegn íslenska ríkinu sem hafði ekki innleitt EES-lög nógu fljótt. Fékk konan 2,7 miljónir króna í skaðabætur en lögunum hefur nú verið breytt. Starfaði konan sem læknir í Danmörku og höfðaði mál á þeim grundvelli að ríki hefði staði ranglega að því að leiða lög í EES-reglugerð frjálsaför launþega og fyrirmæli Evrópuþingsins samræmingu almannatrygginga. Miðuðu lögin við tekjur og íslenskum vinnumarkaði en hún hafði engar slíkar haft þar sem hún hafði starfað í Danmörku. Fékk hún því aðeins lágmarks greiðslur úr fæðingarorlofssjóði en hæstiréttur hafnaði því upphaflega ákvörðunin skildi ógild en benti á að konan gæti höfða skaðabótamál á þeim grundvelli að ríki hefði ekki innleitt EES lögin á réttum tíma miða við skuldbindingar. Frétti vera næst lestan á bylginni klukkan 10 en þanga til finnið allt þessi mál önnur á vef okkar Vísi.
20: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu Ali skinku í nestið.
21: Bjartir og brosandi morgnar.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Góðan dag. Velkomin á fætur í þessari fyrstu haustlægð þessa hausts. Það er gulviðurinn. Og hún er djúp. Mm-hmm. Hvað erum við að tala í Hector Pascal? Hver er Hector Pascal? Hvað er
24: Ómar? Það er ekki Hector Pascal.
23: Jú, það er einhver sem heitir Hector Pascal.
24: Er leikarinn, hvað heitir leikarinn?
25: Petro Pascal?
23: Það er Petro Pascal, hann er leikarinn.
24: Hann ábyggilega bróður sem heitir Hector Pascal.
23: Hector Pascal var fransmaður sem bjó í París í frönsku byltingunni. Og hann tók átt í miklum mótmælum á 1793.
24: Ég hætta þessu, þetta er bara millibör.
23: Hvað er þetta mörgum millibör? Eða HPA?
24: Já.
25: Mér finnst þetta nú ekki rosalega slæmt hérna að horfa út. Það er vissulega smá rigning og ykkur vindur. Og...
23: Ég held að við sleppum ákjöldlega hérna á höfbrúksvæðinu, sko.
25: Þetta er verra sem... í nafla alimsins. Það er sko rifnaði tríum með rótum.
23: Á Suðurstölandi?
25: Á bara á Suðurlandi, Kolsvelli.
23: Já, þar. Rifnaði tríum með rótum
25: þar? Já, bara fór eitt upp á stað.
23: Nú náðum?
25: Já.
23: Það get, já.
24: Erðu, já, nú skil ég þetta. Ok, ég spurði gerfgreindar hvort það sé einhvern munur hver hann væri í tölum á Hector Pascal eða Hector Pascal og millibörum. Vitið hvað munurinn er?
23: Nei.
24: Engin.
23: Nei, er það tala, ég fór yfir þetta í morgun.
24: Er það?
23: Ég tók að 990 ekki. Millibör eru 919 HPA. Okay,
24: já, ég bara ekki verið að hlusta frekar en fyrir daginn. Ég hlusta svo sjaldan á bít.
23: Þetta er búið að gerast ítreka í þessari viku. Ég segi eitthvað hér. Og það er ekki hlusta.
24: Hvað er
23: að
24: þér,
23: Lilja? Og nú ég bara búin að fá nóg og ég ætla að senda því frí alla næstu viku, Heimir.
24: Þetta er ekkert bara í þessari viku, þetta er ekki einnistu viku. En hérna, þannig að það er raunverulega bara breytingar á svo nafni, þá eins og þú varst að segja morgun, og ég skil ekki eitthvað, má ekki kalla þetta að millibör, sko.

0: Já, ég get sagt þér það að loftþrýstingurinn hér núna í Reykjavík, allan að það sem við erum, er 980 millibar.
1: HPA, já.
0: Ég er með svona barometri í símanum. Erum við það, svo leis?
1: Nei.
0: Það er rosa gaman.
1: Já.
0: Ok. Þetta var allt upp á vegg í gamla dag.
1: Jú, jú. Bankaði að sýta. Þetta er nú ennþá upp á vegg á mörgum heimilum.
0: Er það?
1: Já, já.
0: Ekki mörgum.
2: Það er bara svo gott að eiga skemmtilegt eftir svo fór sér barometir
0: Ég er með svona barometis app Mjög snið, þetta heitir bara barometir
1: En ertu ekki með barometir sem stupa veg?
0: Nei, það var alltaf til á mínu heimili Það var bara slegið svona
1: jú, jú.
0: Til þess að fá nálinum til þess að reyfast rétt
1: Og var settur svona á vissa staði
0: Já, já
1: ekki, Það var ekki alveg sama hvað hann var
0: Nei, nei. En ég hrýtt af þetta símanum sko Þá fylgir loftþrýstingurinn þér eða þú honum kannski En allavega
1: Byttu færið tilkynningu Warning, hættulega lágur loftþrýstingur En verður loftþrýstingurinn á Íslandi einhvern tímann rosalega hár sem sagt alveg svona hættulega hár
0: eða? Hættulega hár?
1: Ég veit ekki
0: Ok, ég meina hæðið þar þetta er kannski eitthvað í kringum 1000, 1005 eða eitthvað sem held ég
1: mestalegi
0: Já, oftast næri mestalegi, ég veit ekki en kannski eitthvað aðeins yfir það en oftast í kringum 1000
2: Það er ótrúlegt Heimir Karlsson og þú þessi mikli áhugamaður þessi mál Eir ekki svona veðurstöð?
0: Til hvers?
2: Til þess að fylgjast með þessu öll
0: Ég bara þegar á raungögn Veit ég hvernig veður
2: Já
0: En þetta kostar hún var Maður er ekki aldrei eða pening og þartir sig
2: Nei, þetta er nú svona þú er svo gaman að þessu Nú heldur þú gaman að grúska í þessu
0: Mér erum alltaf þú þetta reyndar gaman að veðurfræði
2: Já, já
0: Gaman að
2: Ég man eftir einum áfanga sem ég tók í framhaldsskóla sem var skemmtilegu sko.
0: Sem að veðurfræði
2: Já
0: Það gæti ekki hann að vera fyrst það var skemmtileg
1: Þessi eini það
2: var Lífsleikni það var gaman
0: Tókst þú aldrei veðurfræði
1: Nei
0: En áttafræði
1: Nei, ég tók stjörnufræði einn áfanga
0: Jæja
1: Svo þurfti ég að taka tvo áfanga í jarðfræði
0: Þurftiru?
1: Já Og ég er bara rosalega léleg í raun greinum
0: Já
1: Þannig að
0: mjög Fannst þið gaman í jarðfræði?
1: Nei
0: Nei En í stjörnufræði?
1: Nei
2: Ég hafði voðalega gaman að jarðfræði hins vegar
1: Og eðlisfræði, efnafræði, líffræði Mér stætti allt ótrúlega leðalega Þetta hefði, liggur mjög illa fyrir mig
0: Já, ég hefði vilja hafa meira gaman að þegar maður rúlingur sko Mér finnst mjög gaman að þessu núna En Nei, hann var til miður Þá var vantað á hann þegar maður rúlingur
1: Já, ég bara tengd ekkert Og svolítið kannski skrýta að segja maður tengi ekki við sko jarðfræði og líffræði þetta er alltaf allt í kringum okkur sko en bara einhvern veginn, bara brautinnar í mínum heila voru meira kannski tungumála megin
0: Já, og leiklistar megin
1: Já, ég læri það endur ekki framhaldsskóla en jú, jú
0: nei, þú fórst í leiklist
2: Það er magna hvernig þetta skiptist sko
1: Já, það er eins og maður sé bara víraður á einhvern ákveðin hátt
2: Og það er annarkvort málabrauti eða
1: Nú er hann svo marga brautir
2: með Ég veit,
1: veit.
2: Stjörnufræði man ég ekki eftir að hafa verið bóði Ég hefði verið til í að taka það
0: Hún var ræðislega
1: Mér varst sko þúsundsunum skemmtilegra að vera í áfanga í latínu heldur stjörnufræði Og það ekki segi hvað sér sína svo
0: Vá Það er akkur að döfðu því að mér
2: Stjörnukíkir, það er til dæmis eitt sem er alltaf langa til að eiga
1: Af hverju?
2: Ég veit það ekki, bara eitthvað neina rýmur
0: Því að það er alltaf skýjað á Íslandi getur...
1: Ég ætla bara að taka þetta með heimi Ekki eigða peningum svo þarft ekki sko.
2: Nei, það er nú kannski sem gjafa
0: Jú, jú, það er óa gammar að kíkja stjörnukíkir sko.
2: Svo ég ammæli 28. apríl eins og þið gleymi líklega aldrei
1: Ég var þetta
0: búin
2: að gleyma þ
0: getur hann bara að kefti þetta sjálf
2: Vá
1: Ok, býtu þannig að Ómar frá stjörnu kíkir og þú færð barometr
0: Já, upp á vegg, mennur
1: Upp á vegg, já
0: En hérna, akkur viltu stjörnu kíkir? Veistu eitthvað um heiminni?
2: Nei, maður getur nú kannski
0: Vá,
1: býtu
0: Nei, ég spyr, nei, ástæðan
1: fyrir Rosa kröfur
2: Veistu
1: eitthvað hvað þú ert
0: Já, ég var að spyrja Þú verður að vita á hvað þetta horfa maður
1: Ok
2: Þú veist ekki eins og hvort þú ert að beina kíkinu með austur eða vestur
0: Nei Og hvort það sé hérna Venus eða Mars
1: Ok, þú varði frábær stjörnu kíkja sölumæður Það er hvað það er það
0: Já, þau kemur einhver inn og segir Það fór stjörnu kíki Já, veistu eitthvað um heiminn? Nei, þá farið ekki að kaupa hann
1: Alltaf skýja
2: Má sína hérna gott úrvala rafmarspössum
0: En hérna, nei, ángríns Ég meina, ef þú vilt stjörnu kíki
2: Þú kannski kynnið þið það þegar þú ert að skoða Hér er ég að skoða plánandi, þess er nú áhugaverð Hvað ætli þetta sé?
1: En hvernig veistu hvernig áttu að finna hann át og veistu ekki hvað
0: En hver er munurinn á maður á plánetu stjörnu?
2: Akkur verð ég alltaf einhver minni minnir bóka maður hérna í öllum umræðum
0: bara... Nei, ok, það spyrir ég ykkur bæði Hver er munurinn á plánetu stjörnu?
2: Taylor Swift
0: Nei, alveg Er það ekki með svarið?
2: Nei.
1: Hvað, þú veist, ég veit það ekki
2: Hvenær verður stjörna plánetu?
0: Nei
1: Eða ekki eitthvað svona plánundu snúast sólina en ekki stjörnur
0: Já, plánundu snúast stjörnur okkar sól er stjörna sko
1: Já, ok, ok Já, þannig að þetta var svona sirka rétt
0: Það bara nokkuð gott í þannig, þú fengið fimm rétt sloppið fall
2: Greinlegt að þú ert eini okkar sem hefur starfað við kennslu

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Findu nýja uppáhalds sófatinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
9: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðja.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega.

sko, við erum oftað eitthvað svona neykslast á hvað frægt fólk skýri börni sín eins og X, I, U, S, T man ekki hvað barnið hans eða eitt af börnum hans Elon Musk heitir en leikari sem heitir Taylor Lautner hann slói gegn í Twilight vampíri bíómyndunum og hann sem sagt kynntist konu árið 2018 sem heitir líka Taylor og þau eru ástöngin og þau trúlöfuðu sig og þau gengi hjónaband í nóvember 2022 og þá tók hún upp eftirnafn eiginmannsins þannig að

0: og sá matseðlin þegar þau tóku eftir þessu kópe orði ég lasi þetta einhver starf ég selja ekki dýra en ég geta
1: rapparinn MC Gauti, Gauti Þeir heitir Þeir vegna þess að móðina skekk fram hjá plötubúð, sá hljónplötu með hljónsindinni Þeir í glugganum
0: með Upsiloni það er bara flott nafn
1: frábær hljónsind
0: minnst það líka flott nafn á hest
1: já
0: hestanafn
1: eða eignast bæin rætur eins og mér langar alltaf og eignast svo hestin uppspuna
0: já,
1: þá er það uppspuna frá rótum
0: já,
1: já. Alls konar pælingar í þessu ertu með spurningakefni
2: já ert þú staðin upp og ég er staðin upp líka
0: nei það er bara satt eða logi sko. Ég get nú eiginlega ekki að fara í geimin fyrir ykkur ég ætla að fara í Hollywood kvikmyndir
2: ok
0: því að það hittir ósengjant
2: Þú kæst alltaf engar viðtökur þegar þú sagðist alltaf að fara í spurningu
0: Jú, jú þegar ég fekk pú
1: Það eru hringið satunum saman
0: Jæja, hér eru 15 spurningar satt eða logið um Hollywood kvikmyndir og eins og ég segi þá eru þetta alltaf keppni bara hvort ykkar rundan Númer eitt Þetta er fundering Titanic kom út, þar að segja bíómyndin árið 1997
1: Rétt
0: Það er rétt,
2: það er rétt já
0: Númer tvö, Tom Hanks lék Forrest Gump.
2: Já. Rétt.
0: Óma var undan.
2: Hann sagði já, þetta ekki rétt eða nátt, tjók.
0: Þetta satt að logi, þannig að þú
2: þarf
0: að
2: segja.
0: Tvö núl. Númer þrjú, The Godfather gerist að mestu í Chicago.
2: Rátt.
1: Rátt.
0: Ég ætlum að gefa Lilju þetta eiginlega.
1: Já, já, hún var undan.
0: Tvö eitt. Númer fjú, Jaws er kvikmynd eftir Steven Spielberg.
2: Rétt. Já.
0: Og Lilja var undan. Tvö, tvö, búm, spenna. Númer fimm. Rocky Balboa er nefaleika kallt Lilja 3-2 Ok Númer 6 Julia Roberts lék aðalhutverkið í
1: Pretty Woman
0: Rétt
1: Þetta er svo öðvelda spurningar sko
0: Já, já, já. Það er svona sem út með allar í það
1: Undan
0: Ok, 3-3 Númer 7 Jurassic Park fjallar
1: Já, risaðalur
2: Heri, þetta nú bara
1: leið Ok, ég skal þetta okay, okay, okay.
0: Nei, okay, okay. Ég meina hann
2: Já, já, hann má þetta alveg, þetta er leiðilegt
0: Þegar þú þrjú Ok, númer átta Bruce Willis lék aðalhutverki í dag hann
2: Rétt
1: já.
0: Ok, fjögur, fjögur Númer níu, E.T. Gemera
2: Rétt
0: Númer tíu, The Matrix kom út á 8. áratugnum
2: Nei
0: Lili var undan Þetta betur þú kom held ég þekkjast þig að fórskot
2: no.
0: Númer 11 Indiana Jones er forlega
2: fenn á
0: þrjú Númer 12 Leonardo DiCaprio
1: þrjú hvað þrjú hvað þrjú hvernig stað
2: þrjú stíð fórskot það veit ekki hvað stað
0: þrjú stíð fórskot ég nefn ekki að halda þetta en númer 12 spurning Leonardo DiCaprio leik Jack
2: já
0: tætta. Ok nú áttu bara tvö stíð
1: ég var á undan
0: já hún
1: var
0: bara tvö
2: stíð rólega rólega
0: sem er vakalega keppni í ykkur Númer 13 Home Alone gerist í jólin
2: Rétt.
0: Já
2: Þetta var ég
0: 3-0 Arnold Schwarzenegger, númer 14 Legg Terminator
2: Rétt.
0: 4-0 Og að lendingu
2: Þetta er eiginlega allt rétt Þetta er ekki bara brúkað eitt rá
0: Þú erum við fjögur stig
2: Já, já
0: Þannig að þetta er fjara stiga spurning
2: Nú, ok
0: Númer 15 Finding Nemo fjallar hund sem týnist
2: Nei
0: Rétt Þú bustaðir þetta 5-0 Hann var hættur sko
2: Já, bara segir ekki neitt
1: Já, það er gaman hjá okkur
0: Þetta var skrítið
2: Það
1: var gaman hjá okkur Það getur skemmtilegt að mikið svara þegar maður veit svarað sko Giska sko

0: Já, í gær hefði ég innilega þurft á því að halda að eiga eins og eitt stykki kassa frá eldum rétt í skáfnum. Ég með langar ekki eins og að segja hvað ég hafði kvöldmatt. Það var svo glatað. Það var vákað, það var ódýrt og það var, þetta er auðvitað með því óhallara sem hættur að setja ofan í sig.
1: Nú, þetta er spennt.
2: Þetta keftur tilbúið mat það?
0: Ég kefti sko gjör unnin mat.
1: Kofs
0: ég. Nei, nei, ég reyndar að hita þetta upp í, þú veist, ég segi elda að það var að hita upp í erfæðir
1: okay.
0: Vöflu franskar og svona Gordon Blue
2: Tilbúið
0: Já, tilbúið, ég meina, er maður eitthvað að elda það
2: En Gordon Blue þegar maður fengið sér þetta veitingahúsi, það er nátt síðan reyndar þá, fannst það mér alltaf ágæst
0: Já, sko. Með svona alvöru kjúkling
2: Já, svona, já,
0: Nei, ég fór bara henni eldum rétt, sko, út af því að það er pöntunarfestu til hátíðis og var eitthvað að skoða og af hverju var ég af hverju, út af hérna sé ég nefnilega sko parmesan hjúpað kjúklingasnitsel sem er alltaf ekki Gordon Blue
2: nei.
0: En samt, svona, næsti bara við það
2: nei.
0: Lítur svo fárlega vel út sko.
2: Já.
0: En já, ég læra mistökum ég panta fyrir hátíðin dag
1: Snitselin hjá eldur rétti er geggjaður enda, sko. Þessi gamli hefbundi sko.
0: Mm. Oh, það, já. Ok, ég hef ekki prófað svo er eitt hérna sem ég þora eiginlega ekki að prófa sem er Philly cheese steak með kartöflflögum og súrum gúrkum
1: Hvað er þetta?
0: Þetta er, svona...
1: þetta er svo macaroni and cheese ég hef aldrei almenna skili hvað það er
0: Nei.
1: Það er eitthvað makkarónur og ostur
0: það, það er bara pasta ostur
1: já.
0: Já. Já. Og, en þetta er sko svona langloka eða svona sub með okay. nautakjöti og bernes og eitthvað
2: Akkur skellur ekki bara á þetta?
0: Ég ætti kannski bara að gera það
2: já.
0: Ég meina veðrið eitthvað en kallar á það
2: sko. Já, bara gerðu það
0: Okay.
2: En hérna, ég er með nýjar spurningar fyrir ykkur, fimm vísbendingarspurningar Það eru þrjár vísbendingar Ættu að halda það utan að stíin líka?
0: Ok, ég geti svindla
2: Ég geti ekki hugsað það líka, sko
0: Nei,
2: það eru mikil
0: Og hvernig ætlar að byggja þetta upp? Eru 3, 2, 1 stíð? Neða?
2: Já, okay. Það bara hvort ykkur undan að svara sko.
0: Já, nei, ég er að menna með vísbendingarna, sko
2: Já, það eru 3, 2, 1 Og hvort ykkur undan að svara Og hér er spurt, hvaða land er ég? Vísbending nummer 1 Ég á landamæri að bæði Frakkland og Þýskalandi
0: Er þetta vísbending nummer 1? Þetta er vísbending nummer 1
1: Að hvað segir, Frakkland og Þýskalandi?
2: Já
0: Ef að segja Holland?
2: Ekki rétt og þú var ekki að gera eftir
0: fyrir næstu næstu
1: Jésu vill
0: Nú þetta var að svara
1: Ég veit ekki pass
2: Veit ekki pass Númer 2 vísbending Höfuborg mín ber sama nafn á landið
0: Luxemborg?
2: Já
1: Já
2: Vilja fær 2 stig
0: Takk
2: Nú spurningum við tvö, hver er ég? Ég fættist árið 1879
1: Já
0: Er þetta fyrsta vísbending? Heimir Karlsson
2: Nei,
0: þessi var ljótu
1: Pascal
0: Nei, hann var mikil fyrr
2: Vísbendingum við tvö og fyrir tvö stig Ég fekk Nóbelsverðlun í eðlisfræði árið 1921
1: Marie Curie
0: Þetta, ég þóli ekki þegar að gera svona Ég þóli það ekki
2: What?
0: Albert Einstein
2: Já, auðvitað Það var hjálp í þessu
0: gerin 4-0
2: Já, þetta getur hún breyst snögglega Númer 3
3: 4-0
2: Hvaða íþrótt er ég?
0: Nó, það er Ómar á heimavelli
1: Ég heyri ekki spurninguna
2: Hvaða íþrótt er ég?
1: Guð
2: Fyrsta vísbending, ég á uppruna minn á Bretlandi
1: Golf
2: Rétt
0: Ó, þrjú stig
2: Sko
0: Vel gert
2: Vel gert Þetta var bara nokkuð vel gert
0: Mjög flott
2: Næsta spurning, númer 4 Hvaða borg er ég? Ég ligg við ána Tíber
0: Æ, Tíber. Þetta á maður að vita Þetta á maður að vita
1: Tíber, er þetta ekki Róm?
2: Rétt
0: Ó.
2: Vel gert 6-4
0: Og síðast spurningin
2: Búm, Ómar, þetta kallar maður endarsprett Síðast spurning, hvaða matvæli er ég? Númer eitt að segja vísbending Ég á uppruna minn í Mið- og Suður-Ameríku
0: Hvaða matvæli er ég? Ég á uppruna minn í Mið- og Suður-Ameríku
1: Avocado
2: Nei
0: Ég er Mæs
2: Nei Þannig að þú getur í besta lagi jafnað Þú verður þá að vita það núna Vísbending 2, ég barst til Evrópu eftir ferðir Kolumbusar
1: Ég barst til Evrópu Þetta er matvæli Þetta er hérna
0: Ég barst til
2: Evrópu Ég borði þetta reglulega
0: Hrískrum Nei, ég veist að þetta var ekki rétt, ég veit ekki hvað ekki skoða.
2: Nei.
1: Er það pipar?
2: Nei. Og síðast að úr mér er meðal annars búið til franskar kartöflur.
0: Kartöflur?
2: Já.
0: Oh
2: 6-5 en nokkuð góð keppni svo fáið ekki
0: það,
2: fleiri spurningar
0: þetta var þekkingi þreppum úr smiði gerðugrindar
3: vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 pítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt já, við að tala íslenskar gulrætur sem 87% íslenskt vatn það ákveðin gulrót í sjálfu sér þær eru auðugar af karóteni andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna heilsuvara vikunar á bylgjunni
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
8: Maður bara finnir sinn takt.
9: Fest alltaf best.
10: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
11: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
12: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
13: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
16: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
17: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
18: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
19: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Sindri Sindarsson, velkomin.
23: Já, takk fyrir það.
22: Þú ert sólgleraugu.
23: Heyrðu, já, það nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
22: Æi.
23: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
22: Já.
23: Þannig ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
22: Já.
0: Hvað er dóttir Ingveimur?
23: 12 En þú hefur þú gaman að fara henni í bæ Nei, hún er bara átjón
24: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við hagkaup

0: Býtum nú við, okkar vinur hér, Gunnar Dan, hann auglýsir eftir hvað vitnum. Hvað gerðist við Miklubraut árið 1995?
1: Er það einhvað tengt geimvörum?
0: Herri, já, það nefnilega hérna gömul frétt í DVF segja gameskip hafa skollið á bílinn. Stúlkan með rauða díla á handlegnum, það hérna klippur.
1: Gameskip skollið á bílinn?
0: Sko, ungt par til þess að fá orðið nefnum við brotta geimvörum í Reykjavík. Og þetta vakti mikla athygli. Mm. Og í frétti ef að kom fram frásögn ungs mann sem sagðist að verið á ferð í bíl á samt kærustu sinni seint og kvöld þau höfðu stöðað við Miklubraut og lýstu því að óvenjulegt ljós hefði birst og þau höfðu upplifað atburð sem þau töldu sér tengjast mögulegu UFO brotnámi frásögnin þótti sérstök fyrir það sakir hún var skráð og birt opinberlega á sín tíma á meðan atburðin var enn tiltölulega nýr þar kemur einnig fram að geimverufélagið en við óskum þetta vitnum að atburðinum og öðrum svipum frásögnum. Mm. Og nú Gunnar Dan að leita eftir upplýsingum hver þessi maður var. Mm-hmm. Hann vill ræða við hann, hann lofar fullir nafnleynd og virðingarsamskiptum.
1: Já.
0: Þannig að þetta er áhugavert.
1: Já, mundu þið ef eitthvað staðið bóða að fara borð í svona geimfar frá
0: geimfarinni? Nei, alls ekki.
1: Ekki ómar heldur þannig að?
2: Nei.
1: Hvað af hver ekki?
0: Það er að síðast sem þátt að gera sko.
2: Nei. Það er orta á allt og marga geimverumyndi til þess að finna stafara góð hugmynd sko.
1: Af hverju er það ekki góð hugmynd?
2: Bara better say than sorry.
0: Mér finnst ég bara ekki geta að tala fjálglega það sko í beinni útsendingu.
2: Nei,
0: það er ekki alveg hvort að þóli þóli dagsljósi mínar okay, áhyggjur.
1: Ég held að það væri bara mjög áhugavert að fá tækifæri til að kíkja.
0: Ég held bara að eðli þessara vera er þannig að þú myndir aldrei mun eftir.
1: Nei, það væri kannski verra. Ég myndi gert að vilja muna eftir því.
0: Mm-hmm. Þannig að þetta er algjörlega tilgangslust að vilja fara upp í svona.
1: En sumir muna eftir því, sko. Maður, eða þú veist, þeir sem að segjast að vera teknir og hafa verið með frásagnis, geta hafa jákarinn frá lutum.
0: Ég trúi svolítið meira á mennin black hugmyndafræðina. Það sem að minni þetta bara stróka út, sko. Afmarkað. Og kannski klikkar það einhvern tíma eins og bíómyndir sem þú varst að horfa um daginn þar sem að svæfingin klikkaði og maður var vakandi
1: ef fólk eru ekki séð hana, það var kannski gott að sjá hana
0: þannig að ég einhvern veginn gengur trú því að við erum gerð minnislaus ef við erum tekin inn í gameskip þá erum við gerð minnislaus þann tíma en svo stundum klikkar það þannig að einhverju kannski halda minninu
1: og verður það að tala um það að fólk hafi gengið í gegnum einhverja þrautir
0: ég held að þetta sé ekki minning sem þú vilt eiga
1: það held ég sé nú kannski ekki endilega rétt sko.
2: Það eru svo
1: áhugaverði
2: mótnar ef þú eru færir í heimsókn í geimskip og myndir mun eftir því já eins og þannig að það er ég var í geimskipinu þá sá ég nú að millibör það er nú eina rétt að leið nota það á Mars
1: já.
0: Það er mælingi sem gefur það nota
1: nei, ég meina sko það var bara stórkostlegt það var hægt
0: bítið í beinn úr geimskipi
1: já,
0: það var líka æðislegt
1: einmitt, frá Mars
0: þú myndir bjóðið fram í það
1: bítið í beinni frá Mars í bóði
0: Mars
1: auðvitað
2: Það er að fá meiri lög.
1: Ældi.

0: Þessi heiti Stella Left Me
1: Lefty heimir
0: Ok, allt er lagið þá En þetta lag sem sagt, hún var að syngja Boston Hún söng og leik þarna Boston mm-hmm. En þetta lag sem að hún Hvað heitir hún, Ella Langley
1: Já
2: Svo flott nafn, Ella Langley
0: Já, hún heitir nú Elizabeth Camille Langley Lagið Texas, ég man ekki hvað lagið heitir
1: Ég skal bara finna
0: Fyndu það þannig, mm-hmm. kannski lefur fólki að heyra þetta aðeins Þetta mikið spilar enda þess að dagana hefða Þegar þetta var að slá mitt í bandaríkjum Þetta það lag sem að núna hefur verið lengst Númer eitt á listum bandaríkjana
1: Tears in Texas
0: Já,
2: og rak Tears. Tears in Texas
0: Og bara hendi Mariah Carey út af listanum Sem að var með All I Want for Christmas held ég frá með þessu
2: Ok
0: Það er náttúrulega stór frétti í tónlistaheiminn
1: Já, já, það rosalegt áreik Og hitt lagið er náttúrulega svo gossum gendur Þetta Ella, sko, heyrum að þessi inni Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee Country er maður
0: Þetta er gott maður
1: Já, þetta er svo
2: gott maður Ég spurði gerðgrindina um hvað borg flest lög hefur saminum
1: Ég var ekki
0: að hugsa
2: New York er fyrst sæti
0: okay.
2: Það er rétt Vil ég ekki sko annars sæti?
0: LA
2: Nei
1: London
2: London er þriðja
0: London, ok er það bandi, borg í bandaríkjana?
2: Nei
0: París
2: Já
1: Paris.
2: New York, París, London Svo kemur Rome New Orleans Miami
0: Reykjavík
2: Berlín Atlanta Houston og Tokyo Ég svipin manni ekki eftir einu lagi Berlín
1: Eða Atlanta
2: Já
0: Berlín, jú, eitthvað ráma með nú í
2: En sko, Atlanta. New York
1: Nei, ég meni eitthvað rí Af hverju Atlanta
2: Það er eitthvað, country eitthvað Nei, ég segi svona New York Malrata, sko Það eru 30.867 lög sem fjallum New York en bara 20.007 sem fjallum Paris
0: Já, nei, hún hét Berlín ljónsendinu
2: já, já, já, já, já.
0: En jú, það einhver lög Berlín en kannski ekkit svona Sigur Guðmundsson, reyndar, Sigtryggur og Kóð þeir eru með lag sem heitir Berlín, hljómskólin
2: Já, ok, ok ég, bara, En já, Atlanta Ég, mann heldur ekki ég ætla að spyrja hérna, hvað lög fjallið Atlanta?
0: Bubbi og Dimma tókulega, hann er sambandi í Berlín
1: Já, já, gamalt útingarsmennarlag
2: Atlanta kemur fyrir ótrúlega mörgum lögum sérstaklega í hiphopi og country
0: Já, ok
2: Welcome to Atlanta Jermaine Dupri featuring Ludacris A.T.L. Ho með Baby D Atlanta Zoo með Gucci Mane featuring Ludacris Georgia on my mind ok, það er enda fjallar Georgiu en ekki kannski sérstaklega Atlanta Atlanta mikið Georgiu svo Atlanta með Little Feet Atlanta með Stone Temple Pilots
0: En spurðu hvað fylki kannski bandaríkjum hefur mest verið saman eða land
1: ég hugsa nú að Texas taki það sem fylki heldur það ekki
0: Gæti fyrir Tennessee
1: Gæti fyrir Tennessee
2: Hvaða land? Ég skal spyrna það það kemur ekki óvart að það er bandaríkin
0: Já, California getur líka verið stórt fylki
2: California
0: En ertu búin að spyrja hann að því? Hvaða fylki?
2: Nei, beti ég nú að þeir löndunum Það sko, númer eitt er bandaríkin En vitið hvað er land númer tvö?
0: Er það svolítið, hvað, fjastæðu kemdi?
2: En mér finnst það bara, ég bara er að muna beti hvað En það er kannski útskýrir, þetta er ekki ensku mælandi...
0: Brasilía.
2: Nei, út nálægt. Út svona,
0: Argentína.
2: Nei, aðeins svona ofar.
0: Spát, nú ofar.
2: Já.
0: Mexíko.
2: Já.
1: Mexíko.
2: Þegar settir England og fjóra settir Frakland. Hún getur ekki tekið saman topp tílist út að það er greinlega ekkit rosalega algjönt að sé vera að semja heilu löndin. En hvaða fylki
0: í USA?
1: Kaliforníu eða Texas.
2: Já, eða ekki. Eða New York náttúrulega Það er New York Það er ég eftir að segja
0: Og númer tvö
2: Númer tvö, ég þóli ekki Nú er ég búin að taka nokkra lista Hún spyr alltaf, viltu topp tílista? Ég segi alltaf já, samt spyr hún Í staðan fyrir að bara gefa mig topp tílistan California er í öðru seti California Dreaming, California Love, Hotel California Georgia Í þriðja Tennessee, í fjórða
0: Ómar, Texas
2: Texas er í fymta
0: já, wow.
2: okay. Alabama, Sweet Home Alabama er sjötsæti Mississippi, sjönda Kentucky í áttunda Hawaii í níunda og svo svona óvænt í sæti Illinois
1: Illaður í Illinois
0: Er það tíminin að hlaupa frá okkur karga
2: mín? Já, þú ert ekki menna neðustur eitthvað?
0: Nei,
2: Ómar, þú með frá
1: neðustur
2: Ég er með spurningu Hvað tegund af síma notar þú? iPhone, Samsung eða annað? Þetta kjósin á vísi.is og bylgjan.is
0: Er það hann Jónas Baldursson á ammæli dag og líka Drífa Harðardóttir hún er 57, Jón Þorsteinn og líka ammæli dag
2: Já, Benedikta Eiríksdóttir er 61 ára og Íris Gústafsdóttir er 66 ára.
0: Já, Kata Björg ámæli dag og Matthías Matthíasson sem er leiðis, hann er 51, til lukum í daginn og Benedikta Eiríksdóttir 61.
2: Enn og aftur slustar heimir ekki á það sem ég segi, hér það sem þetta er. Arna Þór Ólafsson, ég viltu finna miljón, hann er 33 ára gammal í dag.
0: Ég var að segja frá honum.
2: Hafdís, þú varst ekki að segja frá honum. Hafdís Sæland ammæli og Heiðdís Guðbjörg Gunnarsdóttir, ljósmyndari 36 ára og býtum við Tinna Rut Guðmundsdóttir 41 ára síðan, innlega til hamingju um daginn.
0: Edda og Snorri er ammæli í dag, ég veit ekki hvort þeirra, kannski bæði.
1: Snorra Edda?
0: Jóhann kom.
2: Þetta er svo Taylor.
0: Jóhann Kult, hann er 65, Áslaug Josephine Finnsdóttir 66, Guðmundur Ingólfsson er 77, Sif frænka mig Jónsdóttir ámæli dag, 54, til lukum daginn sem mín. Það er með að koma hjá mér.
1: Hinn dásanlega Sigríður, Jóð, Sigurðardóttir er 71 árs í dag og besti kennari sem ég hef haft, Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum, 67 ára. Mm. Og Kata Björk á ámæli og Benedikta Eik Eiríksdóttir.
0: Gleymdi, ég var að kenna...
2: Ertu ekki að grínast á maður?
1: Hvað nú?
2: Ég, þetta var fyrst ámælspæð bæði mitt, það bendi þetta.
1: Já.
2: Svo tekur heimir við og lesa það upp og núna er þú á óskanni líka til hamingju.
1: Þetta er leikus hugans, krakka.
0: Það er þetta að geta alltaf verið að hlusta á því, Lili.
2: En berið þetta til hamingju með að daginn.
0: Hamingju.
1: Freyfald kveðja.
2: Ég sé líka einn á Wikipedia að Hafsteinn Gunnar Sigurðsson leikstjörum. Hann er líka ámæli dag. Mm-hmm. Og náttúrulega Jún Arne Ríse. Hún er búin að fara yfir það.
1: Öldungurinn.
2: Og þetta er líka fæðingardagur Lindu McCartney. Ég sagði það, ég sagði Jún Arne Ríse.
0: Hvað segja þér? Segja þér Jún?
2: Ómar,
1: sagði Jón Arne Ríse.
0: Ekki Jón.
2: Já, Jón.
1: Þetta er trúr, já.
0: Talar þú eitthvað norsku?
1: Já, ég snakkar lítið grann.
0: Snakkar norsku?
1: Nei, ég talar eitthvað, þið blanda þessu saman.
0: Þú talar dansk?
1: Snakkar
0: dansk?
1: Er heimsborgari heimir?
0: Ég man aldrei hvað
2: það. Herðu, já, við komumst ekki lengra, við verðum mjög tíma til fyrir
3: Tuttugu til 40% afsláttur af öllum sængurverum. Jysk góð tilboð. Fyrir veitingastaði sem vilja gera meira úr upplifuninni. Vega.is
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga. Með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
8: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Megavika Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pöntaðu núna Dominós
11: Upplifðu riff og hefð einstaka háskóla bíó frá 24. september til 4. oktober Miðasalan í fullum gangi á riff.is
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Doktor Leður, bestur í leðri
13: Premium myndlíkill frá Símanum Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með símanum.

0: Klukkan er 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, varaði yfirvöld í Moskvu við því gæra Úkraínu menn myndi gera veturinn kostnað saman fyrir Rússa, samþykki þeir ekki orku, vopnahlé. Ráðamenn í Úkraínu og bandamenn þeirra hafa lýst yfir vilja til að semja við Rússa að hætta árásum á orku innviði og kornflutninga Svartahaf. Úkraínumenn hafa áhyggjur af því að Rússar ætli sér að gera enn og aftur árásir á orkuver, dreifikerfi og hita og vatnsveitur Úkraínu vetur og Rússar hafa sýnt lítinn vilja til samninga.
1: This is about energy, about critical infrastructure. This is about food security. This is about the lives of many, many people in many countries. And this is about finally slowing down the rapid development of weapons for killing.
0: Sagði Zelensky meðal annars í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær. Málið snerist líf fjölda fólks, orku innviði og fæðu öryggi. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, telur að nánast allir séu sammála að gera þurfi breytingar á vinnumarkaðsmódelinu hér á landi og vill efla heimildir ríkissáttasemjara til að stíga inn í deilum með fastari hætti og fresta verkföllum. Hún segir að gengi útflutningsgreina eigi að segja til hvað hægt sé að hækka laun mikið. Hér á landi hafi opinberi geirinn of oft sami fyrst og lagt línurnar.
2: Við höfum of oft á síðustu 10-15 árum verið að hækka laun hér á Íslandi umfram þessa getu og þá gerist bara eitt. Við getum ekki tappa því af nema með verðbólgu og þá hækkar vextina og þess vegna höfum við verið á öðrum stað heldur en norrænu ríkin að hér höfum við hækkað laun mun meira.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Formaður vinstri flokksins í Svíþjóð telur að rannsókn á mögulegu kostningasvindli í tengslu við kostningarna þar í landi muni ekki hafa áhrif á stjórnarmyndina viðraður vinstri flokkana. Þrír einstaklingar eru grunaður óeðlilega afskipti af kostningunum í tengslu við að tveir frambjóðandir vinstri flokksins náðu kjöri eftir að kjósendur höfðu merkt sérstaklega við þá á atkvæðaseðlum. Nú sýtt atkvæðastar formaður vinstri flokksins segir sig að ræða fá atkvæði og hún búist ekki við að máli muni hafa áhrif á stjórnarmynduna viðraður. Vinstri flokkarnir náðu meiri hluta á þingi í Svíþjóð í kjölfarkostningana en búist við að viðraður flokkarna myndir ríkisstjórnan verði erfiðar. Írland hefur leik gegn Kosovo á útivelli í þjóðadeild UEFA í kvöld en það næsti leikur á eftir gegn Ísrael sem hefur stolið fyrirsögnunum síðustu daga. Fyrirlið Írland Dara O'Shea var spurður út í leikinn gegn Ísrael til að mynda hvort leikmenn myndu taka í höndina á leikmennum ísraelska liðsins. Mikil andstaða á Írlandi gegn því að leikurinn fari fram. Svaraði O'Shea því að leikmenn myndu funda á föstudaga loknum leiknum gegn Kosovo og ræða málun á opinskáan hátt og UEFA, Írska ríkisstjórnin og knattspyrnusambands landsins hafi tekið ákvörðun að leikurinn skuli spilaður og því sé sniðganga ekki til skoðunar. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
3: Takk fyrir þetta smári, komið í sæl, ég var komið með ykkur á bylgjunni á þessum bara fína fimmtudegi og það komin 24. september. Þetta bylgjan. Við getum alveg viðurkennt það svona að manni fannst svolítið haustlegt ef maður fór út í morgun. Bálkvast og já, ég var að segja að laufin komin út allt og þetta bara eins og það að fylgjur þessum tíma, 24. september 98 dagar eftir þessu ári og í dag þá fæti minn góðan gest hann Gunni Óla úr Skítamóral hann ætlar að kíkja á okkur og það ærin ástæði þess þeir eru með Skítamóral strákandi með tónleika á morgun í Bæjarbíói og það alveg ríkalega skemmtilegi tónleikar hjá ég fór hann að hvað var í fyrra var alveg allt upp á tíu Við förum í hvarvastu, aftur og baki í samfunni á hamborgarabúlu Tómasar og óþarfa fróðleik og margt fleira. En ég ætla að byrja líka á heilabroti og heilabroti í dag, það tengist bara meðal manneskjum, getum orðað bara þannig, og ef við setjum þetta yfir í fjölda kílóa, og þá spyr ég þetta, á heilu ári, hversu mörg kíló borðum við af mat, ef við sér öllu snúið upp í kíló? Hver ársneysla í kílóum talið af mat hjá meðal manneskju? Og þá erum við alltaf kóðin í meðaltal. Já, svarið kemur þetta vettir. En þetta eru allavega slatti af kílóum sem við borðum á heilu árið. Ég ætla að byrja í dag á þessum kappa hér, Peter Gabriel.

0: af nýjustu blötunni frá Stefánu Hilmarssyni sem hann sendi út svona í tilefni ammælisins í sumar þrátt fyrir allt eitt er þetta lag og var einmitt Birgisteinn sem að gerði lagið svona hans og Steppi setti við þetta texta Jæja, þá það svari við heilabrotinu frá því upp að við þáttar og heilabroti snerist magn af kílóum sem meðal maðurinn innbyrðir á ári hverju í mat og þegar að búið að leggja allt saman og deila þessu og búa til meðaltal þá meðaltalið 907 kíló á ári á meðal manneskjuna og ég veit að þetta nú meira í mörgum tilfellum og minna í sumum, það nú bara svo það en útleggst þetta ekki sem eitthvað yfir 2 kíló á dag af mat sýnist það nú vera en þetta meðaltali og það nú að máli þessu öllu saman, við viljum halda áfram inn þetta smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is Ert þú búin að virkja FIB afsláttin í Atlantsolíu appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
3: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æsland
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
8: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, það nú bara þessi ástíminn þegar við erum með gular viðvaranir víða land og það núna á 3/4 hluta landsins en það austan átt í kortunum. Víða 13-20 metra vindhraði en 18-25 metra sunnanlands og allana fyrstum sinn. Það rigning land allt meir og minna og talsverð eða mikil úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum til kvölds. Svo dregur víða úr vindi seinnipartinn en gengur þá í norðaustan 15 til 23 metra á Vestfjörðum 5 til 11 stiga hiti. Þetta dagurinn í dag og á morgun. Þá áfram norðan átt 13 til 20 metrar norðvestan til á morgun. Talsverð rigning eða slydda en snjókoma til fjalla. Og vestan og suðvestan átt verður landið sunnan og austanvert og þá aðeins hægari vindur heldur neður í dag. Væta með köflum, hitinn 2 til 13 stig, svalast á vestfjörðum en hlýjast austast á landinu. Og þannig til dæmis svolítið grámi yfir kortinu sjálfu, Íslandskortinu í dag og hluta til á morgun. En já, sólarupprásun var bara... 7, 16 mínútur yfir 7 í morgun og sólsetur verður 21 mínútur yfir 7 í kvöld
13: Alla rammaspotta og saltaspotta hægt að setja upp allt árið Þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíð okkar heitirpottar.is
14: Bestu lög bylgjunar í 40 ár Gerir eitt alveg ekt

0: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, má ég að segja að þetta farið svona á tvenna staði en ég ætla í raunum að renna aftur í tíman og halda mig við 2004. September en farað atburð sem að gerðist á þessum degi 2016 en svo kemur lagið sem að tengist þessum aðila og það töluvert eldra en byrjum á þessum degi 2016 2004. September já, það var forsíðan á fréttablaðinu Það var svolítið skemmtilegt að það var sett upp svona mynd sem var svona til þess að sýna samengið. Notendur netsin sjá aðeins hluta þess. Undir yfirborðinu eru falin net, sumikilvæg, uppljósturum og önnur sem tengjast glæpum. Og þetta var mynd að

risastórum ísjaka á þessum degi á fréttablaðinu og aðeins toppurinn stendur upp úr og svo allt hitt undir yfirborðinu. Þetta svona, þetta heitir að sýna hlutina hvernig þeir eru. Og Sigurður Ingi svarar kalli flokksmanna, þetta verður að tala forsætisráðherrann sem að hjóa hnútinn í framsóknarflokknum í gær með því að bjóða sig fram til formanns flokksins. Þetta var fyrir 10 árum upp á dag. Og svo sé ég að þetta að næla sér hérna í splungun í en Peugeot 208 og 2,2 miljónir. Þetta var fyrir 10 árum að því það. Og fjölmenn mótmæli voru í borginni Charlotte í fyrirnótt þrátt fyrir útgöngubann, þetta var vestur í Bandaríkjunum. Og svo skemmtir umfjöllunum hinna óhefnu Bridget Jones og tilefni var náttúrulega nýjasta myndin Bridget Jones, Bridget Jones Baby, akkurat 10 ár síðan hún var frumsýnd hér á landi. Og þeir sem hafa síðast að myndi vita svo sem alveg kom máli snýst. Og talandi einmitt það, hvað var í bíóhúsunum og þá var það, jú, Bridget Jones, splunkun í mynd. Svo var líka tónleikamynd með Michael Bublé og aðra myndi sem voru þarna, það var flugstjóran Sully. Tom Hanks lék þarna og var tilnefndur til Óskarsverðluna og myndin gerð af Clint Eastwood. Þetta var, og myndin War Dogs var líka í bíóhúsum borgarinnar og íslenska myndin Eiðurinn. Það gaman að fara í gegnum þetta alls saman. Og svo var skemmtileg og áhugaverð umfjöllun sjokkerandi skilnaði ríka og fræðafólksins. Þeir áttu sér nú ekki allir stað á þessum degi 2016, heldur var nú bara svona að vera að fara þessi yfir söguna. En við erum líka komin að því sem gerðist í tónlistinu á þessum degi, það var nefnilega á þessum degi 2016, sem að Já, stytta af tónlistamanninum, lagahöfundinum og Eaglesvelinum Glenn Frey var afhjúpuð í Winslow, Arizona. Og síðan var sett á vegginn þarna í Winslow líka svona setningur lægikappans. En eins og margir muna þá var Glenn Frey svona einn aðal lagahöfundurinn og söngvari Eagles svona fyrstum sinn og átti þátt í mörgum þeirra Já, stærstu smellum og á vegginn við hliðina var setningin Take It Easy sem eitt af þessu lögum sem að kappinn kom að á sínu tíma og þetta lag var nú fyrsta smáskífan sem að Eagles sendi frá sér að það var 1972 en sjálfur Glenn Frey lést fyrr á árinu 2016 eða í janúar

0: Þetta er Foster the People og Pump Up Kicks eins og lagið heitir en hérna rétt á eftir áallar hann að tilla sig hjá mér maðurinn sem að hefur nú komið til okkar í gegnum tíðina svona reglulega og ærin ástæða líka því að morgun eru þeir með tónleika í Bæjarbíó í Hafnarfirði það má segja að svona tónleikar eins og skítamórall að fara að halda að það nú ekki alltaf mikið setið það ég alveg 100% vissum enda hef ég verið á nokkrum tónleikunum þar sem að maður hefur nú staði meir og minna allan tíman
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social Eitt vinsalasti veitingastaður landsins Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun Safaríka steikur og trilltir kokteilar Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum Áttarétta seðil með fordrykk Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þið til leiks aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
4: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Ökologisk kæmat peanutbutter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
8: Vissir þú að 2000
9: íslendinga...
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
12: Leiknar kvikmyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og sérviðburðir. Ómissandi skemmtun. Tryggðu þér miða á riff.is.

0: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Bylgjan.
3: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hann Teddy Swims og Mr. Know-it-all og hann að koma sér fyrir hérna hjá mér hann Gunni Óla og Skítamóral þeir eru annað kvöld í Bæjarbíói eða heyra svona smá stemmingu hérna bara rétt ára við heyrum í honum

0: Ég segi bara velkomi Gunni og gaman að fá því heimsókn.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Herði ég svona bara aðeins að ég mynda fletti gegnum hennan lagabanka hennar sem nú bara í kerfinu okkar og það nú ekki einu svona öll lögin ykkar, heldur bara þeir sem hafa verið spilu og þetta nú einhverju tvíir hérna bara.
1: Já.
0: Þannig þið þurfum að vera duglegir að velja.
1: Já, og það svona alltaf það erfiðasta þegar maður heldur svona konsert, það að hérna skera niður.
0: Já, já. Að því að það sko uppáhald hjá mörgum er kannski ekki endilega eitthvað sem þið ætluðu að taka það kvöldið sko.
1: Nei, nei, nei, við svona reynum svolítið að stíla inn á það sem að hefur svona farið hvað hæðist á, á hérna í útarspilun og annað en hérna oft þarf líka að taka lög sem að sem við erum búin að vera duglegir að gera svo sem í gegnum tíðina en, en hérna við skelltum nú í æfingu fyrir vikunni og, og hérna stokkuðum þetta eins og upp við vorum að æfa einhver nokkur nokkur lög sem við ekki hérna snert á lengi.
0: Já, ég sá það á, á hérna Instagraminu.
1: Já, já,
0: það,
1: já.
0: Það var góð stemming svo.
1: Já, já, það þarf stundum að æfa, sko.
0: Þetta er
1: ekki æfa mikið.
0: Sko. Nei, ekki á mikið.
1: Ekki á mikið.
0: Það þarf að vera það, sko. Líka að vera svolítið svona, svona hérna óvænt líka.
1: Já, það verður að vera.
0: En þið náttúrulega voru með svo risastórt prógrami svo sérstaklega þegar það byrja, þá náttúrulega áttuð ekki svo mikið lögum sjálfir að þá þurftuð að vera með bara alvöru prógram, sko, alveg alls konar efni.
1: Já, þá kannski voru þetta, ég veit ekki, kannski hefur verið eitt tíundi eða eitthvað að prógraminu var þá okkar lög en í dag er þetta alfarið bara okkar, við þurfum ekkert að vera að spila lög eftir aðra nema bara við viljum það sko.
0: Já, það er einu það sem ég var að hugsa, nú er þetta bara meira val sko.
1: Já, já, já, já, já við, við fyllum alveg vel upp í það sem við þurfum að gera
0: þegar já, koncept, sko. Með ykkar efni og svo að við nú svona gert náttúrulega einhver tökulög gegnum tíðina
1: já,
0: og,
1: já,
0: og þá
1: já.
0: Gerir þetta svolítið að ykkar náttúrulega
1: já, já, já, já, já, það er oft komið og hérna spurt hérna hvernig fórst að ég að semja þetta lag og já. Þetta er kannski bara eitthvað gamall lag frá 70 eitthvað sem
0: þú
1: steildabungubræður eða eitthvað margir sérnum halda það að stúlkan mín hérna lagið sem við erum þetta fyrir
0: já.
1: Það er ekki lag eftir okkur sko
0: Nei.
1: Það er lag eftir deildabungubræður
0: Já, en sko þarna gáðu því alveg nýtt líf
1: Já, þetta setjum við þetta bara í eitthvað svona aðra stemningu
0: já, já.
1: Og gefum þessu nýtt líf Ég held að sé alveg fullt af fólki þetta úti sem að heldur til dæmis að einhver lög sem er verið að taka í dag sem voru vinsæl verið 23 árum síðan bara eftir þessa listamenn en oft er það bara eitthvað sem var í gangi í Kanada sko.
0: Sko þið eru búin að vera núna svona alltaf að koma reglulega fram og,
1: já, já.
0: Og hérna og mér finnst það svolítið skemmtilt af því að ég sé bara þegar ég komið að þið hafið svo gaman að þessu sjálfir.
1: Já, ef þetta væri sem sagt, ef þetta væri leiðilegt þá væri við hættu sko. Okkur finnst bara gaman að hittast og við gerum okkar skellt og sjaldan en þegar við hittust þá er gaman og við höfum gaman að spila tónlist og fara á svið og, og hérna lefa fólki að taka þátt í þessu með okkur.
0: Já, svo finnið þið náttúrulega þegar þið farið á svið að hann er sterkur aðdánda hópurinn.
1: Já, já, já, já, það er alltaf kjarninn, hann er alltaf til staðar. Sko.
0: Til staðar. Er það annað sem ég langaði með það nefna, því að sko, annarkvöld er þið náttúrulega bæjarbíó og ég veit, hérna, geti, fólk getur kíkt að sjálfsögðin á bara bæjarbíó.is og allt, allt það. Ef,
1: já, já, hann er einhverjum nokkur meðar eftir.
0: Já, það er kannski einhver sæti hérna eftir.
1: Eitthvað.
0: En það eru jólatónleikarnir sem þú tókst átt í hérna, síðustu jól.
1: Já.
0: Og eru verið að fara að endurtaka núna, það er hvað, kondum jólin, er
1: kondum
0: það ekki?
1: Kondum jólin í hörpu.
0: Er það ekki svolítið tengt þér það lag?
1: Jó, ég syngvist eitthvað lag sem að ber þann titil og,
0: já, já.
1: Og það var einhver safnplata sem var gefin út sem að bar þann titil, þannig að Já, ég þarf að halda á þessu.
0: Þú er að mæta.
1: Ég er að mæta.
0: En ég sá einmitt að hérna, þetta var mjög fjölbreytt þannig að þessi fyrstu tónleikar. Nú að halda þetta aftur og það er verið að bæti í bæði hérna, listamennina sem eru að koma
1: já, já,
0: og
1: já,
0: lagabankan.
1: Já, já, það er eitthvað búið að stokka upp fyrir einhverju sem að voru með í fyrra er aftur núna og já, svo já. Og koma inn nýja andlit og nýja raddir.
0: Það er svo mikið af svona íslenskum jólalögum eða lögum sem hafa verið vinsæl gegnum tíðina sem er gaman að safna saman svolítið, þetta er svona eins og útvarsjól
1: Já, já,
0: svolítið.
1: Það má vilja svolítið
0: segja
1: Það má vilja svolítið og kannski líka þessi hópur svona þegar jólalög hafandi ekki endilega kannski verið mikið á tónleikum í gegnum tíðina
0: nei, nei.
1: Þannig að það var bara alveg komin tími á það að þessi lög fengið að fara á sviði í hörpu og fengi að njóta sín
0: og mikið að lögum eða mitt svona í kringum aldamótin
1: já, já,
0: sem að þið voru að gera sko úr öllum böndunum
1: já, já, passar, þú veist, ég og Birgitta og Magni já, og svo alltaf Steppi er þannig líka og
0: þetta verður skeggjað
1: þannig að þetta er, já, já, þetta verður bara yndislegt og klörurnar tvær
0: já, já, það sjálfsög, það er verið að vera með
1: já, já,
0: það er
1: já,
0: bara ekki
1: já,
0: spurning já, já. Sko, á morgun, þá er þið bara að byrja hvað, er
1: Ég held það.
0: Gott að byrja snemma og hætta snemma, það er í okkar svona mottó í dag.
1: Jú, jú, við erum konuð þangað.
0: Við erum konuð þangað, sko.
1: Já, já, já.
0: Ég fór að hugsa.
1: Ég er ekki að vita eftir 12.
0: Spáði í dag, hérna, sko, þegar þið eru að byrja og eru á sveitabölunum þetta, þá eru þið ofta að byrja að spila bara eitthvað upp úr miðnætti, Emil.
1: Já, þá var veist, bara já,
0: það var engin mættu bara
1: nei, það þurfti að spila fólki inn eins og við kvöldum þetta
0: byrjum og þá fyllum skofin
1: já, svo bara búið svo þrjú rúmlega þá var allt hitt eftir sko.
0: Ég veit að þetta er góð þróun og við viljum bara halda henni og byrjum snemma og hættu snemma
1: klárlega
0: Erðu, bara takk fyrir komuna hérna Ríkskýndamál all og því að ég vonu einhverjum lögum á morgun sem að þeirra var æft upp og þið kannski ekki heyrt alveg nýlega en þetta hljómar pottjétt

0: fréttir og svo höldum við áfram hinum megin við fréttir það fari ekki langt.
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
3: Flottar yfirhafnir í stælum 38 til 60 Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
4: Nú býður Landsbankin upp á tryggingar frá TM Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar Við erum betri saman Landsbankin og TM
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hádegistilboð alla virka daga. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
1: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Mál Karlmann sem grunaður að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi fyrir árinu komið á borð ákæranda. Þetta staðfesti Karl Ingi Vilbergsson var að héra saksóknari í samtali við fréttastofu. Þann 17. mars var ungur karlmaður handtekinn á Akranesi grunaður að hafa brotið kynferðislega á barni á leikskólanum Garðaseli. Honum var í kjölfari viki úr starfi á meðan máli var í rannsókn. Manninum var sleppt úr haldi skömmu síðar og gengur frjáls. Máli kom á borð ákæranda þann 14. september sem nú taka ákvörðun hvort ákæra verði lögð fram. Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar, segir nýja fósturskimun sem innleiða eigi á Landspítala vera varhugaverða. Hann segir að með henni séu raun verða að tryggja að engin börn fæðist með Downs á Íslandi. Greint var frá því í morgun að á Landspítala sé nú unnið að því að innleiða nýja tegund fósturskimunar fyrir verðandi mæður. Með nýju skimuninni verður 12 vikna skoðun gerð hluti af almennri mæravernd og gerð gjaldfrjáls. Með innleiðingu skimunarinnar verða gerðar breytingar á svokölluðu líkindamati þar sem meðal annars skima fyrir litningafrávikum. Formaður Þroskahjálpar segir nýtt fyrirkomulag hafa kosti og galla, inngripið sé vægar á einfaldara en fyrir aðferð en neikvæði þátturinn vegi að okkar samfélagsgerð. Nánar rætt við Guðmund Ármann á Vísi. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins telur að nánast allir séu sammála að gera þurfi breytingar á vinnumarkaðsmódelinu hér á landi og vill efla heimildir ríkissáttasemjara til að stíga inn í deilur með fastari hætti og fresta verkföllum. Hún segir að gengi útflutningsgreina eigi að segja til hvað sé hægt að hækka laun mikið. Hér á landi hafi opinberi geirinn of oft sami fyrst og lagt línurnar.
2: En það sem við höfum aftur á móti verið að gera hér á Íslandi er að mjög oft er það opinberi geirinn sem að semur kannski fyrst, leggur línuna fyrir síðan alla hina og þá ertu búin að setja útflutningsgreinarnar í bobba og við höfum of oft á síðustu 10-15 árum verið að hækka laun hér á Íslandi umfram þessa getu.
1: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í Bítinu í morgun. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, vill leyfa stuðningsmönnum að drekka bjór í stúkunni á fótboltaleikjum. Árið 1985 komu út lög sem bönnuðu bjórdrykki á leikjum og voru þau sett til að sporna gegn óeirðum á fótboltavöllum. Burnham hefur lengi sagt að honum finnist bjórbanni vera rangt, en fótbolti eina íþróttin þar sem það bannað að drekka bjór í stúkunni. Finnst Burnham regluverki mismuna stuðningsmönnum fótboltans, en sú skoðun hans í andstöðu við skoðun bresku fótboltalögreglunar sem vill halda banninu í gildi. Frétti vera næst sagðar á bylgjunni í hádeginu á slæginu 12, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta komið í sælandur í og koma svo með ykkur hér á bylgjunni.

Og þar allar hamburgarabúla Tómasar að verðlauna að sjálfsögðu hlustanda með búluborgar fyrir fjóra, með öllu. Nóa af íslenski tónlist í gangi. Þetta það nýjasta frá honum Herberti Guðmundsson og ég sagði það þegar hann kom inga og ég ætla að standa við það. Þetta það besta sem hann sent frá sér í fimm ár eða frá því að stjörnur kom út. Skrifaði í skýinn.

0: You to me are everything. Herðu og svo aðeins svona litlu fréttunum eða eins og þeir töluðum oft þetta hérna í Reykjavík sýtis hér á árum áður eitt góður móli þeir voru frábæri mólarnir og nú erum við með þá sem hafa ást á kaffimóla það nýkönnun sem að byrt var vestur í Bandaríkjunum kaffidrykju og fólk sem að elskar kaffi Og svo kemur nú ljós að tveir þriðju af bandaríkjamönnum drekka kaffi, það að segja fullorðin. Og það þannig að af þeim sem að drekka kaffi eru 86% sem að byrja sinn dag á góðum kaffibolla. Storks á mótana. Bara fyrsta sem þið gera fara og hella sér upp á góðan kaffibolla. Það að segja af þessum tveimur þriðju sem að eru kaffidrykkjufólk, þá þetta þannig. Og svo önnur annar hluti þessara könnunar kom í ljós að 41% þeirra sem að drekka kaffi finnst voðalega gott að fá sér eitthvað sætt með Ég ekki mikill kaffidrykkjumaður fæ mér samtali kaffi og þar ég sammála hafa eitthvað sætt með, ég til í það Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Of Monsters and Men 17. Október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands Spilar loksins heima Og flytur öll sín bestu lög Á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna Á tix.is
3: Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum Já, framtíðin björt Veslan Sindra Alland og sindri.is
5: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir Bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta
6: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Biko, gerum þetta saman.
7: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björs, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. Október. Miðasalir hafinn.
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
9: A24 kynir Prime Time
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator
10: What's gonna happen to you?
11: What do you think should happen to you?
9: Prime Time Sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsum
12: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni Við sendum samdægurs með póstunum og dropp veiðihornið.is
13: Bílsson verstaði, þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
16: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Veðrið í borginni hjá okkur í dag. Já, það nú þannig að raðins að minka vindurinn sem frábært. Það verður samt austan átt 13-20 metrar svona fyrstum sinn og rigning fram yfir hádegi en síðan norðaustan hægari vindur og rigning með köflum. Þar segja seinni í dag og undir kvöld hiti verður 7-11 stig og svo þetta norðan og norðvestan átt á morgun og þá hægur vindur, lítils átt að væta á morgun á höfuðborgarsvæðinu og hitin 6-10 stig.
10: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
11: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
0: Og Taylor Swift að renna hér að stað með lag úr myndinni

þetta eru stuðmenn og óbúslega frægur og þá erum við að fara í lagaleikin okkar aftur og bak í dag og að þessu sinni þá ég nú bara með íslensk lag eins og við höfum talað oft íslensku flytjandi og íslensk lag það ekki alltaf á íslensku en það sungið á íslensku þetta og búluborgari fyrir fjórað veði fyrir vinningssaman og það þarf bara að segja mér hérna á eftir hvað þetta lag heitir og hver flytur en það svona og það stutt stuttubútur 1,6 sekunda það ekki svona í styttra lagi Hvaða lag gæti þetta verið og hver flytjandinn? Förum í símana þettir. Fáið smá tíma til að hugsa þetta. Tökum tvölum, Kevin Powers og Shabushi og sótum að fara aðeins í bylgjubankan góða. Og heyra Lucas Graham með gamla.

0: Þetta er Lucas Graham og Seven Years, frábært lag og þá það lagaleikurinn aftur á bak og ég sennilega með stysta bút sem ég hef verið með í þessum lagaleik í gegnum árin og hann aðeins 1,6 sekunda og svona einhvern veginn Hvert lagið og hver flytjandinn? Já, þetta stutt En það getið sagt ykkur að bylgjulustendur aldrei vandræðum með svona vegna þess að þeir eru sko byrjaðir að hringja og þekkja þetta held ég algjörlega út og inn ef ekki bara að hendast í síman og sjá hvað síma fólki okkar segir Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Herðu, hvað séru, fannst þér og kannast eitthvað við þetta?
1: Já, stúlkan mín með skítamóran
0: Þetta bara svoleiðis Og ég elska þig Þetta bara styrsti bútur sem ég haft sko hann eða Og þekkir þetta greinilega vel
1: Já
0: Herðu, bara til hamingi með þetta Það eru búluborgari fyrir fjóra
1: Gekja
0: Herðu, hvað hérna nafnið þitt?
1: Ragna
0: Ragna, hvers dóttir eru Ragna?
1: Eistóttir
0: Kemur þú að sækja þetta til okkur hérna á Sjölandsbyttina?
1: Ég kemur það
0: Það frábært og hérna Sko, ef ég hefði sko, haft vita því að býða hann Gunna Óla miða fyrir þá skítamóra annað kvöld þá hefði ég nótt að græja þetta fyrir því en það verður bara að vera setna
1: Það verður verður
0: Já, takk á til hamingju og sækir þetta
1: Já, takk
0: Já, bless
1: Bye bye
0: Þetta bara alveg hárétt Þetta stúlkan mín með skítamóral og eins og hann sagði okkur frá hérna Gunna Óla að þá þetta nú gamalt lag sem að deildabungubræður gerðu og skím og breytti þessu og margir halda að þetta sé nú bara lag úr þeirra smiðju en það ekki þannig og þetta var nú tekið upp bara á tónleikum minn þetta sé bara á gögnum skemmtileg útgáðu þessu lagi við viljum halda áfram á bylgjunni hér til smástund
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenska gulrætur. Trefjar eitt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og

0: flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
1: Nú eru 7 dagar til jóla, eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
2: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Sagröða.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
5: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitupotunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
8: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
11: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
16: Það gott að heyra. Heyrt.is. Kópavogi.
17: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
18: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
20: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
21: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
22: Björt og brosandi

og I'm coming out. Það var gaman að heyri inn Rögnu áðan hérna í lagaleiknum aftur og bak og hún rúlaði nú þessu upp með stuttan bút, sennilega styrsta bút söguna hjá mér, 1,6 sekunda og hún var með þetta stúlka mín með skítamóral. Það bara frábært. Búluborgar fyrir fjóra handa henni. Herðu hérna óþarfa fróðleikur verður hjá okkur í hádeginu og svo styttist í hádegis fréttir en talandi íslenska tónlist að þá nú bara búið að koma út svo mikið af góðu efni á síðustu svona 3-4 árum á íslenska tónlist og eitt nýtt dúó, við getum orðað bara þannig, konum tíminn hérna fyrir á þessu ári og þeir Haukur og Snorri kallaði sig Haust með tveimur S-um og það eiginlega bara samsetning úr nafninu þeirra en þetta lag þeirra hefur bara verið að fá bara fína viðtökur hjá okkar hlustendum og þetta engin önnur.

0: Við strákaðir hérna Haukur og Snorri eða haust og engin önnur og við erum að fara í hádegisfréttir hér til smástund svo höldum við áfram hinum megin við hádegisfréttir þó ein lítil frétt af þjófnaði ég veit ég hvort við þekki Simon Biles við erum að tala um ólympíumeistaran í fimmleikum áhalda fimmleikum margfaldum meistari það var bílumenn að var rænt af tveimur eða þremur grímuklæddum mönnum í Chicago við höfum að lenda í þessu en já já, hún fær hann vonandi bættan
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: 20-40% afsláttur af öllum sængurverum. Írsk góð tilboð. Hamborgarabúlan, hamborgarar, hamborgari núna strax. Hamborgarabúla Tómasar. Dælur og varmaskiptar. Passvirkin skemmum við í 48. Handvers bakari síðan 1834. Bernöfts bakari, klapparstig 3.
3: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna, Laxdal Skipholti.
6: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
9: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
11: Hönnin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hönnin húsgögn.
12: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
13: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
14: Komdu á Metro, opið til tíu í kvöld.
15: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
17: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
19: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
0: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
20: Utanríkisráðherra segir bókun 35 réttlætismál og að koma þurfi í veg fyrir að íslenska ríkið gerir skaðabótaskyld líkt og í nýföllum dómi. Mál Karlmann sem grunaður hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi komið á borð ákæranda. Björgunarsveitir hafa haft í nægu að snúast í fyrstu haustlaðinni, rætt verður við fulltrúa landsbjörgar í beinni. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum velti fyrir sér hvort ferðamenn muni taka sveig frá gullnarhringnum vegna nýs náttúrupassa. Topplið Olísdeildarinnar í handbolta mætast í nágrannaslag þar sem Montréttur og toppsæti deildarinnar í boði. Austan átt og víða 13 til 20, rigning allt land og talsverða mikil úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum til kvölds. Komið í sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Móðir lagði íslenska ríkið í skaðabótamáli á þeim grundvelli að EES-reglur hafi ekki verið innleittar með réttum hætti. Sérfræðingur í Evrópurétti segir að fleiri gætu leita réttar síns enda skýrt fordæmi nú fyrirliggjandi og utanríkisráðherra segir dapurlegt að konan hafi neyðst til að berjast í 7 ár fyrir sjálfsögðum rétti sínum, Tómas Arnar.
21: Í stuttu máli var þar dómur hæstaréttar að kona sem hafði starfað sem læknir í Danmörku frá 2015 til 2019 hafði fengið ofláar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Konan fékk aðeins lámars greiðslur úr sjónum þar sem ekki var hægt að meða við laun hennar sem læknir í öðru landi. Það var ekki mögulegt þar sem reglugerð Evrópuþingsins samræmingu almannatrygginga var ekki innleitt með réttum hætti sem íslensk lög og stangaðist á við önnur lög fæðingar og foreldraorlof. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti bendir á að hæstiréttur hafi komist að þeirri niðurstöðu í dómi árið 2024 sem varði mál sömu konu að bókun 35 hafi ekki verið innleitt með réttum hætti. Konan hafi því ekki fengið sjálfsagðan rétt sinn viðurkenndan samkvæmt EES-samningnum.
22: Og þetta þá svona lokin á rúmlega 6 ára, ef ekki, já, 4 ára gamalli sögu. En tekið þannig tíma fyrir hana að ná fram rétti sínum. Þannig þetta svona mjög langur og torsóttur vegur, vil ég segja, til þess að fá rétt fæðingarorlof.
21: Réttur móðurinnar samkvæmt íslenskum lögum frjálsa för á innri markaði Evrópu hafi verið skertur. Gunnar segir báða dómana að gefa skýrt og mikilvægt fordæmi. Fleiri gætu leitað réttar síns.
22: Ég veit allavega að meina að ef við hefðum réttilega eða með fullnægjandi hætti haft bókun 35 í íslensku rétti þá hefði þetta ekki þurft að fara alla þessa vegferð.
21: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir mikilvægt að koma bókun 35 í gegnum þingið.
23: Þá bókun 35, hún réttlætismál fyrir íslenskan almenning og íslensk fyrirtæki og við erum búin að sjá það að í 6 eða 7 ára þá hefur manneskja, þessi kona, barist fyrir réttu sínum og á sama tíma hefur Alþingi Íslendinga ekki náð að klára þetta mál og að klára þetta mál einfaldlega að standa með EES-samningnum.
21: Það sé dapurlegt að vita til þess að móðurinn hafi þurft að berjast fyrir sínum rétti. Að mati Þorgerðar þurfi Alþingi að koma í veg fyrir að íslenska ríkið gerist skaðabótaskyld.
23: Vona innilega að við látum ekki Já, pólitíska hentistefnu og eitthvað svona klækja pólitík ráða heldur að menn beri einfallega ábyrgð og klári málið.
21: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkis ráðherra.
20: Mál Karlmann sem grunaður að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi fyrir árinu komið á borð ákæranda. Þetta staðfesti Karl Ingi Vilbergsson var að héra saksóknari í samtali við fréttastofu. Máli kom á borð ákæranda þann 14. september sem nú taka ákvörðun hvort ákæra verði lögð fram. Þann 17. mars var ungur karlmaður handtekinn á Akranesi grunaður að hafa brotið kynferðislega á barni á leikskólanum Garðaseli. Hún var í kjölfari viki úr starfi á meðan máli var í rannsókn. Hún var sleppt úr haldi skömmu síðar og gengur frjáls. Fyrsta alvöru haustlægðin gengur yfir landi í dag og í kvöld með tilheyrandi hvassviðri og úrkomu. Gular viðvaranir hafa verið í gildi á Suðurlandi í morgun vegna austan storms og þá einnig í gildi viðvörun á Suðausturlandi vegna storms og mikillar rigningar. Þorsteinn Vaf Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofunni, segir að spár hafi gengið eftir en veður sé að ganga niður undir Eyjafjöllum í Mýrdal og í Öræfunum.
24: Ég ætla bara að bæta því það samt ennþá víða nokkuð hvasst á Vesturlandi, semst á Kjalanesi, Hvalfirði og Hafnarfjall og verður eitthvað svona frammi yfir hádegi þar áður þetta gengur niður og einni hefur hvest svolítið á vestanverðum Tröllaskaga.
20: Á Austfjörðum er sömuleiðis í gildi viðvörun vegna mikillar rigningar en að sögn sérfræðings í ofanflóðavörnum hjá viðstofunni er ekki talin hætta á skriðum í byggð en aukin hætta á grjótrunni á þekktum grjótrunnsvæðum líkt og Kambaneskriðum og Kvalneskriðum. Þorsteinn segir viðvaranir í gildi á Suðausturlandi og Austfjörðum fram á kvöld.
24: En svo vorum við að bæta við tveimur nýju viðvörum fyrir Vestfirði, Norðanverða og Strandirnar. Að þar fer að rigna í nótt og rignir allan morgundaginn, þannig að það verður dálítið úrhelli þar líka. Að það geta orðið svona einhver staðbundi flætt yfir götur og vegi og eitthvað orðið tjón út af því, skriður, smáskriður og hérna og grjótrun.
20: Já, þarna heyrðu við í Þorsteini Vaff Jónssyni veðurfræðingi hjá Veðurstofunni en í morgun fór út að með 40 skólabörnum út af veginum ofarlega á Fagradal á milli Egilsstaða og Reyðarfjarðar. Í tilkynningu lögreglu segir ekki sér talið en eins lýsa við orðið á fólki og að björgunarsveitir og aðri viðbragðsaðilar hafi komið þeim sem voru um borðir út í skjól og Egilsstöðum þar sem fulltrúar Rauðakrossins tóku á móti hópnum. En það hefur verið í nægu að snúast hjá björgunarsveitum og á línunni er Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Jón Þór, hvernig hafa verkefnin verið í morgun?
2: Þetta hafa verið hefðbundin haustlegða verkefni, þar sem að svona þessi skil á milli sumars og haust eða vetrar eru kannski að færast eitthvað til og ferða að hýsa eru enn úti við trampolín uppi við og þetta fer á hreyfingu þegar að hversu svona döglega eins og gerir í morgun.
20: Hvað hafa margir komið að þessu verkefnum hjá okkur í morgun?
2: Þetta nú einhverju tugir sem hafa komið að verkefni í morgun bæði á Kolsvelli, Hellu, rétt austan við Stokkseyri og svo þetta verkefni á Fagradal. Ég svo sem við nákama tölu en þetta einhverju tugir.
20: Já, einmitt, þú nefnir þetta verkefni hjá Stokkseyri því óttuðust í morgun að þak kynja fjúka bóndabæ þar. Hvernig fór með það?
2: Já, það leit út fyrir það á tímabili að það ekki væri bara að fara af í heila en það tókst að koma böndum á það og treysta í dráttavél sem stóð þar fyrir neðan í skemmu.
20: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta, Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Og þá að öðru, því klukkan 2 verður pallborð í beinni útsendingu á Vísi og hingað Elísabet Inga Sigurðardóttir komin sem mun stýra þættinum í dag. Elísabet, hvað verður til umræðu?
3: Það eru kjaramálin, frestu til að segja upp kjarasamningum vegna forsendu brest, hann rennur út eftir sléttar 2 vikur eða þann 8. oktober. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, mætast í pallborðinu og staðan er sögð viðkvæm og kröfur aðilæru ólíkar.
20: Já, samtök atvinnulífsins þau sendu frá sér tilkynningu á mánudag þar sem þau segjast munu standa við þær launahækkanir sem samið var en ætla ekki að samþykja frekari hækkun launa, ekki satt?
3: Jú, einmitt, og sama tíma hefur Vaffer sagt að leiðrétta þurfi kjarasamningsbundin laun vegna verðbólgunnar. Þannig eins og segi það er afstæða þeirra ólík. Þau eru auðvitað þessu þríhliða samtali með stjórnvöldum og við ætla svona að fara yfir þeirra afstöðu, kröfur og mögulega lausnir í pallborðinu, enda ljósta klukkan tifar, fresturinn til að segja samningum upp eins og ég sagði án eftir sléttar 2 vikur og það bara allt undir.
20: Akkurat, kæra þakkir Elísabet Inga og þett pallborðið verður í beinni útsendingu á Vísi á slaginu 2. En þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segist ekki vita hvort áhrif náttúrupassans á komur ferðamanna hafi verið metin. Hann velti fyrir sér hvort þeir taki sveig framhjá gullna hringnum. Tryggja verður að tekjur garðsins upp á 350 miljónar ári til framtíðar ef horfi verði frá innheimtukerfi sem hafi virkað mjög vel. Birgir Olgeirsson.
4: Draugin leggja til 4.500 króna árspassa að Þingvöllum Geysi og Gullfossi fyrir fullorna gesti sem búa erlendis. Þeir sem búa á Íslandi borga ekki, óháð ríkisfangi. Allir 18 ára og eldri þurfa þó rafrænan passa. Gjaldið og meðal annars að standa undir uppbyggingu og viðhaldi ferðamannastaða vegna álags ferðamanna. Þá líka fjármagna rannsóknir í ferðaþjónustu og kynningu á Íslandi. Peningarnir renna í ríkissjóð. Bílastakjöld Þingvalla eru afnumin í maí á næsta ári. Einar A.S. Simonsen, þjóðgarðsvörður, segir þetta mikil tíðindi fyrir reksturinn.
5: Þannig er verið að fjalla tæplega 60% á okkar rekstrafjármagni og það er náttúrulega að segja sér sjálft að það er svona staldreið við.
6: ef að gjöldin, þjónustugjöldin á bílastæðuna vera lögða niður, þá er þetta núna eins og í ár stefnir þetta í að vera ekstra 350 miljónir.
9: Segir Einar Sæmundsen. Þingvellir fá bílastæðatekjurnar beint en verði frumvarpið á lögum munu þar hverfa og tekjur á náttúrupassunum færi ríkissjóð og alþingi myndi ákveða framlög til þjóðgarðsins árlega.
6: Ef að það er hugur til að halda hér út í sómasamlegri starfsemi þá þarf að tryggja tekjur og ekki bara á næsta ári heldur til langframa. Það við höfum grundvall okkar ekstur á þessum gjöldum sem við höfum innheimt og það er grunnurinn að góðan restir þjóðgarðsins.
9: Við Geysi rukkar einkaðli áfram fyrir bílastæði. Sakvart greinargerðin eru engin almenn aðgangsgjöld innheimt við Gullfoss. Tekjufallið eru á Þingvöllum. Einar segir fleira óljóst.
6: Ég bara gerir mér ekki alveg grein fyrir hvaða áhrif þetta muni hafa áhrif á komur erlendra ferðamanna hvort að þeir fara að taka sveig fram hjá Gullnarhringnum. Ég ítrekka bara enn og aftur að hagsmennu stjókarsins það verður að tryggja hann til langframa ef að þá að hverfa fá kerfi sem að hefur bara virka mjög vel fyrir okkur.
9: Segir Einar Sæmundsen, þjóðgarðsvörður.
20: Og þá til Bandaríkjanna því starfsmönnum CNN var neitaður aðgangur á Hvíta húsinu í morgun þrátt fyrir að alríkisdómar í Washington hafi í gærkvöldi skipa fyrir að veita skuli þremur fjölmölum sem Donald Trump bannaði úr Hvíta húsinu í síðustu viku aftur aðgang. Samkvæmt úrskurðunum eiga miðlarnir að fá aðgangað byggingunni næstu 14 daga á meðan málið til meðferða fyrir dómi, en að ræða miðlana CNN, MS Now og Politico. Fjölmiðlarnir höfðu mál eftir að Trump setti bannið á og héldi því fram að það bryti gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í málsvörð sinni fyrir dómi héldi ríkisstjórn Trump því fram að miðlarnir þrír hefðu birt falsfréttir og fréttaflutningu þeirra ógnaði þjóðar öryggi. Og þá er komið að íþróttum og hingað er okkar maður Aron Guðmundsson mættur. Það er mikil spenna fyrir grannaslag FO Hauka í Ólisteild Karla í handbolta í kvöld.
10: Já, það er hægt að segja það og ég hugsa að sé nú raunin bara í hvert einasta skipti sem þessi lið mætast verð þá sama hvar þau eru í deildinni. Staðreyndin hins vegar sú að þessi lið hafa bæði farið mjög vel að staða í Ólisteildinni eru einu taplausu lið deildarinnar til þessa eftir þrjár umferðir og verma fyrsta og annað sætið.
20: Akkurat.
10: Mikil spenna, jafnan eru þessi leikir alltaf spennandi og ég rætti aðeins við Gunnar Magnússon þjálfara Hauka í morgun staðarind sem að fellur Haukum kannski ekki vel í kramið. Leikunum fer fram í Kaplakrika í kvöld og þar hafa Haukar ekki unnið síðan árið 2004. Heyrum hvað Gunnar hafa að segja.
11: Það er við fengum þrjár tilraunir í fyrra og hérna okkur tókst ekki að vinna á FA í kriganum í þrem tilraunum og hérna þannig að það er alveg klart mál að þetta er svona einn af þessum punktum sem við viljum bæta frá því fyrra að það er að ná í sigur í Kaplakrika og það er auðvitað bara erfur útöföllur en þetta er svona ákveðin prófraun á mína menn og fara í Kaplakrika og ná í hérna sigur og brjóta þennan í sem höfum verið að brjóta svona ísa síðustu mánuði og þetta er svona einn af þeim sem við þurfum að ná núna, það er að ná í sigur í Kaplakrika, alveg klart mál. Nú eru bæði liðin í hvað fyrsta öðru sæti. Þannig að þetta er bara, leikir eru bara mjög sérstakir og þetta er alveg rígur hann á milli og leikur sem að náttúrulega bara bæði liði vel að vinna og stuðningsmenn og allir og það er bara raunir meira en 2 stig undir.
10: Sagði Gunnar þjálfari Hauka, nú þessi grannaslagur hefst klukkan 7:30 í kvöld, við erum með hann í beinni textalýsingu á Vísi, það eru þrír aðri leikir á dagskrá deildarinnar, IPVF tekur á móti HK, sáu fram í tíman og eru mætti til eiga, vont veður núna í morgun hann að sunnan til og sama tíma tekur Stjarnan á móti Fram og í Mosfellsbæ tekur sinn afturölding á móti Selfyssingum.
20: Já, og svo er það íslenska kvennalandsliði knattspyrnu þar dreifum til 10. nú klukkan 1.
10: Já, fáum þá að vita hvaða leikmenn hafa verið valdir í mikilvægt verkefni í umspili fyrir HM á næsta ári sem að fer fram í Brasilíu og smári það bara má reikna með því að það verði breytingur. Það er alveg ljóst því að það eru skakkaföll í íslenska landsliðinu Ingibjörg Sigurðardóttir sem hefur verið í hjarta varnarina með Glódísi Perlu. Hún á von á barni, verður ekki með Linda Líf Boama, sóknarmaðurinn sem hafði komið virkilega vel inn og leikmaður Tjaldtón á Englandi, hún er meitt og sömu sögur að segja af Söndru Maríu Jessen sem að meittist illa á hné á dögunum er nýbúin í aðgerð, þannig að þetta er mjög áhugavert val framöndan fyrir þessa mikilvæga leiki. Byrjum á útileik á móti Króatíu 9. oktober og svo hér heima 13. oktober, samanlegið úrslit sem að koma að öru hvori liðin áfram í úrslitaeinvígi gegn Norður Írlandi eða Portugal, við verum með blaðamannafundin í beinni á Vísi eftir.
20: sannkallega draumur sem það yrði að komast að HM í Brasilíu. En svo er það þjóðadeildin Kallamein, þjóðadeild Júfa hefst í dag, okkar maður Heimir Hallgrím sem mætti til leiks, en það er ekki þessi leikur móti Ísrael sem allir hafa verið að tala
12: Sá leikur hefur gripið allar fyrirsagnar og kannski skiljalegum ástæðum, en Heimir er að fara að hefja þessa keppni í Pristina í Kosovo, mæta heimamönnu þar, kortir í sjö kvöld í beinni útsendingu á Viaplay. Kosovo, erfiður andstæðingur, við Íslendingar könnumst nú við það, voru hársbreitt frá því að komast á HM í sumar, voru athyglisvert að fylgjast með því og það er bara mjög mikið athyglisverðum leikjum í kvöld. Holland tekur til að mynda á móti í Þýskalandi, fyrsti leikur Jürgen Klopp sem landsliðsþjálfari Þýskalands og mætir þarna fyrir lærisunni sinni Virgil van Dijk. Svo klukkan kortir sjö, grannaslagur, Noregur á móti Danmörku, sáleikur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.
20: Spennandi kvöld framöndan, kæra þakki fyrir þetta Aron, en þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu austan átt víða 13 til 20 metrar á sekundu en 18 til 25 sunnanlands í fyrstu. Rigningum land allt og talsverða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds. Dregur víða úr vindi seinnipartinn en gengur þá í norðaustan 15 til 23 á vestfjörðum. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu austan 13 til 20 og rigning fram yfir hádegi en síðan norðaustan 3 til 10 með rigningu á köflum. Hiti 7 til 11 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, norðlæg átt, rigning eða slydda og svalt norðvestan til en úrkomu lítið og mildara í öðrum landshlutum. Útlit fyrir ákveðna suð austan átt með rigningu og hlýnandi veðri og eftir miðja vikuna. Og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem af er degi. Utanríkisráðherra segir bókun 35 réttlætismál og að koma þurfi í veg fyrir að íslenska ríki gerir skaðabótaskil líkt og í nýföllnum dómi. Mál Karlmann sem grunnar að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi er komið á borð ákæranda. Björgunarsveitir hafa haft í nægu að snúast í fyrstu haustlægðinni rætt var við fulltrúa landsbjargar í beinni. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum velti fyrir sér hvort ferðamenn muni taka sveig frá gullnarhringnum vegna nýs náttúrupassa. Topplið Olís deildarinnar í handbolta mætast í nágrannaslag þar sem Montréttur og toppsæti deildarinnar er í boði. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verðið sæl.
0: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæl, ég fór Gummarsson með ykkur í hátíðin á Bylgjunni á þessum fimmtudegi. Fyrir maður enn að stað og fyrir síði óþarfa fróðleik líka. Þetta er Bylgjan. Svo allir líka kíkja.

0: Rosanna. Þetta eru Tóto á bylgjunni. Herðu já, og inn á bylgjan.is, það nú alltaf eitthvað líf og fjör í gangi og það á meðal náttúrulega veitingastaður vikunar sem að Sushi Social. Og sá staður hefur nú svona ára raðir verið svona einna mínum uppáhalds. Og það einhvern veginn alltaf á vísan að róa þar í góðri þjónustu og góðu mat. Og ég bara spái að svona, ég hef ekki bara opið verið síman og bjóða einum í veitingastað vikuna. Ég hef bara til í það. Þannig eru þeir með náttúrulega Juicy Sushi og handgert af sushi meisturunum sem eru þarna og svo bara svo margt annað á selunum þeirra. Safaríka steikur og trillti kokteilar og nógum að vera á. Og ég segi bara ef maður getur boðið góðu fólki í góða kvöldstund að þá það þessi kvöldstund því að hún einstök. Þú það náttúrulega svo sem ekki að því að spyrja það loka hérna alla línur ég náðum ekki eins og segja símanúmerið enda. Enda kannski skipti það ekki öllu máli. Ég ætla bara að fara og velja svona eins og við segjum algjörlega handahófi og segja bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Það einhver lukka yfir þér í dag, heyri ég.
1: Ég rána maður með þetta.
0: Já, að fá bara út að borða og veitingast að vikuna, Sushi Social.
1: Þetta eru uppbárstæður minn.
0: Það er enn skemmtilegt. Ég hef reynt að fara hana mjög reglulega því að það bara svo ótrúlega gaman að koma hana og hérna.
1: Ég líka.
0: Einna eins og stöðum sem hann líður sem að sé ekki bara allavega ekki í rok og rigningu á Íslandi því að það einhvern veginn stemmingin þannig.
1: Einmitt að veri gaman að fara í kvöld sko.
0: Já,
1: einmitt
0: nota það eða bara á næstu dögum við erum að hvort þeir að smella inn í þennan tíma en ég ætla að fá nafnið þitt.
1: Já, ég heiti Þóra Þorgeirsdóttir.
0: Þóra, ég ætla bara að setja hérna nafnið og símanúmerið setja ég bara á gjafabréfi hérna og það bara komið til okkar þannig að þú getur sótt þetta bara þegar þú vilt Þóra og

0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Popmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á Pix.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
6: Guten Appetit! N1
7: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
8: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: dökku súkkulaði. Mjúkis pinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Megavika. Dominós.
3: Leiknar kvikmyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og sérviðburðir. Ómissandi skemmtun. Tryggðu þér miða á riff.is.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Fyrir veitingastaðum, hótel og góða gestgjafa, vega.is. Sýnileika fatnaður, vatnsvirkin, vinnuföt, skemmuvegi 48. Hátíðar, humarsalan.is. Brauð dagar, Bernhöftsbakari, Klapparstíg 3.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Og hér eftir smástund ætlum við að hendast að stað í óþarfa fróðleik. Alltaf gaman að fara eitthvað í svona kíkja á skrýtnu fréttirnar.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér
2: samt. Og þá er það óþarfa fróðleikur dagsins. Eigum við ekki að byrja á manni einum í Kína sem að hefur verið, já, eigum að segja ákærður fyrir auglýsingafölsun. Og þessi maður í Kína, hann við nú bara selja svona, já, eigum að segja spádómskökur, sem hann segir að færi fólki, já, mikla lukku og heppni. Og það var eitt sem að fór í málu en vegna þess að hann var búin að kaupa sér svona spádómskökur fyrir já, hátt í 14.000 krónur í íslensku krónum talið og engin sérstök lukka hafði komið til hans og ekki snúið við hans óhefni óheppin maður og nú fer að vera gaman að sjá hvernig þetta mál fer og hvort að þarf að borga einhverja skaðabætur út af sölufölsun auglýsingafölsun kökur sem færa manni lukku og hefni Ja, það er svona Og svo var það aftur á móti í Flórída Maður eitt sem að lenti í óhappi Enda með að keyra á grindverk sem að með frá veginu Og það var nú eiginlega bara þannig að Hann bara misti stjórn á bílnum sínum Þegar hann var að setja svitalykta yfir Undir hendurnar á sér Ég mæla ekki með því að það sé gert Þegar þú ert undir stýri Það betra að gera það þegar maður stopp alveg pottitt Og þessi maður hann situr uppi með tjón Heilmikið tjón, en þó slasaðast hann ekki alvarlega.

0: á bóði Gjórds og það má svo sem geta þess að þetta lagun og tölvöld eldri að það og tengist kannski spjalli mínu við Gunna Óla í skímóðurum að tala stúlkan mín sem nú ekki þeirra lagaldur fengur þetta láni frá deildabungubræðurum og vissu við það að þetta lag Everything I Own það miklu eldra heldur en þessi útgáfum með bóði Gjórds þetta upprunalega útgáfun eða til dæmis hlusti allt öðruvísi En þarna var að bóði George sem að var sniður að taka lagið og setja það í sinn búning og gera það gríðlega vinsælt. Við ætlum að halda áfram í eftir smástund og þá það nýjasta lagið frá henni Ariönu Grande.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun, safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. September Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Leið endurreiknað Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður Þorraholt í Garðabæ
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu Settu stefnuna á Þorraholt Við hlökkum til að taka á móti þér Hekla Nýr staður Sama góða þjónustan
4: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. September á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is
5: Megavika Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pöntaðu núna. Dominós
6: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
7: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
8: Dekkjasala. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
9: Vertu fyrstur. Taktu Move.
10: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.

0: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
1: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift, verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Það er bara staðan. Það er allavega okkar vilji að koma að borðinu með jákvæðinni og reyna að ná einhverju niðurstöðu.
13: Við meðum ekki gleyma að við erum að leggja þetta á okkur til þess að fá fólki okkur heim.
14: Þeir eru auka viðveru sinna, það eru tvær nýjar herstöðar sem þeir munu opna.
15: Þeir eru væntanlega reyndir kafarar sem komi hingað til lands með svokallaðar neðansjávara vespur.

0: Hamburgut og hérna í gær var hann hjá mér á Þorlóndu Bjarni úr hljónstinu Totmobil sem að er að halda utanum líka tónleika Frikka Dórs og Simpo Nord sem að eru núna í byrjun oktober fyrir norðan og svo verða þær í Eldborg í lok oktober en þeir tóku upp nýtt lag eins og hann sagði frá því og hann sagði ég fann strax ég var að vinna fyrsti skipti með Frikka Dór hann veit nákvæmlega hvað hann vill og það bara hárrétt Útkoman, hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Þetta verður síðasta lagi hér hjá mér í dag. Hún Erna Hrund tekur við hérna rétt og eftir og er gegn síðdegis klukkan fjögur og svo náttúrulega Bragi Guðmundsson í kvöld. Við hittumst í fyrramálið aftur klukkan tíu og það verður gestagangur hjá mér á morgun og margt skemmtilegt í gangi. Takk í dag.
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
4: A24 kynir, Primetime.
5: Who are you? I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
4: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
7: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
8: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
9: Munið vinsælu gjafabrifin Veiðihornið, síðumúla 8
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
12: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
13: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
14: Þjóta eða njóta. Taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is. Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
15: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
16: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertum með í takk.
18: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
19: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
20: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
21: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
22: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Riff Restaurant.
23: Við rúlum okkar á staðinni þennan, já, afar vota, fimmtu dag, góðan og blessaðan, það Erna Hrönn sem heilsar. Já, fyrsta haustlagðin mætt, ég segi bara velkomin vertu, maður afar þreyttur í dag, það eru ástæður fyrir því. En 24. september, dag númer 267 á árinu, 98 eftir og saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í dag með frábæra tónlist.

0: 'Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Jú, þessi skemmtilegi dagur í dag, 24. september, 5. dagur. Og ég ætla að gera mitt allra best að vera bara svolítið jákvæð og vera á svona já, þessum léttu nótum. Það er þetta með veðrið okkar. Við látum það fara svolítið í skapið okkur stundum og ég lærði sko þegar ég var í virk hérna á sínum tíma. Fékk að vera þar alveg í góðan tíma til að ná mér eftir, já, var slæma kulnun. Þá lærði ég svo skemmtilegt hugtak þegar veðrið var fremur leiðilegt. Þá köllum við þetta alltaf vekjandi veður sem er mjög gott. Það var þetta að breyta þessu, ó það er svo ógæslegt veður og það er svo umjulegt veður yfir í bara, heyrðu, það er mjög vekjandi veður í dag. Og það er jákvætt, það er skemmtilegt, ekki satt. Þetta snýst allt um hugann mín kæru og hvernig við getum alveg reynt eins og við getum að blekja ef okkur líður ekki alveg nógu vel. Þannig að það er vekjandi veður í dag, heldur betur og gott fyrir gróðurinn. Smá haust að detta inn hérna hjá okkur. Falleg litadýrðir hérna í Laugardalum þegar ég lít út gluggann á Suðurlandsbrautinni. Laufin að gulna á trjánum og runnunum og já, ég væri til að fara kannski út að labba eftir svona kannski eitthvað, tvær þrjár vikur og tína lauf að fara að föndra. Eru við fleiri þar eða? Eða hvað? Það er gaman að þessu. Já, við ætlum að vera saman til klukkan 4 í dag eins og áður sagði og við ætlum að njóta samveru með já, flottri tónlist og svo förum við á fortíðaflakk, við skoðum afmælisraddir í dag og hér á eftir velvirk dagatalið, það býður okkur upp á eitthvert verkefni, kemur við ljós á eftir hvað það er hér í dagatalinu sjálfshjálp í september. Svo ætla ég nú líka að vera gjafmild því að við erum að mæla með þessa vikuna að þið kíkið á RIF. Sem eru þetta kvikmyndahátíðin skemmtilega og ég verð nú með einhverja passa sem ég ætla að bjóða upp á hér á eftir aðeins eftir ákveða hvernig ég fer að því en fylgist þið allavega vel með ef eitthvað langar að já vera hluti af RIF kvikmyndahátíðinni
2: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
3: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja
4: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós
5: Karrípilsa, nýpilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu Smekkt gút
6: Guten Appetit N1
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.

Alveg Magnús Sönguna sem hvernig þennan heim allt of snemma þessi rödd og þessi karakter sögnum hennar mikið, það nú bara svo liðs Viltum að líta aðeins á velvirk dagatali hér næst og það heitir þennan mánuðin sjálfshjálp í september og við eigum rétt tæpa viku eftir að þessi dagatali áður en oktober mánuður tekur við með nýju dagatali Verður gaman að sjá hvaða dagatal það en í gær vorum við aðeins á dýftinni og við vorum að tala það að hirða ekki væntingar annara til þín passa svona upp að það að vera ekki að láta fólk setja mikla kröfur á okkur í dag erum við að tala að taka okkur sjálf í sátt og muna að við eigum allt gott skilið það mjög mikilvægt að gleyma því ekki taktu sjálfan því í sátt og myndu að þú átt allt gott skilið við gleymum stundum bara að vera okkar besti vinur að hlúa sjálfinu og faðma okkur að okkur Æ, ég veit þetta hljóma skringilega en það svolítið þannig maður má ekki gleyma að við þegar öll á botningkvöld þá eigum við fyrst og fremst okkur sjálf að já, við þurfum alltaf að lifa með okkur sjálfum þannig að það hérna eins og segja, mjög mikilvægt að því fyrir sem við tökum okkur sjálfi sátt því betra og já, og muna það alltaf, að við eigum allt gott skilið, sama hvað þetta velvirkt dagatalið okkar í dag og flottlagi kjölfæri sem fylgir með honum Birgi Can you feel it?

0: Honestly, kóngurinn sjálfur með okkur á þessum fimmtudegi. Já, a little less conversation. En mér langaði að minna þig á heimasíðin okkar bylgjan.is. Þar allt í gangi. Þar getur til dæmis nættir í stút fulla kassa af íslensku grænmeti. Það nú meiri lukkan ef að það myndi gerast. En það sem þú gerir, þú ferðin á bylgja.is og finnir þarna heilsuveru vikunar. Þessu sinni eru það ferskar íslenskar gulrætur það eru ekki bara ómissandi gulrótakökun á Rásalandið heldur Er nú vetrartíðin hér á næsta leiti og þá nú gott að eiga eins og eina gulrót þegar þú ætlar að skella í snjókallinn góða, ekki satt? Jú, og þú ferð þannig á bylgja.is. Þarna skráir þið til leiks og hver veit nema ég dragi þið út hér áruna klukkasnær slær fjögur. Þá ætla ég að draga út smekkullan kassa af fersku íslensku græmmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Endilega að tjaka á þessu.
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. September Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja.
3: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Höfum þetta snyrtilegt takk. Þú fær takkrúndi baka af snyrtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
5: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi
8: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
10: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að
11: Lagið sungið af tveimur karlmönnum Þannig að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til Já, af og til
12: Til hvers þá að segja satt?
11: Til hvers þá að segja satt? Já, yeah. þú ert bara alveg með þetta
13: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
14: Svaraðu strax
15: Þú fær vinningin frá Metro, ég svo stoltur að þér
12: Takk, ég líka stolt að mér
15: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta
12: Ég komin í
10: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum Í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og útilegumanninn Bylgjan
8: Björt og brosandi í fjör

hápunktum sumarsins hjá mér var að sjá þennan á tónleikum. Bruno Mars, og já, ég hef örugglega talað þetta hér áður, en það bara er svo magnað að fara á tónleika og kannski búin að hlusta á tónlistamenn og hljómsveitir í, já, kannski fjölda mörg ár. Og það er einhvern veginn þessi upplifun að mæta og sjá þínar stjörnur, þína fyrirmyndir á sviði og fá þessa lifandi upplifun. Þetta er svo magnað og ég bara varð, eins og sé, varð þetta með 14 ára dóttur minni og við fórum sérst saman til London að horfa á Bruno Mars. Það var bara einhvern veginn þessi upplifun að vera hann saman, syngja með lögunum hans og líka upplifa þetta gegnum hana. Svo ótrúlega magnað. Og mér finnst þið mitt að því að ég er alltaf löt við þetta til dæmis að fara á tónleika, kannski af því að ég er sönguna og syng sjálf á tónleikum, þá er ég ekki nóg duglega að mæta sérstaklega hérna heima. En það er bara svo margt í boði og svo margt skemmtilegt. Ég bara hvet ykkur til þess að vera dugleg að fara á tónleika og bara fá þessa upplifun beint í æð. Og mest svo magnað að fylgjast þið mitt með Celine Dion núna til dæmis. Hún einhvern veginn að stíga tilbaka eftir, já, bara erfið veikindi, erfið ár. Og þetta Stiff-syndrom, ég man ekki hvað það heitir á íslensku. Þessi sjúkdómur sem að, já, maður einhvern veginn hefur fengið innsýn í að bara algjörlega sé lamandi á tímum. Þannig að sko sjá hana rísa upp alveg og bara ákveða það að nú bara ætla ég að gera mitt allra besta í að gera það sem ég elska mest, sem er að syngja og standa á sviði. Alveg ótrúleg og það er svona einn af þessum draumum að fá að sjá hana á sviði. Nú talandi ég hef nú séð YouTube á sviði og það var gaman, það var skemmtilegt, stuck in a moment, you can't get out of

0: Já, þessi klukkutími var nú ekki lengi að líða, sveimi þá, við erum að sigla í tvistin. Það eru fréttir á slaginu klukkan tvö og svo heldum við að fara með tónlistin okkar.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
3: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Það er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfðun og nútímalegan aðala eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
6: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
7: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Restaurant er búið að opna aftur í firðinum, í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Klukkan er tvö, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra að opna sig samskipti sín við Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur, þáverandi aðstoðamann sinn og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar, eftirmanns hans í ráðherra embætti frá því í janúar. Þar var honum tjáð að tveir kostir væru í stöðunni, uppsögn eða stríð. Guðmundur segir svíða mesta að fjölskylda hans hafi verið dregin inn í málið. Guðmundur Ingi segir þetta komum fram núna út af því sem hefur gengið á undarfarið. Ríkisútvarpi greindi fyrst frá skilaboðum Guðbjargar Ingu til Guðmundur Inga. Hún er sagð hafa sent honum þar sem hann lá á sjúkrabeði fjórum dögum áður en eiginmaður hennar tók við ráðherra embættinu að Guðmundur Inga. Meir má lesa máli á vísi í grein undir fyrirsögninni komi tími á að sannleikurinn komi í ljós. Nú máli kom til umræðu í óundirbúnu fyrirspurnum á Alþingi í dag, þar sem formaði sjálfstæðsflokksins og þingmaður hvað sé hljóðs og eint eftir sannleiksgildi þess sem fram hefur komið í málinu til þessa.
13: Í þessu húsi þarf að ríkja traust og trúverðuleiki. Sér í lagi hjá ráðherrum í ríkisstjórn Íslands. Ég vitna í Kristrúnu Frostadóttur, hæstvirta forsætisráðherra, það er bannað að plata í þessu starfi. Nú geri ég kröfu á svör frá hæstvirtu ráðherra og ég vil minna hana á að í þessu ræðupúlti er okkur skylt að segja sannleikan í samræmi við drengskaparheit sem við undirritum við stjórnarskrá Íslands.
12: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir meðal annars nú Inga Sæland formaði Flokks fólksins og barna- og menntamálaráðherra sagði fleiri en eina hlið á málinu og hún verði upplifun Guðmundar Inga af því.
14: Það er ljóst að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið degið þar upp.
12: Sagði formaði Flokks fólksins meðal annars. Nú móðir lagði íslenska ríkið í skaðabótamáli í tengslum við vangreiðslur í fæðingarorlofi á þeim grundvelli að EES-reglur hafi ekki verið innleittar með réttum hætti. Það tók hana rúmlega 6 ára nán fram niðurstöðu í málinu. Sérfræðingur í Evrópurétti segir að fleiri gætu leitað réttarsins enda skýrt fordæmi nú fyrir liggjandi.
15: Ég veit allavega að meina að ef við hefðum réttilega eða með fullnægjandi hætti haft bókun 35 í íslensku rétti þá hefði þetta ekki þurft að fara alla þessa vegferð.
12: Sagði Gunnar Þór Pétursson lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti við Háskólan í Reykjavík. En nú klukkan tvö hefst í pallborðinu í beinni útsendingu á vísi umræða kjaramál. Búast má við snörpum viðræðum En það eru Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir formaða Vaffer sem eru þar til viðtals við mælum með áhorfi. Annars verður fréttir næstaðar á bylginu klukkan 3 en þanga tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Þéttur og flottur fréttapakki, takk fyrir þetta. Gæra, við heldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgjið til klukkan

0: Þetta er orðið country skotið með gospelkór, stór orð, gamla góða stjórnarlægið sem að ég var svona aðeins, ég fór í smá andlitsliftingu ef við getum orðað það sem svo og að sjálfsögðu komið á bylgjulistan okkar sem þið getur nálgast inn á bylgjan.is og gleði fréttir, Sigga Beinteins, hún ætlar að blása til jólatónleika í Lindakirkju 12. desember, þá verða kósi jól, heldur betur einu okkar allra bestu jóladrottningum, endilega tekið á því Fyrir maður líta aðeins til veðurs, já, ég veit ekki hversu jákvæðs úr spá verður, en muniði, það vekjandi veður í dag.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
3: Nýtt eldús býr þín í IKEA Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Gamla bíó og kaffirauðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
5: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen Allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
6: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
7: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5 Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við skulum líta til veðurs. Eins og ég sagði ykkur áðan, við verðum að líta út að jákvæðum augum fyrstu haustlæðina. Þetta vekjandi veður og alls ekki svo slæmt. Jú, jú, ég hef svo sem heyrt að því að tré hafa farið upp með rótum og svona en við reynum eins og við getum að vera hvað jákvæðust. Nú við lítum aðeins til veðurs, þá sjáum við hér til dæmis að það sé austanátt víða 13-20 metra á sekundu en 18-25 sunnanlands. Rigningum land allt og talsverðið að mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörum til kvölds. Dregur víða úr vindi seinni partinn en þá gengur í norðaustan 15-23 á vestfjörðum, hitjabilinu 5-11 stig. Nú á höfuðborgarsvæðinu austan 13-20 metra á sekundu og rigning en síðan norðaustan 3-10 og rigning með köflum núna seinni partinn heiti 7-11 stig.
12: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
13: Björn

0: Hljómsveitin Queen, I want to break free hér á bylgjunni. Já, það stendur mikið til næstu dagana hér á landi heldur betur því að Riff kvikmyndahátíðin, hún sem sagt er sett í dag og verður núna næstu daga og því líka magnið af skemmtilegheitum. Byrjar allt saman 24. september í dag og stendur til 4. oktober og svona aðalega í háskóla bíói en einnig á fleiri stöðum og þið getið farið að riff.is og séð allar upplýsingar hvort sem þið ætlaði að köpa ykkur miða eða bara sjá dagskrána sem að er sko stór glæsileg að venju. Við erum að tala að RIFF eða alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík fagnar 23. útgáfu sinni núna í haust og er ein stærsta og virtasta menningarhátíð Íslands. Sameinar innlent og erlent kvikmyndagerafólk, listafólk og áhorfendur í þessa 11 daga að fjölbreyttri kvikmyndadagskrá, skapandi samtali og einstökum upplifunum. Já, Háskóla Bíó Norræna húsið og fleiri staðir hér í Reykjavík og þarna eru í allt frá heimsfrumsýningum og markvælunum kvikmyndum til nýrra og spennandi radda í kvikmyndagerð. Ég er hér með hátíðarpassa sem að ég ætla að bjóða einum heppnum hlustanda hér sem að langar að taka þátt í þessari veislu. Þetta er hátíðarpassi sem að veitir ótakmarkaðan aðganga kvikmyndasýningum að eigin vali sér viðburðir undan skildir hafi það á bakvið eirað þannig að þetta er já, heldur betur flottu pakki að andverið 26.900 krónur geti sagt ykkur 5.67.11.11 eða ykkur langar til þess að koma á og kíkja á hátíðina og bara fá að eins og ég segi, taka þátt í þessari mögnuðu veistlu, ætla bara að sjá hverju hér á línunni, Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Ert þú kvikmynda áhuga maður?
1: Já, það má segja það.
0: Það má segja það.
1: Svolítið mikill.
0: Hefur þið tekið þátt í RIFF eða svona eitthvað kíkt á þessa hátíð? Áður?
1: Nei, ekki síðust árin, nei.
0: Nei.
1: Því miður.
0: Það væri nú gaman að fá aðeins að tekka á þessu allir saman, eða ekki?
1: Já, svo sannarlega.
0: Ég gefðu mér nafnið þig. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Baldvin Freyr Kristjánsson.
0: Baldvin Freyr Kristjáns, eða ekki?
1: Já, jú.
0: Já, þetta er sem sagt hátíðarpassi sem er með hérna handa þér sem veitir ótakmarkaðan aðgang að hátíðinni að undanskildu sérviðburðunum en það er eins og segir, getur verið þarna alveg bara frá deginum í dag og hérna bara skoða allt sem þið listir
1: Já, þetta byrjar í dag
0: Þetta byrjar sem sagt, já, hafa verið svona auka viðburður aðeins undanfarna daga en

0: sem þetta byrjar í kvöld með opnunamyndinni sem er hinsta ferðin á K2. Þannig að það er eins og ég segi til mikils að vinna á ferðin á Riff og Riff.is og finnur bara nákvæmlega dagskrána, en ég ætla að fá þau til að hingra á línunni af því ég þarf að fá nánar upplýsingar um þig og ég segi bara góða skemmtun Baldvin, mestu dag.
1: Ég mun gera það, kæra þakir.
0: Bara minnsta mál. Og já, við hinn ykkur sem eru að hlusta og langar að kíkja, þá verðum við áfram næstu dag að gefa hátíðapassa, þannig að þið haldið áfram að fylgjast vel með hér á Bylgjunni.

0: Sacrifice, eitt af þessum fallegu úr smiðju Elton John. Já, Elton John, þetta lag er að finna á plötunni Sleeping with the Past frá 1989. En Bernie Taupin, hann kemur þarna að sjálfsögðu við sögu. Þetta músíkalska par, John Lennon og Bernie Taupin, auðvitað bara eins og, sko, eins og maður myndi segja á ensku, match made in heaven. Þetta er svona hitta hvern annan og smetla svoleiði saman og hafa gefið út þessa fjölmörgu flottu lagasmetli í gegnum tíðina, já bara í ára tíðina, hugsið ykkur. Heyrið mig, við ætlum að fara fortíðaflakk hér rétt á eftir og við ætlum að heiðra minningu söngvara. Það kom í fréttirnar, ég sagði allavega í gær að hann væri farinn, þessi ákveðni söngvari sem að ég var nú á 80s tímabilinu á 9. áratugnum mjög áberandi, en hann kvaddi fyrr í mánuðinum, en það var að komast í fréttina núna í gær og ég ætla að segja ykkur frá því hver það er hér rétt á eftir.
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: 40% afslætti. Húsgagna höllin.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá enn eitt korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. Enn eitt.
2: Upplifðu margar af bestu myndum ársins á alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík í Háskólabíó. Einstakt tækifæri. Bíóveisla ársins. Aðeins á riff.is.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
6: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
7: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
8: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það er bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presli hefði bara stimplað sig út og skila búningu. Sko.
11: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
10: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
11: í græslu.
12: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

0: Framtíðarflakkið.
1: Já, ég rak augun í fréttir, erlendar fréttir í gær að söngvari, nokkur, hafi kvatt þennan heim. Söngvari, forsbrakki, nýbylgju og syntapoptu og sinns Naked Eyes sem hann stofnaði snemma á 9. áratugnum og heitir og hét öllu heldur Pete Byrne. Já, 74 ára varðan og lést í Los Angeles þann 14. september eftir stutt veikindi. Hann stofnaði duettinn á samt hljómborðsleikarunum Rob Fisher en hann hafði nú kvatt hennan heim, hann kvattið 1999 en Byrne hélt nú áfram að koma fram og flytja tónlist sveitarinnar allt til ævi loka. Sagt hann að við kvattir hann heim í friði og hafi glimt við stutt veikindi. Það við tekið fljótt af og já, þannig að mér langaði að minnast hans hér í dag. Þeir gáfu þarna nokkur lög sem að já, sló í gegn, eins og til dæmis Promises, Promises, When the Lights Go Out og There's Always Something There to Remind Me sem að náði gríðarlega miklum vinsældum á Billboard listanum 1983. Þannig að mér fannst nú tilvalið að spila þetta lag og minnast Peter Byrne. Blessu sé minning þessa flotta söngvara.

0: Hannu hefur kvatt sviðið, sungið sitt síðasta lag. There's always something there to remind me, syngur hann hér fyrir okkur. En fyrir þá sem að mistu að fortíða flakkinu, þá var hann sem sagt, já, að kveðja þennan heim núna 14. september og það rataði fréttirnar í gær. Aðal söngvari Naked Eyes, syntapopp duósins. En við ætlum að fara að vinda okkur hér hvað úr hverju yfir til fréttastofu, fréttir hér hjá okkur á slæinu klukkan 3 og það nú nóg eftir hjá okkur að þangatala klukkan slær 4. Við höfum eftir að skoða afmælis raddir dagsins. Nú ég hef eftir að gefa hér stút fullan kassa af grænmeti til að taka þátt í því fariðin á bylgjan.is og skráðið ykkur í leikinn Heilsu vara vikunar. Þannig að þetta er mikils að vinna, það er alltaf svo gott að fá brakandi ferskt grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Fátt betra og eru alveg geggjuð uppskera akkurat núna, sérstaklega þegar já, við fáum smá vökun fyrir gróðurinn, er það ekki svo? Er það ekki svo? En já, inn á bylgjan.is, þar sem að þið takið þátt í þessum ágæta löflétta leik, þar líka að finna spurningu Reykjavík síðdegis og í dag spurt, hvaða tegund af síma notar þú? iPhone? Samsung eða annað hvaða tegunda síma nota þú, iPhone, Samsung eða annað, farðu inn á bylgjan.is og segðu hvernig þessu háttað hjá þér, svo fáum við niður stöðnar eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis, en næst fréttir klukkan 3 og höldu svo áfram með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni.
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Gerðu meira úr vinnustanum með AJ vörulistanum. Hamborgarabúlan, madama, kelling, fröken, frú, hamborgarabúla Tómasar.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
8: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
9: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
10: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta er handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
11: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt ætlaðum koll að keyra á Alþingi í dag þegar Inga Sæland formaður Flokks fólksins var spurð út í aðdraganda þess að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér starfi mennta og barnamálaráðherra voru stór orð látin falla. Tilefnið var opinberum Guðmundar Inga í morgun á samskiptum hans við þáverandi aðstofamann sinn. Það sem hann í textaskilabóðum voru gefni tveir kostir í málinu, afsögn eða stríð. Formaður Sjálfstæðisflokksins bar þessi tíðindi undir Ingu í óundirbúnu fyrirspurnatíma en Inga hafði áður sagt að afsögn Guðmundar Inga hefði alfarið verið hans ákvörðun.
13: Í þessu húsi þarf að ríkja traust og trúverðuleiki. Sér í lagi hjá ráðherrum í ríkisstjórn Íslands. Ég vitna í Kristrúnu Frostadóttur, hæstvirta forsætisráðherra, það er bannað að plata í þessu starfi. Nú geri ég kröfu á svör frá hæstvirtu ráðherra og ég vil minna hana á að í þessu ræðupúlti er okkur skylt að segja sannleikan í samræmi við drengskaparheit sem við undirritum við stjórnarskrá Íslands.
12: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, nú formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra sagði fleirin eina hlið á málinu og hún virði upplifun Guðmundar Inga á því.
14: Það er ljóst að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið dregin þar upp.
12: Sagði Inga Sæland meira máli sem ýmsar hliðar þessa máls og hlusta á Guðrún og Ingu takast á og voru báðar nokkuð stóri starf á Alþingi í dag og þetta má allt saman finna á Vísi við okkar. Nú staðan að vinnumarkað er viðkvæm og forsendur kjarasamninga eru brostnar enda verðbólga há og stýrivexti sömuleiðis. Launafólk samþykkti hóflegar hækkanir við síðustu kjarasamningsgerð gegn því að hið opinbera hjaldi að sér höndum og verðlag hjaldist stöðut, sagði formaður VR.
15: Og það sem hefur verið að rakna upp svona fyrir framan augunum á undanfarið er að það taldi sig enginn vera eitthvað sérstaklega bundin af þessari vegferð. Ríkið taldi sig ekki bundið af henni, sveitafélagin taldi sig ekki bundin af henni og fyrirtækin taldi sig ekki endilega bundin af henni. Eftir situr launafólk með svartapjötur og við höfum verið að kalla eftir viðurkenningu á þeirri stöðu og leiðréttingum gagnvart því.
12: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formar var ferri í pallborði dagsins í beinni útsendingu á Vísi þar sem tekist vera á málið. Nú framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði að staðan væri ekki góð, óvissa væri kjarasamninga, en ekki síst óvissa hvaðan verðmætin ættu að koma.
16: Hér hefur myndast launaþrýstingur í landinu, laun hafa hækkað umfram það sem að samningurinn kvað á þannig að kostnaður atvinnurekanda er meiri heldur en upp var lagt með, En hins vegar, það sem átti að standa undir því, það hefur ekki skilað sér. Hér að mælast samdráttur í framleiðinni. Hagvöxtur hefur verið lítill sem engin og þess vegna þetta mjög viðkvæm og erfið staða.
12: Sagði Bjarni Benediktsson meðal annars, nú pallborði verður aðgengilegt í heildsinni nú þegar útsendingu á vísi er lokið. En frétti verða næst sagðar á bylginu klukkan 4 þanga tilfinnið allt það nýjast í fréttum á sporti á vef okkar vísi.
0: Fyrir þetta Telma Tómasson og þá höldum við áfram með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni. Erna Rönn heiti ég og ég fylgi þér til klukkan 4 í dag. Þetta er bylgjan. Ætlum þá að heyri honum Teddy Swims hér, Mr. Nóir á lagi sem að sat á toppi bylgjulistans. En komið þar í annað sætið, drengin í á móti sól, skelltu honum úr toppsætinu. En þetta lagi skemmtilegt og svo hér eftir smá Michael Jackson.

0: Yeah, out of reach. Að þið voru nú að tala riff hér áðan, þá var nú þetta lag að finna í bíómynd. Munið eftir hvaða mynd? Ég held að segja alveg örugglega Bridget Jones's Diary. Ekki endilega fyrstu myndinni samt, ég samt ekki alveg, en ég tengi allavega þetta lag alveg svakalega sterkt við Bridget Jones. Nú, við vorum líka að tala hér áðan riff og ég var að gefa fyrsta passan, hátíðarpassan, Baldvin Freyr sem að hreppti hann og var ægilega ánægður. Ætlaði svo sannarlega að nýta sér þennan frábæra passa en riff, já sko, hefst formlega í kvöld. Opnunarmyndin, The Last First, Winter K2 eða hinsta ferðin á K2. Þetta er sem sagt opnunarmynd alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík 2026 og er eftir bandaríska velunarleikstjóran Amir Barlef. Fjallar hinna sögulegu og örlagaríku tilraun Johns Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Satpara og Said Satpara árið 2021 til að vera fyrstir til að klífa fjallið K2 að vetri til. Já, Amir Barlef segir flókna átakanlega og áhrifamikla sögu sem varpa ljósi á heim háfjallaklifurs við erfiðustu aðstæður og þá menningu sem þar að taka breytingum. Þessi myndfjallar þennan leiðangur 2021. Þetta alveg magnað, mögnu saga. Og bara svona lítið brota því sem að vera á þessari mögnuðu kvikmyndahátíð sem að verður frá 24. september, sérst í dag til 4. oktober. Og þið haldið áfram að fylgjast með okkur hér á bylgjunni. Við gefum nokkra hátíðarpassa núna næstu dagana. En nú ætlum við að líta til veðurs eftir að stutt skilaboð. Þetta er
1: bylgjan. CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla. KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is Gluggaþvottur. Glersýn.

0: A24 kynir Primetime.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
1: What's gonna happen to me?
2: What do you think should happen to you?
0: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
6: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Já, ég held að segja veginum að skoða aðeins ég aðtöðarsend veðurfræðings. Gengur á með austanstormi eða jafnvel roki á sunnanverðu landinu og að gera að fara varlega, tryggja lausaminu utan dyra og ferðamenn að aka varlega sér í lagi ef aukutækin eru viðkvæm fyrir vindum. Búast má við talsverðir eða mikill rigningu á suðausturlandi og austfjörðum en á norðanverðum vestfjörðum og ströndum í nótt og á morgun. Möguleik er á staðbundnum flóðum, grjóthruni eða skriðuföllum sem geta valdið tjóni eða raskað samgöngum og fólk beðum að skoða vel veður viðvaranir.
11: Alla rammaspotta og saltaspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíð okkar heitirpottar.is.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Já, við erum Björt og brosandi og ætlum að færa okkur næst yfir til Unutorfa. Frábær tónlistakona hér á ferðinni. Lagið Fyrrverandi.

0: Spurningar vikunar á bylgjunni eru ferskar íslenskar gulrætur og já, skemmtilegur leikur í gangi inn á bylgjan.is, þetta afar einfalt. Eina sem þú þarft að gera að skráðu til leik, svo krossa svo fingur og vona að við draugum þig út. Það sem í boði smekkfullur kassi af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðiskjum manna og ég komin með nafn upp úr pottinum, ætla að prófa að slá á þráðin. Vonandi verðum við bara svara, það væri nú svona skemmtilegra. Þið bara hingurum hér, ægilega spennt. Hlustum á þetta skemmtilega stef. Ég full að trúa á þessu. Halló, það Ásta Kristín?
1: Nei, Ingibjörg.
0: Nú, erum við rátt númer?
1: Já, ég veit hann og hérn, kannski ranga persóni.
0: Heyrðu mig gæra, þetta var nú afar óhefilegt, en afsakaði þetta.
1: Það ekki að júðarfinu?
0: Jú, jú.
1: Nú, ætlaðu að fara að veita mig vel?
0: Ég ætlaðu að fara að gefa þér íslensk grænmeti, kannski ég gefa þér bara auka skammt. Hvað er nafnið þitt, mín kæra, segirðu? Ingibjörg?
1: Kolbeinsdóttir.
0: Kolfinns?
1: Kolbeins.
0: Kolbeins, heyrðu, mín kæra. Þetta er eiginlega bara, er þetta ekki bara skemmtilegu glaðningur að því ég ytti nú rangt símanúmer?
1: Jú, sko ekki spurning og meira en það, ég hlusta nú alveg nærri daglega og finnst ógust að gaman að hlusta að þig.
0: Æ, takk fyrir það, en gaman. Ingi Björg mín, heyrðu, ég ætla nú bara að setja þig hérna í vinningarskjali mitt. Þú átt þá bara hjá mér hérna smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna.
1: Það ekkert annað og hvenær sæki ég þá?
0: Bara þegar þú vilt, það hérna í sín á Suðurlandsbraut, komdu bara við þegar að þér hendar.
1: Þegar að mér hendar. Þetta er alltaf svo létt og kátt og skemmtileg og það eiginlega þeir tvær sem eru þarna til skiptis.
0: Æ, ég takk innilega fyrir.
1: Nei, mér finnst það svo skemmtileg.
0: Við verðum að reyna bara að létta lundina og hafa
1: gaman. Við höfum þetta val að vera annarkort.
0: Akkurat.
1: Já, bara ég vel líka gleði.
0: Takk fyrir þetta, takk fyrir falleg orð og bara njóttu grænmetis. Æ,
1: já, takk að ég kæla það fyrir.
0: Sömmulegis Ingibjörg, bless, bless.
1: Já, bless.
0: Já, þetta var mjög, mjög skemmtilegt. Ég bara, eins og segi, ég hef sleiðin rangt síman á mér en Ingibjörg, hún naut góðs að því. En ekki örvænt Ásta Kristín, ég ætla líka að gefa þig grænmeti. Ég þarf kannski bara aðeins að fara hérna, skoða sjóninni með betur. Ég viðkenni það, maður nú orðin 45 og þá fer nú oft sjónin að raka þannig að kannski komin tími á fjarsýnisgleraugun. Heyrðu mig, við verum að hlæja þessu.

0: Okkar lag nýjasta nýtt með að móti sól og lagi sem að situr á toppi bylgjulistans. Takk fyrir takk, það nú bara svo leis. Getið fylgst með honum inn á bylgjan.is og hann uppfærður vikulega. Bragi Guðmunds kikir alltaf til minn hér á já, svona þriðu dögum, miðvikudögum dögum og við förum yfir já, nýjan lista og komið ljós að þetta lag trónir á toppnum. Já, farum okkur yfir í Östuð skilaboð og svo fer að styttast í afmælis rættir dagsins.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
8: Körfubílalega. Glersín.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
12: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurhröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgar fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: afmælisraddir dagsins.
1: Já, ekki setna mætin að fara að vinda okkur í afmælisradda pakka dagsins, þær eru nú ekki margar raddirnar. En skemmtilegar og ólíkar eins og venjulega. Og ég hugsa, við byrjum bara hér á Erlendu deildinni. Við ætlum að byrja hér á Anthony nokkrum Newley, fættur 1931. Já, hann var leikari, kom frá Englandi, einnig söngvari og laga höfundur. Samti til dæmis lag sem átti nú eftir að verða afar frægt í flutningi Nínu Simone og ansi margir hafa ég gert svona ábreiður af þessu lagi. En hér upprunalega útgáfan.

0: feeling good.
1: Ó, geggjað, ég var til að hlusta bara allt þetta lag. Anthony Newley fættu 1931 á þessum degi en kvaddi 1999. Ó, hvað er flott útgáfa. Jæja, höldum áfram hér innan borðs í stúlknatríóinu The Angels eru tvö

vegar er það Barbara Albut fætt 1940 sem að kvatti þennan heim 2021 og systurinnar Phyllis Albut sem fættist 1942 en hún ennþá meðalvor þannig að þær eru tvær hér af þremur Ó, skemmtilegt það My Boyfriend's Back Heyrðu, svo var hann nú hér einn

Gary sjálfur úr Gary and the Pacemakers. Gary Marsden fættur 1942 á þessum ágæta degi. Ég veit að það eru margir sem að gleðast yfir að fá að heyra þessa tóna, Liverpool aðdáendur, en hann kvaddi 3. janúar 2021, 78 ára að aldri. Og næst síðasta röddin, við heyrum hér í söngvara No Mercy.

stuði söngvari No Mercy Marty Sindron þriðji sveimi þá fættist á þessum degi árið 1971 þýska popbandi skemmtilega heyrðu mig hér að lokum við ætlum að enda bara á íslenskri rödd það engin annar en Garðar Cortes eldri þessi fallegu ljúfi tónar að lokum Garðar Emanuel Cortes tenorsöngvari fættist 1940 og hefði átt afmæli á þessum degi hvað er 2023 fallegt það og ég segi þá við alla sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar og njótið hans sem allra best

0: Rockatónanir hjá mér í dag. Ég bóði Kevin Power og Sosia Busi. Lag sem heitir Move On á bylgjunni. Þið þekkið þetta country smellur á bestu gerð. Áðan heyrðum við hins vegar í Jamie Miller. Glænýtt lag sem við hefum nú ekki heyrt áður. Strákur sem fættur í Cardiff 1997 og við meflust eftir að heyra meira í honum. En komið að loka með okkur í dag. Ég Erna Hrönn. Takk fyrir samfylgdina mín kæru og ég hlakka til að vera með ykkur aftur á morgun. Fallegur föstudagur framundan og haldið áfram að njóta þessa ágæta fimmtudags.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenska gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hátíðar humar, humarsalan.is Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, Jysk, góð tilboð
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró
4: Menning að upplifa eitthvað nýtt Þú finnur allt svefn Reykjavíkur á borginokkar.is
5: Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
9: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég .
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Lindur súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
15: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
16: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Björn Leví Gunnarsson, fyrirverandi þingmaður Pírata, telur engan vafa leika á að Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi ráðherra fyrir flokk fólksins, hafi verið beittur ofbeldi að dranda þessa, hann sagði sig frá menntamálaráðuneytinu. Björn Leví veltir þessu máli fyrir sér í ljósi þingreyslu sinnar, en hann sat árabil á þingi fyrir Pírata. Tilefni hugleiðingarinnar opinberun Guðmundar Inga frá því morgun en þar segir hann frá samskipti sínu við þáverandi aðstoðamann sinn þar sem hann í texta skilabóðum voru gefni 2 kostir í málinu afsögn eða stríð. Formaður flokks fólksins hefur sagst virða upplifun Guðmundar Inga á málinu en á því séu fleiri hliðar. Allt ætlaði reyndar kolla keiri þinginu þegar Inga Sæland var spurð út í aðdragandamálsins í óundirbúnu fyrirspurnum á Alþingi í dag voru stór orður látin falla. En þá var einnig rætt málið undir leiðinum fundarstjórn forseta.
17: Það ekki einhver skoðun eða enga skoðun aðstoðamannsins sem kemur þetta fram. Heldur við verið að flytja ráðherranum skilaboð frá ríkisstjórninni. Þannig hljóma þessi skilaboð. Ef menn geta borið það tilbaka, þá það sjálfsagt, en þannig kemur þetta okkur fyrir sjónir. Og eins og háttur þingmaður sem Davíð Gunnlaugsson bendir á, þá það eftir að hæstvirtur menntamálaráðherra hefur farið með rangfærslur í fjölmiðlum efni þessara samskipta sem háttur þingmaður sér sig tilneytan til að birta þessi samskipti. Þannig að ef einhver hérna rangstæður, þá það hæstvirtur ríkisstjórn og hæstvirtur ríkisstjórn flokkar en ekki þeir sem hérna reyna að komast til boss í þessum vanda.
16: Sagði Snorri Másson þingmaður miðflokksins nú meira málja sem ýmsa hliða þessa máls og hlusta á Guðrún og Ingu takast á Alþingi í dag og vísi. Tvær skriður fjallu í landmannalögum laust eftir hádegi, önnur skriðan þveraði veginn til og frá landmannalögum og nú 30 manns á sjö bílum innlegs á svæðinu. Litlu munaða skriðan hafnaði á smárútu sem 13 manns voru um borði. Þetta staðfestir Anka Elena Kristea, yfirlandvörður í landmannalögum í samtali við fréttastofu. Nú GP Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að starfsmaður á traktorskröfu sé komin á staðinn og muni sjá að ryðja veginn og verði verkinu lokið nú upp úr klukkan fjögur. Vegagerði mun áfram fylgjast með þetta ástandið og bregðast við ef þörf verður á. Og 17 manns voru handteknir í samhæðum aðgerðum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í fyrradag. Þetta staðfesti lögreglan í samtali við fréttastofu. 6 þeirra voru úrskurðaðar í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknar hagsmuna og eru allir í einangrun. 11 manns voru handteknir til viðbótar við 6 menningana, allir sama dag. Samkvæmt heimildu vísis beinist rannsóknin fyrst og fremst að peningaþvætti og sölu fíknefna og tegir sig aftur til síðasta árs. Lögregla hefur lýst rannsókninni sem mjög umfangsmikli. Nú frétti verið næssar á bylginu klukkan 5 þanga tilfinnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
18: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
19: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
20: Já, komið þið sæl, Reykjavík síðdegis hefur göngu sína í dag þennan fína 5. dag, 24. september og við erum hér, Stefán Valmundarsson, Auðun Georg Ólafsson og Ívar Halldórsson og það þéttur þáttur framöndan.
21: Já, nóg að gerast nýra þingi í dag, þetta nú meira dramað.
20: Já, eins og mátti heyra í fréttum.
21: Já, heldur betur.
20: Já, hérna hér.
21: En við ætlum að tala með hann Bergþór Ólafsson, þingmann miðflokksins frumvarpsvarandi breytingu á fæðingarorlofi. Hann hefur enn á nýlagt fram þetta þessa tillögu að breyta fyrirkomulagi fæðingarorlofs. Hugmyndin að foreldrar fái sameiginlega rétt til hvað 12 mánaða orlofs og ráðu sjálfur hvernig þeir skipta á milli sín.
20: Já, fá bara haga því eins og þau vilja, við ætlum kannski líka aðeins að snarta á bókun 35 á mannamáli svona.
21: Já, sérstaklega eftir innan hæstaréttardóms sem var fjallað var í fréttum í dag og síðan líka ætlum að ræða við hann erðafjárskattinn.
20: Já, miðflokkurinn að senda inn þings áttúrulega varandi það líka. Símatími, það eru sínum stað 5-6-7-11-11 hér á eftir, það spurning hvað þú vilt ræða og svo eftir það.
21: Já, vill maður ræða við hann að Sigurdís Haraldsdóttur krabbameinslækni niðurstöður nýrar rannsóknar sem meðan hans var gerð hér á landi sem sína þróun í átt að auknu nýgengi krabbameina meðal fullorinna á aldrinum 20-49 ára. Þetta eru sláandi niðurstöður.
20: Mjög áhugaverð rannsókn sem var gerð í Skandinavíu og Ísland þar á meðal. Við ætlum að spjalla gervigreindina við Pétur Má Sigurðsson, hann sérfræðingur í gervigreind hjá Fenra þennan botta sem að hakkaði sig inn á vef stjórnvalda í Ástralíu.
21: Hvað gerðist þarna eiginlega?
20: Þetta mjög áhugavert.
21: Og sko, þessi gervigreindabotti fékk bara ekki þær upplýsingar sem að vildi á vef ástralska stjórnvalda. Hann lét sér það bara ekki nægja, heldur hélt bara áfram.
20: Já, já.
21: Og er bara, ekki, það ekki að fara að stoppa þessa þróun gervigreindar, þetta ekki komið allt og lágt?
20: Nú þetta komið gott, komið mjög gott.
21: Hættum hér.
20: Já, en við hættum ekki hér í tæknum þróuninni hins vegar. Nýr iPhone Duo heitir hann, kom út á dögunum, svona samlóku saman brjótarlegur sími, loksinskoman frá Apple, búið að taka fleiri ár.
21: Jólagjöfin í ár?
20: Mögulega, svolítið dýr skilur við, það verðbólga og hátt, hérna, vastastig og svona, það spurning hvað gerist.
21: Allir Stefán Ingvason í tæknivarpinu verður hjá okkur hérna eftir og Freyr Eyjólfsson verkefnastjóri hjá Sorpu allar ræðu við okkur ráðstefnuna umbúðalaust Ísland.
20: Já,
21: sem framfyrir á morgun hjá Stjórnvísi.
20: Spurning hvort við að fara bara með lóan einan út í búð og ná í mjólk í hann og labba með hann heim, það spurningin sem að Freyr fær á eftir. En við ætlum að byrja þennan þátt á Birni Leifi Gunnarssyni. Hann var að deila færslu á Facebook já, þetta stórmál Guðmund Inga Kristinsson, fyrirrendi mennta og barnamálaráðherra og Ingu Sæland, formann Flokks Fólksins.

0: Það blossaði upp miklar deilur innan og í kringum flokk fólksins að undanförnu eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson fyrirrandi ráðherra flokksins greindi frá því að Inga Sæland hefði eiginlega gert honum að segja af sér ráðherradómi.
1: Já, setti honum þannig afarkosti bara og það búið að vera mikill hiti á Alþingi í dag.
0: Já, sérstaklega eftir því í morgun þá opinberðan samskipti sín við Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur þá verandi aðstofmann sinn og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar eftirmanns hans í ráðherra embætti frá því í janúar þar sem honum var tjáð að tveir kostir væri stöðunni, uppsögn eða stríð. Þetta nú meira ástandi maður.
1: Já, hérna hér.
0: En hann kominn til okkar, hann Björn Leví Gunnarsson, fyrirrandi þingmaður Pírata, velkominn.
2: Hér.
0: Sko, þú notar mjög stór orð í færslu þetta á Facebook og segir að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi. Af hverju skilgreinir þú þetta sem ofbeldi?
2: Ég reyna að nota nákvæm orð, ég frekar heldur en einhver stór orð og ég veit alveg að hugtakið ofbeldi hefur svona breyst aðeins í tímana rás og fólk margir skilja það alvarlegar heldur en það í dag, það víðtækara í dag, það var mun sértækara og alvarlegra Já. Áður.
0: Er þetta orðalag, afsögn eða stríð,
2: Já.
0: Að þínum að er þetta beinhótun?
2: Þetta beinhótun, algjörlega. Ég veit ekki hvernig þetta horfa á það öðru sig.
0: Já.
2: Og sko, þar sem áhugavert við þetta mála er þessi opinberinu rauninni. Og þessna finnst mér svona látalætin einhvern veginn í þinginu núna, vera pínu hræstni því að þetta viðgengst bara svona dagstaglega nokkuð meginn í þinginu.
0: Mm. Þú varst nú lengi á þingi.
2: Jú, jú, þannig að ég hef séð þetta oftar en einu sinni svona á þessum nótunum. Þannig að þegar þetta þegar þetta opinberast og þá þetta að gera eitthvað úr því. Það svo erfitt að í að einhvers konar ofbeldi sem að gerist það bakur luktaðir.
0: Inga Sæland segir nú að hennar upplifun sé allt önnur.
2: Já, upplifun, já, en þetta eru samt orðin sem eru látin fallað þarna. Og þarna aðstoðamaðurinn að lýsa í rauninni kannski ákveðinni tilfinningu, þetta ekki að koma frá henni sérstaklega, ég trúi því ekki að þessi aðstoðamaður sé bara búa til þessa atburðarás, að skálda hana upp á eigin forsendum.
0: Sérðu þarna hagsmuna árekstur?
2: Augljóslega, með að hún ein kona Ragnars Þórs sem kemur hann í staðinn, það er pínu vandræðalegt.
0: En má flokks fórist ekki bara ákveða að ráð þeirra í að víkja ef hún telur það pólitískt nöðsynlegt?
2: Það sjálfsögðu.
0: Það er ekkit að því?
2: Ekkit að því, nákvæmlega ekkit að því, en þú gerir það ekki með hótunum.
1: Það er það sem að þú stoppar við, það er aðgerðin á bakvið þetta. Hvernig þetta var gert?
2: Bara verið heiðaleg með þetta og segir bara að það er ekki óskað eftir frekari þjónustu núna og okkar sýn er svo að það sé að heilsfærslegum ástæðum. Það er sem sagt þau rök sem eru notuð.
1: Það var nú komið upp margoft að þingmenn eða ráðherrar að þurft að segja sér vegna heilsubrest en þetta er svolítið annað mál.
2: Og oft varði í raunin bara frí og komið aftur þá þannig ber við. Það er ekki óvenjulegt við það.
0: En hvað áttu nákvæmlega við, Björli, þú segir að Alþingi var gegn sýrt af ofbeldi og hótunum af ýmsu tagi? Þetta er að daglegt brauðið, hvað áttu við?
2: Ég dreg upp nokkur dæmi það sem að ég hef séð bara geðþekka þingkonu ganga á eftir ráðherra út úr þingsal og bara með puttan í nefinu og með tilherrandi svo ógnandi tilburðum út af svona ákveðnum orðaskiptum í þingsal. Það var ekki eitthvað sem að mér fannst þægilegt að horfa upp á. Ég sé pínu eftir því að ekki gert neina aðtöðsend við á þá en allavega þetta var bara þarna í svona baksal þingsins.
0: Þetta er eitthvað sem almenningu sér ekki þegar hann horfir á þingstörfin?
2: Nei, alls ekki og það er dálítið skiljanlegt svona að þetta gerist af því að þetta er mjög áhrifarík aðferð til þess að fá þínu framgengt.
0: Mm-hmm.
2: Og sérstaklega hjá fólki sem að hefur ekki málefnileg rök til þess að nota í sínu málflutningi. Þá bara gripi til hótana og það er, ríkisstjórnin gerir þetta mjög oft að hún gripi til hótana er inn í krafti meirihlutavaldsins. Minnihlutin gerir þetta líka varðandi málþófið til dæmis, stundum er það málefnilegt og þá ekki hótun sem slík, en stundum er það ómálefnilegt og þá er það hótun.
0: Þú ert að draga upp svona mynd fyrir okkur að menningin innan veggja Alþingis, hún er ansi hörð.
2: Já, já, og skiljanlega því að þetta er rosalega mikla hagsmunir á bakvið, en það er val að ákveða að nota hótanir og ofbeldi í staðinn fyrir að hafna því.
1: Þú talar um að það séu hagsmunir á bakvið.
2: Já.
1: Viltu menna að það séu sér hagsmunir líka?
2: Ekkert endur, bara fólk er með svona ástríðu gagnvart sinni skoðun á hinum að þessum málum
1: Já.
2: Og hefur hagsmuni hvað varðar framgang þeirra mála og kannski vinsælda þeirra vegna undir
1: Já.
2: Vill fá sínu framgengt og þegar að það nær sínu framgengt þá vill að baða sig í þeim svona ljómærun eða það tekist að gera eitthvað
1: Einmitt. Finnst þér Inga Sæland þurfa að svara betur fyrir það hvernig Guðmundur Ingi vekur ráðherra embætti?
2: Í hún svaraði þarna í óundibúna fyrirspurnum sá ég aðeins nokkuð ber ort nokkuð slatti ber ort svona henn, samkvæmt hennar nefi hérna, já þetta þarf að skýra það er þarna opinberun á hótun sem að ok, gefum okkur að það sé bara tilfinning aðstoðamanns sem að segir samt að þetta sé ákvörðun valkyrjana eins og svo kemur fram hérna í textanum og er með því að í að því rauninni að það sé einhver harka þar undir að segja af sér ef hann segir ekki af sér þá sé einhver harka þar undir ef að við komum til aðstoðamaður er bara að gefa þá þessum ráðherrum bara leggja þeim orði í munn, þá er það rosalega alvarlegt. Ef að þessi skilaboð að þetta bara verði að gerast er að koma frá ráðherrunum, þá er það líka alvarlegt. Og við þurfum að fá skýrsvör það, finnst mér, hvaðan þetta er að koma. Hvaðan þessi krafa afsögn, ellegar stríð, eins og er notað þarna, hvaðan hún er að koma.
1: Þú hefur starfað með Guðmund Inga og lýsir honum sem mjög einlægum manni, en ég meina að þú lítur nú að hafa starfað með Ingu Sæland líka.
2: Jú, ég starfað með henni, hún er mjög skemmtilega mannskja, drekkið úr því, en hérna, hún er með munni fyrir neðan nefið og hérna er mjög skoðanaglöð.
1: Einu of kannski eða eitthvað?
2: Ég veit að telda með þess að bæði hún og þá telda með þess Eyjólfur lugu vel upp á píretavarandi það að hún sögðu mjög ítrekkað að stefna píretavarði til dæmis opin landamæri og ítrekkað að reyna leiðréttana í því og fóna til þess að hérna, lýsa þessu nánar hætta að ljósna upp á okkur það gerist aldrei
1: En sko, maður veltið fyrir sér, er eitthvað farvegu fyrir svona, hvert á þingmaður eða ráðherr að leita ef hann telur sig vera beittan hótunum eða óeðlilegum þrýstingi, jafnvel innan eigin flokks?
2: Forsetisnefnd.
1: Það er farvegu fyrir svona?
2: Í rauninni, já.
1: Og hvað gerir forsetisnefnd?
2: Það er þetta svona siðareglu ferli sem að í heilsinni.
1: Já. Veistu hvort það hafi, ég láti reyna á það einhver tímann?
2: Jú,
1: og þínu ferli og svona, hvernig það verið tekið á málum? Það
2: var þó nokkuð oft farið í gegnum svona síðareglu ferlið hérna á síðasta kjörtíðanbili. Var aldrei neinn gáfuleg niðurstaður því að því að það er líka valda svona bara átt að fara innan.
1: Er klíkustar sem ég?
2: Já, sko, það er þessi endalausa, sko, þannig að það er málefnalegt að hafa á hvernig svona síðareglur það er alveg sýnt sér að það er þörf á þeim á sama tíma að þá hefur þeim líka verið misbytt af þeim sem eru með vald til þess að gera lítið úr þeim sem að eru að segja eitthvað gegnvaldinu þannig að þetta er nöðsynlegt tæki en líka hættulegt tæki í höndum þeirra sem misnota það
1: Ertu að segja síðanefnd eða síða reglum alþingis að hafa verið misbytt?
2: Já
1: En hvað finnst þér að gerast í framhaldinu? Finnst þér þetta málega að hafa pólitískar afleiðingar fyrir Ingu Sæland til dæmis?
2: Það fer algjörlega eftir því hvernig hún bregst viðurinn og svarar þessu máli í kjálfærið. Áframhaldandi afneitanir, það hófur þetta verra og verra og verra. Að koma reynt og beint fram og útskýra bara tilfinningarnar hann á bakvið og bara segja þetta satt og innlægilega. En þá er þetta kannski halda áfram.
1: Einmitt það, Björn Leví Gunnarsson, fyrirrandi þingmaður Pírata, kæra þakki fyrir komin og að deila þessu með okkur.
2: Ekki
1: það.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
9: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
10: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
13: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
14: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Enga viðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
16: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
18: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
19: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
20: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
21: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Bylgjan.

0: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis og nú er komin ný þingsályktunar tillaga fæðingarorlof, ekki kannski fyrsta sinn.
1: Já, Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, hefur enn og ný lagt fram til að breyta fyrirkomulagi fæðingarorlofs og hugmyndin að foreldrar fái þá sameiginlega rétt til 12 mánaða orlofs, eða ekki?
0: Jú, og bara svona rétt til að stikla á stóri þessu, í dag eiga foreldrar 6 mánuði kort í fæðingarorlof, en geta fært 6 vikur sín á milli. Já. Þessi þings álutuna til að gengur út á það að foreldrar með að bara haga þessu orlofi alveg eins og þau vilja. Og við spyrjum Bergþór sem komin hérna í sett, kæra þykir verið að koma, af hverju ekki löngu búið að ganga frá þessu?
2: Það er nú í raun alveg óskiljanlegt en það má eiginlega segja að þessi forsjárhyggja sem er alltum liggjandi í regluverkjunu eins og það er núna er foreldrum mjög mótræk og það er auðvitað þannig að við eigum að treysta foreldrum til að taka þær ákvarðanir sem eru bestar fyrir fjölskylduna og barnið inn í fæta og leifa foreldrunum að ráðstafa þessum réttindum eins og best er fyrir sig og barnið.
0: Og hvaða ástæður hafa þingmenn sem er á móti þessu máli fyrir því að vera á móti?
2: Þær eru nú yfirleitt nefndar tilgreindar vinnumarkaslegar að þetta svona auki líkurnar á því að mæður nýti hærra hlutfall fæðingarorlofsins heldur en feður en aftur við eigum að leifa foreldrum að ráða þessu. Það er, við erum alltaf um stað núna heldur fyrir 25 árum síðan.
1: Hvernig tryggir þú þá jafnrétti sjónarmið varandi þetta?
2: Það held ég að sé nú að gerast að miklu leita sjálfu sér bara á þeirri þróun sem hefur orðið á vinnumarkaði síðan lögin voru sett fyrir 25 árum síðan. Ég held að feður kort sem að þá langi til að sinna uppheldi barna sinna eins og nokkur kostur er í dag og en ég held að svona það er mjög lítið það að spyrt sér við fótum í þessu máli með svona því sem ég myndi kalla svona málefnalegum rökum sem lúta því að foreldrarnir ráði ekki við að taka þess ákvörðun sjálfur.
0: Mm-hmm. Ertu bjartsýtt fyrir þessu að þetta fái einhverja framgöngu á þinginu?
2: Já, ég held að í þessum málum svo mörgum og öðrum þá holar dropin steinin og ég held að þessi lagfæring verði gerð ef ekki tíð þessara ríkisstjórnar þá þeirra næstu.
0: Ertu búin að tala við Ragnar þetta mál?
2: Ég hef ekki rætt við Ragnar Þór, hann kom í andsvar ef ég man rétt við mig á síðasta þingi þegar ég meldi fyrir þessu máli og svona, mér heyrðist hann svona vera heldur tregur til en ég svona treyst á að svona augun opnist í amt og þétt og að menn færi þetta til skynsælari vegar því að það, þessi, eins og ég segi, þessi forsjárhyggja er fráleitt. Þetta er mjög þröngt og þá mér þess að þrengt svigrúm foreldra til að hérna nika á milli móður og föður hérna svigrúmið við síðustu lagabreytingu og við þurfum bara að vindu hana því og gera þetta fullu frjálst.
0: Við ætlum að vera með símatíma hérna og notta eftir örskamma stund og ef þú vilt ræða þetta eða eitthvað fleira í þeim dúr þá endilega gera það. Við ætlum að fara í næsta mál hins vegar sem er stort og mikið mál. Bókun 35.
1: Loksins komið að því.
0: Nú fyrir við í þungumálin.
1: Og sko, en við heyrðum það í hátíðisvöldum bylgjunar að kona þurfti að berjast árum saman fyrir fæðingarorlofsgreiðslum sem átti rétt á samkvæmt ES reglum og ríkið hefur nú verið dæmt skaðabótaskylt. Breytir það eitthvað afstöðu þinni til bókunar 35?
2: Nei, mér sýnist nú, ég er ekki búin að lesa dóminn, en mér svona eftir að hafa skimaðan, þá sýnist mér nú að mörguleiti að þessi dómur svona styðji við málflutning okkar sem að erum leggjumst gegn því að bókun 35 verði

0: þegar kemur upp staða sem að hérna, eins og þessi ef að meiri hluti alþingis telur ástæðu til og sú staða verður ekki tekin af okkur.
1: Er þetta eitthvað að hræðast bókun 35? Nú er þetta ef að það kom upp mál sem að já, báðir lagabálkar ná yfir en það er eitthvað misræmi þá hefur hafa EES lögin, ESB lögin forgang yfir þau íslensku ekki satt nema stjórnarskrárlega
0: nýja uppleggi.
1: Já, er eitthvað að hræðast þarna?
0: Sko, það er þetta umtalsverð réttaróvissa sem að þarna verður til. Við verðum væntanlega fyrir dómstólum hér dagana langa árum saman að vinna úr þessu. Það er þessi afturvirkni sem mér þykir vest í málunum. Það er í rauninni eitt er, menn segja, já, Alþingi getur alltaf í ný samþykktum lögum sett klásulum það að þau skuli ganga framar EES rétti. Mm-hmm. En það sem gerist við samþykkt bókunarinnar eins og nú er lagt til að hún verði, þá teppaleggur það yfir allan gildandi rétt með EES löggjöf. Mm-hmm. Þannig að menn verða hér að rekast á það dagana langa til næstu ára þegar sko þessi afturvirkni kemur til og í rauninni trompar gildandi núverandi rétt.
2: En ég skil ekki alveg hver er lausnin, ég menna hvernig tryggjum við að næsti Íslendingur þurfi ekki að berjast í 6-7 ár fyrir réttindum sínu sem eða samningur ná að tryggjum?
0: Já, menn munu verða fyrir dómstólum að sækja rétt sinn eða verjast hér eftir sem hinga til hvort heldur sem að innleðingu bókuna 35 verður breytt eða ekki. Það breytist ekki með þessu. Það er mikill miskilningur að telja að allt verði skýrt og einfalt og tóm réttindi sem því fylgja að innleðingunni verður breytt heldur verður réttar óvissan miklu meiri varðandi áhrif á gildandi rétt og ég hef gagnrýnt það mjög harkalega að stjórnvöld í þessum núna, ég held að þetta sé fjórða tilraun til að koma málunni gegn með þeim hætti sem þannig lagt til, að stjórnvöld hafi enn ekki lagst í þá vinnu að svona greina með forsvaralegum hætti hvar EES löggjöfin rekst á við núverandi gildandi rétt. Því að það hittist bara þannig á að núverandi gildandi réttur er svo það lagaumhverfi sem Alþingi rammaðinn og samþykkti.
1: Nú erum við að fara svolítið blint inn í þetta.
0: Við erum að fara mjög blint inn
1: í þetta. En má ég þá spyrja út í, að því að ég þekki ekki alveg nógu vel þetta sem varst að segja með afturvirknina, erum við að tala afturvirkni á löggjöfinni sem búið er að dæma í, að það verið hægt að sækja í það eða bara varðandi lög sem að Ísland hefur sett á Alþingi að þau verða tekin
0: eitt. Sko, þegar gildandi réttur, já, bara eins og löggjöfin er í dag og gildandi réttur á Íslandi, hann mun víkja fyrir þessari teppalagningu EES réttarins og þá skiptir engu máli hvort að, hérna, hvort að menn segja, já, við getum alltaf sett inn í nýja löggjöf að hún eigi að ganga framar, við séum bara að gera þetta með meðvituðum.
1: Akkurat, já.
2: Herra, við ætlum að halda okkur við stórumálin og miðflokkurinn vill afnema erðafjárskatt með öllu, af hverju?
0: Okkur hefur lengi þótt þetta bara sangirðismál og að við losum okkur við þennan ónotalega skatt sem að er fellur til gagnvart verðmætum sem er þegar búið að borga fullan skatt af þegar til þeirra var unnið.
2: Skatturinn leggst ekki þann sem aflaði eignana heldur þann sem fær í arf.
0: Já, ég en sá sem aflaði eignana er búin að borga fullan skatt hverju nafni sem hann nefnist til að skapa þessi verðmæti og við teljum þetta bara sangirðismál.
2: En er ekki líka þetta að líta á arf sem bara nýja fjárhagslega stöðu fyrir erfingjan?
0: Það eru þetta bara staða sem er innan fjölskyldu í dag og við höfum nú alltaf verið mjög áfram það að styðja við fjölskylduformið hérna sem að hefur verið kjarni svona vestrænna samfélagi hingað til þó að nokkuð það hefur verið látið á sjá undanfarið en síðan eru líka svona bara praktísk atrið eins og bara kynslóðaskipti í sveitum, þetta einfaldar þau og það er margt annað slíkt sem fylgir með í kaupæti ofan á sangirni sjónamiðin.
1: En þetta er ágætis fjáröflin fyrir ríkið úr þessu koma einhverju 14-15 miljardar króna á ári, hvernig að stoppa í það gat?
0: Við mögum þetta fremst í rauðin er að sína ríkinu að ríki síni aðhald, við þurfum að minka báknið og minka umsvið hins opinbera. Ríkisfjármálin hafa verið stjórnlaus allt og lengi, útgjaldavöxturinn gríðarlegur og það, hann er endi staðar þó að nú er þetta ríkisstjórn haldi fram að það sé mikið aðhald í gangi. Þannig að ég held að það sé miklu framar í rauðinni. Við höfum að reyna að skiljast mikið eftir að fjármunum hjá heimilum og fyrirtækjum þessa lands til að heimilin geti nýtt þau til sínsrekstrar og fyrirtæki til áframhaldandi uppbyggingar í stað þess að Daði Már Kristófersson og félagar fá þetta allt til svona misgáfulegra ráðstöfunar.
2: Þetta var aðeins verið lagt fram, náðu ekki fram að ganga, hvað telur geti orðið öðruvísi núna?
0: Ég held að með þann meiri hluta sem við sitjum uppi með ennum sinn, þá held ég að sé ólíklegt að málið klárist, en það sem gerist er auðvitað bara eins og með fæðingarólfsmálið, dropin hola steinin og þegar bærilegri ríkistjórn verður hér við völd, þá verður þetta lagað.

0: Phil Collins á bylgjunni You Can't Hurry Love, æðislegt lag þegar klukkuna vantar 23:05 og margt framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis. Minnum á símatíman hérna réttu eftir 5:67 11:11
1: Já, við erum ráðum búin með tvö hita viðtölu hérna þannig að fólk hlýtur að hafa eitthvað að segja. Mm-hmm. Við vorum að spurja síðasta sólarhringin í könnuninni okkar sem alltaf inn á bylgjan.is hvaða tegund af síma notar þú? Og við gáum þarna eiginlega bara tvo valmöguleika, Samsung eða iPhone og svo annað.
0: Og svo hitt. Það nú alls konar tegundir sem er bóðið, eða ekki?
1: Xiaomi og eitthvað sem heitir, hvað heitir það? Blank phone, nei, ég veit það ekki.
0: Google phone, eða ekki?
1: Google, eru þau ennþá að búið til síma?
0: Já, ég, hvern síma notað þú, Ívar?
2: Sony Ericsson? Nei, iPhone.
1: MyPhone.
2: Já.
0: Hvernig heldur þetta
2: að skiptist? Ef ég á giska auðun í dag, þá átti ég búið forgjöf. Hver sagði annar? Já,
1: 5,7%
2: 5,7% Þá átti ég að segja svona 73% sjá iPhone.
1: Já,
0: 73.
1: Þú er búin að sjá þetta?
0: Ég er búin að sjá þetta. Það kemur óvart.
1: iPhone 45,8%
2: Ha?
1: Já, Samsung 48,5% Og í þessari hérna saman, í þessari könnun
0: Markaskönnun okkar.
1: Þessari gríðalega ítalegu markaskönnun taka 5.089 manns þátt í.
2: Það er góð þátt að
0: þetta er nánast nýfjalt á milli iPhone og Samsung.
1: Þetta er merkilegt, ég bjóst ekki við þessu. Við erum allir iPhone menn hérna.
0: Já, þetta er svona hálfgerð trúabröð. Ef þú ert í einu liðinu þá ertu bara algjörlega þar.
1: Það er svo leis. Herðu, ég sá áhugaverða frétt sem var að koma inn hérna fyrir stuttu síðan að Pavel Bartosek, hann er búinn að hann ætlar að leggja fram frumvarp Grímssonar.
0: Já.
1: Aftur um það að megi selja áfengi á netinu.
0: Já.
1: Og eins og sko hann hérna Arnar hjá Sandi, eigandi Sandi, Arnar Sigursson held ég hann sé.
0: Já.
1: Hann ætla mikið talað það. Það er miklu meira öryggi fólki í því að áfengi sé selt á netinu með rafrænum skilríkjum.
0: Já, hann er ekki Pavel að tala um að það sé skynsir að það setja eitthvað svona skýra reglur mynda.
1: Jú, Þetta jú, ég held að markaður vinli það alveg. Ég vil það líka, í forvörnum líka, sko, að því að það getur í rauninni, ef þú lítur út fyrir að vera þrítur, en ert 15 ára og getur þú bara labbað inn í vínbúðina og keiftir áfengi. Ég vil segja
0: þetta. Heyrum væntanlega meira þessu í fréttunum hjá Telmu hérna og eftir, klukkan 5, en næst er það símatími 5:67 11:11
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Endalausir möguleikar með Mistral heillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
5: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvena sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
8: Í Bauhaus finnur málingu í öllum regnbogans litum. Við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
11: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
12: Mega Vika. Dominós.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
15: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir.
12: Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Sindri Sindrason, velkominn.
19: Já, takk fyrir það.
18: Þú ert sólgleraugu.
19: Heyrðu, já, það nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki sofið.
18: Æi.
19: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
18: Já. Þannig
19: ég fekk að sofna klukkan 5:30 í nótt.
18: Já.
20: Hvað er dóttir þín gömul?
19: 12. En þú skapur þú gaman að ferna í bæ. Nei, hún verið átjón.
16: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA. Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567 11 11
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Það komið að þér, er það stórumálin, litlumálin, meðalstórumálin eða hvað ef að opna á fyrstu línu hér á bylgjunni Það 567 11 11 náttúrulega eins og fyrir daginn og við segjum bylgjan góðan dag, hvað heitir þú? Halló, halló, hvað heitir þú?
3: Daniel Strákar, ég Ragnar
2: Blessað Ragnar
4: Sætt Ragnar
2: Hvað ertu að ræða?
3: Ég var einu sinni með símatíma á bylgjunni
2: Jæja
3: Og það var í fættinni Jón Brynjólfsson og Sót Þið nú svo ungir, þið munið öllu ekki eftir því, sko
2: Hvað árið þetta, Ragnar?
3: Hæ, ég man því ekki
2: 87
3: Nei, aldamótinni
2: Já, svona úlingur bara Hvað viltu ræða?
3: Þið þurfið að laga símakerfið þannig að fólk færi bara í röð þannig að skellist ekki á síma sko.
2: Já, þú ert núna með orðið þræki minn Er það þetta já, sem vilt ræða?
3: Ég vildi benda það fyrst já. Svo vildi ég mest benda á það Hver að ljúga? Inga Sæland eða Guðmundur Ingi
2: Hvað finnst þér?
3: Já, meðan við þetta hérna þessi SMS samskipti sko
2: já.
3: Þá held ég að það liggi alveg ljóst fyrir
2: segðu okkur
3: já ég meina sko ég alltaf, stóð alltaf þegar í meiningu að Guðmundur Ingi væri ekki maður til að sko standa undir þessu starfi það að segja að vera ráðherra
2: mennta og barna ráðherra, já
3: já, en mér fannst þá mjög eðlilega komið bara fram við hann að þessar valkyður sem viljast að tekja ákvörðunum þetta hefur bara komið til lands og sagt því miður, þú ert ekki starfiðinu vaksin við verðum að skipta
2: Já, það var líka var ekki hjarta aðgerð, var það ekki svona aðal
3: Jú, en svo mætaði til hans sko, það sem að valla búið að sauma saman á honum brjósthorfið sko
2: Já.
3: Mér finnst þetta rosalega sóðar, var ekki þessi stjórn sköpuðum enga sérhagsmuni bara almannahagsmuni var það ekki eitt af kostningar
2: það var yfirskriftin á sínum tíma jújú, heyrðuðu viðtalið við Björn Levi hérna áðan
3: já, en sá táfílu sokkur sko
2: herðu, hann er nú ekki hér til að svara fyrir sig hérna með það eitthvað annað, en hann var að tala hann kultúrin til dæmis og alþingi ertu sammála því að
3: Hann þurft að ganga á reglur ræf alþingir sem klæðabur bara til að láta bera á sér, sko
2: okay.
3: Hann og þannig en sko, ég tek hann ekki sérstaklega marka, sko ég bara spyr sko er ekki komið nóg að þessari stjórn
2: Já. Það er einhver að það er kannski því
3: Takk fyrir nýtt á þeim
2: Takk fyrir
3: því En ekki að sitja í fólk á bíl
2: Já.
3: Þannig að þurfa ekki að ringja kjösunum til að reyna ná
2: Skoðu í Skoðu þar ekki fremstur eru þenni þetta skiptið
3: okay.
2: Takk fyrir kjærlega Ég var að sjá hverju á þessara línu hér Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Já, góðan daginn
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
5: Birna heiti ég
2: Sæl Birna, hvað vilst þú ræða?
5: Ég vil ræða meindýr að eyði hér á Íslandi
2: Já, hvernig þá?
5: Þannig að ég þurfti að fá meindýr að eyði Og tók hann svona 10 mínútur Að vera inn hjá mér
2: Já.
5: Og það eru 35.000 krónur
2: Já, út af hverju var þetta?
5: Það er á konsumúsindi mín
2: Já
5: Og hann kemur Og ég stendur sko Meindýr er Reykjavíkur Og ég hélt þetta væri og við erum Reykjavíkur borgar
2: Já, þetta er fyrirtæki
5: Já, þetta er fyrirtæki sem heitir Meindýr er Reykjavíkur En á, fyrir aftan þá er smá lítið svona stafi sem e-mailið er, þú sér það varna með berum augum
2: Já, og var hann snöggur að ná músinni eða hvað?
5: Hann náði ekki, hann skildi eftir tvær fellur og fór
2: Já
5: 35.000
2: mm-hmm. Og náði ekki eins og músinni?
5: Nei
2: Það var þannig svolítið dýrt
5: Og Já, sko, svo hringdi ég og sagði að músin hefur ekki komið, sagði ég og ef við kemur aftur hvað þá, samanverð
2: Já, við erum með einhverjum brasa
5: Já, ég held það, ég held að, sko, svo fór ég, hugsaði bara með að minna Nei, ég fætti hann ekki, heldur fór bara upp í vestúralagur og gefti þar fellur sem kostar 200 krónur
2: Já, og gerir þetta bara sjálf?
5: Já, ég fór ekki að fá mannin aftur fyrir 35.000, 70.000 í tvö skipti
2: Nei, það er Þetta er sérfræði þekking samt.
4: Akstur og sérþekking.
2: Já, já, akstur og svona alltaf verisauki.
5: Heldur þú, heyrðu, mér finnst að því megi skoða þetta.
2: Já.
5: Mér finnst þetta að vera fyrir neðan allar hefnur að fólk til að fá mengdýraeyru sem stoppar í tímyndu og hann taki þetta.
4: Setjum þetta á listan. Já, setjum þetta á listan, Birna. Takk fyrir að deila þessu.
5: Alveg endilega, já, takk fyrir, kærlega.
4: Takk fyrir að hlusta.
2: Kæra, takk fyrir þetta. Við sjáum hverju á þessari línu. Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
6: Já, góðan dag. Linda heit ég.
2: Sæ, Linda.
6: Ég sagði við meindræðurinn.
2: Já.
6: Já, ég fekk einn hérna 50.000 pluss akstur og hann var í mitt bara tímyndur og tók ekki það sem ég bað hann að gera.
2: 50.000 pluss akstur?
6: Jep, og ég í sumarbústað.
4: Já. Og hvað, af hverju varstu að kalla á myndir upp í sumarbústað?
6: Bara,
4: það mís?
2: Það var bara eins og dreki.
6: Flugur sem hérna undir plasti í loftinu.
4: Já. 50 skall?
2: Hörðu, já.
6: Já, pluss akstur, sko. Já, og hann tók ekki allt sem ég bað hann sko, gerði ekki það sem ég bað hann og Já, spurði hvort ég væri hérna myrkfælin og hélt að þetta væri bara svona einhver ímyndan.
2: En er þetta ekki bara stjettin sem að kemst upp með að rukka það sem þið vilja því að fólk vil bara klára þetta sko?
4: Hvað hefði þú verið sjálf tilbúin til að borga fyrir þessa þjónustuðurenda?
6: Ég hef alveg borga 50.000 ef hann myndi gera það sem ég bað hann um.
4: Já, hann stóð ekki við svona verk áallun.
6: Nei, ég var ekki sátt sko.
4: Nei.
2: Já, hérna. Herri, þetta komið á framfæri. Kæra þakki fyrir að leggja hérna ofan á málið sem að koma inn hérna á hann. Takk fyrir að hringja.
6: Já, frábært, ég vildi bara láta við
2: það. Kæra þakki fyrir það. Takk fyrir að hringja.
4: Þetta var Linda, en hver hér? Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
7: Já, ég heiti Kristín.
4: Sæll Kristín, hvað vilt þú ræða?
7: Ég var að spá í þetta með Guðmyndinga á Yngvi Sæland.
4: Já.
7: Ég var bara að spá, ef að ráðherra verður mikið veikur.
4: Já.
7: Og það alveg augljóst að hann hefur ekki starfsorku til þess að vera ráðherra. Mm-hmm. Hérna, og hann neitar að víkja. Mm-hmm. Hvað hægt að gera?
2: Já, þú segir það. Þetta sem var gert, eftir að tala það, að þetta hafa bara verið hérna rétt með farið.
7: Já, hann er náttúrulega búinn að vera heilsulaus, algjörlega, greiði maðurinn.
4: Já,
7: Og hann neitar að víkja sér á þeirra og eitthvað verður að gera, það ekki...
4: Þannig þetta voru svona, kannski bara, þú ert að segja, svona eðlileg afleiðing aðstæðna. Þetta gerist alltaf
7: svona. Já, það alveg sjálfsagt bara að víkja honum í hálft ári eitthvað svo leið, sko, en...
2: Og taka svo stöðuna bara.
7: Ef að neita bara að fara úr á þeirra stóla, svona fáru veikur, sko.
2: Já, já. Þetta er ein nálkunin á vendamál.
4: Já,
2: vissulega.
7: Já, það var bara þetta sem ég er að spá í.
2: Mm-hmm. Fína pælingar. Kæra þakki fyrir að hringja, Kristín.
7: Ok, takk fyrir. Kom.
2: Takk, takk. Já. Og sjá hverju á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Já, góðan daginn, heiti Arngrímur.
2: Sæll Arngrímur, hvað viltu ræða?
8: Herðu, hann að ég vildi nú að bara segja að mína austursöga myndireiðin, hún ekki eins og hennar, sko.
2: Nei.
8: Hennarnilega var í húsi með svona tvöfalda veggi sem búið að klæða allar veggi með 33 og langt inn að það var myndi steip og 3 svo það var alltaf svona köngulega hjá mér. Ég hafði það bara fyrir síða og svo tryggja þærar á fresti að fá myndireiði til að eitra svona Ekki í húsinu, glugga á svona, til að hafa mynda köngulegur í nokkur ár. Og þetta tókar kannski nokkra klukkustíma, þetta kostaði með 20 kall.
2: Já, það er svolítið svolítið munur á verðskráningur.
8: Já, kannski eða en akkurkall eða eitthvað svona, sko, það náttúrulega er meiri vinna heldur bara þessum þegar fram á staðan.
2: Já.
8: En hér ég vildi, vildi nokkuð heyra restin af sögunni minn og sveitnið og svo kalla strætóin.
2: Býttu, já, borga, þú sveitnið og skalli strætó? Við kliftum á því hérna um daginn.
8: Já. Ég gat ekki kipt dagpassa á klappinu, það viskaði ekki appið, kannski viskaði ekki lengur, ég veit það ekki. Þetta voru eitthvað nokkur stoppa, þetta svo að borga fyrir fulla ferði hverju stoppu, sko, það er ekkert bara skipti með það lengur.
2: Ó, já, sérstætt.
8: Þannig að ég, ef maður er ekki í áskrift af þessu og býr ekki utan Reykjavíkur, þá mæli ég bara með að sleppa strætó, sko.
2: Nú mitt, akkurat. Já, kæra, þakki fyrir að koma þessu á hreint. Mér varst 17.000 svolítið vel lagt fyrir eitt dag í strætó.
4: Takk fyrir þetta, Kristín. Við ætlum að heyra í einum í viðbót, ekki pláss fyrir það að ég var.
2: Eitt stuttur. Hvað heitir þú?
9: Ég heiti Gunnar.
2: Sæll Gunnar, hvað heitir það? Elsnur?
9: Stutt, hérna með manni sem var reikin að ráðherrin og hérna þessi maður sem var að tala um á hann hann neitaði ekki að fara hann var að tala um hvernig var að fara að þessu málum
2: Já.
9: Hvernig var að staði að þessu málum
4: þetta var staði að þessu
9: þið skulle ekki að reikið þetta onni hann þetta var alveg vita
4: Já, hvernig aðferða fræðin var þá
9: já, og bara ljótt það var bara ljótt
4: Já, en hann lýst þessu þannig að hann hefði neitað að fara þótt hann væri fárveikur
9: Já, það var náttúrulega bara hvernig var staði að málunum Hann sagði hann farið, ég meni, hann, það var bara þannig
4: Já, já
2: eins og með þetta, eins og Martana, þá eru tvær hliðar á málunum, ertu ekki sammála því líka?
9: Jú
4: Ekki leik þrjár hliðar?
9: Já
4: Mín, þín og sannleikurinn?
2: Akkurat
9: Takk fyrir mig
2: Hefðu kæra takk fyrir að hringja
4: Og takk fyrir að hlusta
2: Hér framöndan náttúrulega fréttir á sínum stað
4: Svo ætla að tala við hann að sé út í þessu Haraldsdóttur krabbameinslækni En hún verður vör við aukna tíðni krabbameins sem greinist hjá yngra fólki því meður
2: Já, hjá fólki á aldrinum hvað 20 til 49 ára ný rannsókn sem hann ætlar að spjalla við okkur hér eftir örskamma stund En fyrst eru það fréttir á sínum stað
10: Reykjavík síðdegis Hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: Prinsessan menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Komdu á Riff í Háskólabíói og upplifðu töfra kvikmyndana. Mikið úrval af nýjum og spennandi myndum sem aðeins eru sýndar á Riff. Einstakt tækifæri. Tryggðu þið miða á riff.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
10: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
14: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forsætisráðherra tjáði sig lítt opinberun Guðmundar Inga Kristinssonar sem greindi frá því í morgun. Hann hefði sagt af sér ráðherra embættinu í byrjun ársins þá sárveikur maður eftir aðgerð eftir að hafa fengið textaskilaboð frá þáverandi aðstoðamanni sínum þar sem hann segir að sér hafi verið gefnir tveir kostir í málinu afsögn eða stríð. Ráðherra segir ákvörðun Guðmundar Inga afsögn alfarið á hans ábyrgð. Málið olli miklu fjaðrafóki á Alþingi í dag þar sem stór orð voru látin falla. Inga Sæland formaði Flokks fólksins að á þinginu að hún virði upplifun Guðmundar Inga en á málinu séu fleiri hliðar.
15: Varst þú aldrei var við að vera við einhver þrýsting frá Ingu í þessa átt eða er það alvarlegt mál ef að Inga einhvern veginn þrýsti á þessa afsögn?
16: Svo ég segi, Guðmundur Ingi tók þessa ákvörðun sjálfur, þetta var rétt ákvörðun, en svona ákvörðanir, bara svo ég ítryggi það, það eru ekki teknar í tómarúmi, svona mál eru alltaf rætt innan flokka, á milli fóristumanna í stjórnmálflokkum, það segir sig þetta sjálft, þannig að þessi ákvörðun er alfarið hans en auðvitað er þetta rætt.
15: Mm-hmm. En rætti þá Inga þetta með einhverju móti við ykkur áður en að Guðmundur segir síðan af sér?
16: Við þetta eigum bara mjög góð samskipti, ég og formaður Flokks fólksins og þetta líka formaður Viðreisnar ráð fyrir að sitja í skjóli þingmeirihluta og það ekki óeðlegt við að svona mál sé rætt á formanna stigi en eins og ég segi á þessum tíma þá var það ákvörðun af hans hálfu að segja af sér og hún auðvitað á hans ábyrgð.
14: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við Tómas Arnar fréttamann nú rétt fyrir fréttir en hún hafði ekki náð að kynna sér umræðan á Alþingi þar sem hún nýkomin til landsins eftir setu á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna en nána má lesa málið á Vísi. Nú tvær skriður féllu í landmannalögum laust eftir hádegi, önnur skriðan þveraði veginn til og frá landmannalögum og urðu 30 manns á sjö bílum innlyksa á svæðinu. Litlu munaði að skriðan hafnaði á smárútu sem 13 manns voru um borði. Upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar segir að starfsmaður og traktorskröfu myndi sjá að ryðja veginn og var verkinu sennilega lokið upp úr klukkan 4. Vegagerði muni áfram fylgjast með meta ástandið og bregðast við ef þarf verður á. Nú 17 manns voru handteknir í samhæðum aðgerðum lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu í fyrradag. 6 þeirra voru úrskurðaðar í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknar hagsmuna og eru allir í einangrun. 11 manns voru handteknir til viðbótur við 6 menningana allir sama dag. Samkvæmt heimildum Vísis beinist rannsóknir fyrst og fremst að peningaþvætti og sölu fíknefna og teygir sig aftur til síðasta árs. Lögreglan hefur lýst rannsókninni sem mjög umfangsmikilli. Nú við minnum á uppgjör dagsins í fréttum á bylgjunni klukkan 6 en þangað til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
17: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
18: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
19: Stóðu kærlega fyrir þetta en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis til hálf 7 í kvöld og framundan í ákvörðun.
20: Svakaleg fréttir hérna frá Ástralíu, tókstu eftir þessu með gervigreinda botan?
19: Já, það var sérst gervigreind hjá OpenAI sem að við fór svolítið langt í einhvers konar rannsók á einhverju ástralsku félagi og bara hakkaði sig inn í kærinu
20: Sko þetta var, sko, já, í mitt gerðuglindur ópin að ég fekk bara tiltölulega saklaust rannsóknarverkefni, bara að afla upplýsinga heilbrigðistölfræði í Ástralíu en fór miklu lengra en það
19: Þetta svakalegt mál sem að Pétur Már Sigurðsson hann sérfræðingur í gervigreind hjá Fenra hann ætlar að tala við okkur þetta og svo eftir það ætlum við að spjalla glænýjan iPhone við Atla Stefán Ingvarsson í tæknivarpinu
20: Já, iPhone Duo sem Apple voru að kynna um daginn og segir að sko, þessi samanbrjótarlegi iPhone síminn sé eitthvað besta, mesta tækni nýjung sem að fyrirtæki hefur gert á Já. Síðustu árum
19: Það sem það taka flatan síma og búa til bók úr því það Já. Mesta tækni undir okkar tíma eða eitthvað
20: Já, en ekki Samsung löngu búið að gera þetta?
19: Jú, ég fleiri ár síðan Herðu, svo Mark Zuckerberg ekki dottinn af bakinu hann kynnti í gær litla gervigreindra Vá, þetta erfitt orð gervigreindar græju sem heitir Muse
20: já, já, þetta eitthvað svona lyklakippa með skjá og gervigreind sem við getum tala við og gert alls konar
19: já.
20: Það bara gervigreind komin í allt núna
19: Já, ég held að allir ætlar að spjalla við okkur þetta og svo ætlum við að loka sig okkur þennan daginn með spjalli umbúðalaust Ísland
20: Það ráðstefna sem framfer á morgun hjá stjórnvísi, nýja reglur áhrif og áskoranir, það þessar nýju Evrópureglur sem hafa tekið gildi innan Evrópusambandsins og eiga meðan annars að draga úr óþarfa umbúðum og auka endurnotkun og gera umbúðir endurvinnalegri en það verið að tala þetta og hvernig þetta kemur til með að hafa áhrif hér á landi
19: Já, Freyr Eyjólfsson, hann verkefnum stjóri hjá Sorpu og hann svarar því hvort maður þurfi bara að fá mjólk í lófan út í búð og að labba með hana heim þannig
20: En við byrjum á Sigurdísi Haraldsdóttur hún krabbameinslæknir við ætlum að ræða við að hanna sláandi niðurstöður nýrrar rannsóknar sem meðal annars að gerð hér á landi sem sína þróun í átt að auknu nýgengi krabbameina meðal fullorðina á aldrinum 20 til 40

0: Já, við höldum áfram með Reykjavík síðdegis og við lesum það inn á vef Krabbameinsfélagsins núna niðurstöður nýra rannsókna sína þróun í átt af auknu nýgengi krabbameina meðal fullorinna á aldrinum 20 til 49 ára.
1: Já, þar nú tekið fram að krabbamein hjá fullorinnum undir 50 ára aldri eða svo kallað early onset cancer krabbamein eru sjaldgæf. Engu að síður hefur verið greint frá vaxandi nýgengi slíkra krabbameina í mörgum löndum. Nýgengi fjöldi nýrra tilvika og hverja 100.000 íbúa.
0: Þetta eru sláðandi fréttir, hún á línni hjá okkur, hún Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir, komdu sæl Sigurdís.
2: Komdu sælir.
0: Ja, hvað erum við að sjá þarna út úr þessu?
2: Já, já, þetta hérna alveg nýbyrst grein í Lancet tímaritinu, lækna tímariti, þar sem verið að skoða nýgengi átján krabbameina á Norðurlöndunum. Mm. Og það sem verið að bera það saman í fólki sem undir 50 versus þeir sem eru yfir 50 og þar sjáum við að það þá aukin tíðin, aukin áhætta á 12 af 18 krabbameinstegundum sem skoðar eru hjá ungu fólki og það þannig að sko, aukningin runni mest í ristilkrabbameinum hjá ungu fólki.
1: Já, tekið fram 2,7% á ári í þessum aldursflokki.
2: Já,
1: hvað getur verið að valda því að þetta krabbamein eitt og sér sé að hækka svona mikið?
2: Ja, það mjög góð spurning og þú veist það má geta þess að við erum í raun að sjá þetta í öllum heiminum en þetta kannski fyrsta stóra rannsóknin sem að sýni þetta svona skýrt á Norðurlöndunum og þá kannski sérstaklega Íslandi. Og þetta náttúrulega mikið rannsakað þessa dagana hvað að valda þessar aukningu og við þurfum náttúrulega þá að ræða áhættu þætti og lífstílsbreytingar núna á síðustu áratugum hjá okkur. Mm-hmm. Það spilar alveg á nefa inn í þetta.
0: Ert þú sjálf að sjá fleiri sjúklinga á þrítugs og hvertus aldrei en áður?
2: Já, já, við erum að sjá aukningu hjá ungu fólki og það maður geta þess að það eru kannski svona 200 mann sem að greinast með þetta á ári. Þá eru ristil og endaþarmskrabbamein en svona 20% af þeim eru undir 50 við greiningu. Mm-hmm. Þannig að við erum með kannski 10 til 20 manns á ári sem er að greinast á þessum aldri.
1: En þessi rannsókn getur hún kannski líka verið að beinast að því að við erum bara orðin betri að greina þessi krabbamein?
2: Ég sko þar erstu kannski að velta fyrir þér sko hvað áhrif skimun hefur. Það segir við að greina þetta fyrir hjá fólki og við erum alltaf komin af stað með ristilskimun á Íslandi en hún beinist að fólki sem er 60 til 69 ára þannig að við erum ekki komin af stað í yngri aldurshópum en
0: Þyrfti að gera það?
2: Já, það eru plön að skima fólk frá 50 ára aldri en þetta fór af stað árið 2025 og auðvitað nýgengið eða fjöldi tilfella er sko miklu hærri hjá fólki sem eldra þannig að það er rökrétt að byrja hjá eldri aldurshópum, þar finnum við fleiri tilfelli en það engin spurning að það þarf að færa þetta niður og það eru plönum að færa þetta niður í 50 ára aldur en síðan eru sum lönd farin að skima jafnvel frá 45 eða 40 ára aldri út af þessu aukna nýgengi hjá yngra fólki.
1: Það eru það lönd í Skandinavíu sem að við erum að bera okkur saman við í þessari rannsókn til dæmis?
2: Sko þau, Norðurlöndin eru ekki komin með skimina undir 50 ára ef það spurningin.
1: Já, nei.
2: En það eru lönd eins og Bandaríkin og önnur lönd að fylgi kjölfarið.
1: Já.
2: Og ef að við ætlum, auðvitað skiptir mála að greina þetta eins nefn og hættið því að þá getum við, hérna, við erum læknað fólk að þessu krabbameini.
0: Já. Hvaða einkenni hjá ungu fólki á alls ekki að afskrifa?
2: Já, það skiptir náttúrulega máli að fólk leitir læknis ef að það verður vartuð blóð í hægðum. Ef það með hægðabreytingar, það getur þá verið niðurgangur eða mikið harlífi yfir lengri tíma. Ef það með einhver að óskýrða kviðverki eða það að tapa þyngd með óútskýrðum hætti. að þá er þetta allt einkenni sem ætti að vera til þess að fólk leiti sér læknis og fari við hann til uppkynslu. En auðvitað verður við líka haldaði til haga að auðvitað er þetta er eina algengasta orsök blóðs í hægðum er náttúrulega gillinæð þannig að það að sjá blóð þýðir alls ekki að fólk sem er krabbamein en það má ekki afskrifa það, það þarf að rannsaka það og komast að hver orsökin er.
1: En getur verið það því ég sá nú, það er áhugavert að við skulum vera að spjalla með þetta núna en ég sá bara í fyrra dag og verið að spjalla um þetta í hóp sem heitir pappatips og það var verið að tala um blóð í hægðum mitt og það var eitt sem kom þannig inn og sagði þú færðu örugglega til læknis og segi frá þessu og verður sagður með gillinæð. Það gerist mig, ég fór heim og var 2-3 árum síðar greindur með krabbamein. Er álagið á kerfin okkar að verða til þessa að þessi krabbamein er ekki greind eins og þau vera gert?
2: Ég vona ekki, það er náttúrulega eðlilegt ef að fólk komi inn til læknis með blóð í hægðum að þá sé framkvæmt lækniskoðun og ef eitthvað meðhandlað sem gillinæð að þá þarf náttúrulega fylgja því eftir og ef fólk ekki orðið betra eftir 2 vikur að þá þarf þá að huga að frekar uppvinnslu eins og ristlu speiklun.
3: Já. En sko, maður velti fyrir sem er forvarnir, ég menna að lungnakrabbamein er einn þegar tegunda sem að nýgengi hefur minkað hjá yngra fólki og það er talið tengjast á minni reykingum, sýnir það að forvarnir geta raunverulega snúið þessari þróun við?
2: Þetta er mjög mikilvæg spurning og við vitum það að það eru ýmsir þættir sem að auka áhættun á ristilkrabbameinum sem að við getum haft áhrif á. Og þar má náttúrulega nefna hluti eins og áfengi og reykingar, mataræði, kyrrseta og offita og svo hreyfing og hún mikilvæg líka.
3: Já.
2: Og það talið að þitt, ef við gætum nú, haft áhrif á með jákvæm þætti á alla þessu áhættu þætti þá getum við minkað áhættuna jafnvelum alltaf 40%. Þannig að það mikilvægt að fræða fólk þetta.
3: Já, ég meina að þú veist samkvæmt þessu að þá er krabbamein hjá fólki undir 50 ennþá sjaldgæft en maður veltið fyrir sér hvernig við tölum um þessa aukninga og þess að ræða bara ungt og hraust fólk að óþörfu.
2: Já, já og það er þetta sem margt sem fólk getur gert þannig að það borða holt, reyna að borða kremið og ávexti, borða rautt kjöt í litlu mæli, helst ekki oftar neinu svona í viku. Forðast alveg unna kjötvöru, reyna að láta áfengi eiga sig og auðvitað að lifa virkum lífstíl, vera að seifa sig, forðast kyrrsetu og reyna að halda sér í eðlilegri þyngd.
3: Nei, mynda.
2: Þetta er allt hluti sem er mikilvægir.
1: Flott. Þetta er áhugaverið rannsókn og við munum örugglega að sjá meira af henni og næstunni. En Sigurdís Salastóttir, krabbameinslæknir, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, það sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjurlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
6: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
7: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
8: Þetta meika bara meir sens.
9: Það henda vel í hraðan dag.
10: 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
11: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
13: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
15: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
16: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
17: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
18: þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
19: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Bylgjan.
22: Björt og brosandi.

0: Auðum við þreytumst ekki að tala um gervigreindina. Hún er einhvern veginn að koma sér inn allstaðar.
1: Já, og nýjasta nýtt var þetta, það var eiginlega eins og atriður vísinda skáldsögu þegar gervigreind frá OpenAI fekk svona eitthvað tiltölulega saklaust rannsóknarverkefni að afla upplýsingum heilbrigðistölfræði Ástralíu.
0: Já, og hvað gerist? Hvernig fór það?
1: Sko, það var einhver gervigreinda botti sem var allir bara komin og búin að hakka sig inn á VF stjórnvalda í Ástralíu. Hvað var að gerast eiginlega?
0: Þetta gerist svona einhvern veginn óvart og þeir sem stjórnuðu gervigreindar hérna líkaninu bara, þetta kom svolítið flatt upp á, fólkið. Já. Og þá fer maður að hafa okkur, sko. Þetta er svona fyrsta skrefið af mörgum örugglega eða hvað. Þannig er komin til okkur. Hvað sér ég?
1: Þessi bíómynd á ekki eftir enda vel.
0: Nei, er þetta ekki bara byrjunin á hérna, hvað heitir það, hérna með Arnold?
1: Tortímandunum.
0: Já, tortímandunum. Pétur Már Sigurðsson, hann er forritari og sérfræðingur í gervigreind hjá Fenra, hann er mættur til okkar. Hvernig líst þér á þessa þróun? Hvað er að gerast?
2: Sko, ég, ef ég á að vera bara alveg hinskilin, þá líst mér ekkit voðalega vel á þessa þróun. Og þetta er alveg alvöru málefni.
1: Hvað gerist þarna í Ástralíu?
2: Það sem að sagt, gerðist er að gervigreinda fyrirtækin eins og OpenAI og Anthropic og fleiri er á sjálfsögðu alltaf að mæla og rannsaka sína eigin gervigreind og, og gera tilraunir með hana og þau gera það í svo kvöldum svona sandkassa sem að þýðir að gervigreindin á að vera hérna
1: lokuðinni.
2: Í lokuðu umhverfi og hérna beita sínum tólum og í rauninni komast að einhverju markmiði og í þessu tilfelli þá að vera að spurja eitthvað út í heilbrigðisgögn. En það sem að hefur gerst núna oftar en einu sinni og líklega oftar en tvisvar er að gervigreindin er búin að brjótast út úr þessum sandkassa og fara og finna upplýsingar annars staðar heldur en hún á að vera að leita.
1: Gerir hún þetta bara sjálf eða er eitthvað manneskja sem forritar hana og gefur skipanir að reyna að gera þetta?
2: Hún fær þarna, sagt, sandkassin er ekki alveg lokaður, heldur hefur hún aðganga netinu og líklega fleiri tólum, við vitum nú ekki nákvæmlega hvað fer hana fram, en hún gerir þetta að mestu leiti sjálf. Það er einhver sem byrður hana einhverja tölfræði, stundum viljandi tölfræði sem er ekki til þess að skoða hvort að hún muni búa til svar eða bulla eða eitthvað svoleiðis. En í þessu tilfelli að þá bullaði hún ekki, heldur fann sér bara leið að þessari tölfræði með því að brjótast inn á lokaðan aðgang hjá þessari svona tölfræði stofnun í Ástralíu. Þetta er svona eins konar hagstofa fyrir heilbrigðisupplýsingar. Og hún brýst þarna inn á lokaðan aðgang hjá þeim til þess að nálgast þessa tölfræði og ná markmiðinu sínu.
0: Já, mér finnst ég hafa samt lesið nokkrum sinnum um það að svona gervigreinda tól hafi sloppið út úr sandkassanum.
2: Algjörlega.
0: Þetta virðist vera að gera trekk í trekk.
1: Já, hafi ekki séð þetta dæmið, sko, ég hef séð skjáskota einhverju færslu það sem að einhver forritari segist að einhver botti, gervigreinda botti hafi haft samband við sig, spurt um vinnu.
2: Já.
1: Og tekið möguleika.
0: Akkurat. Já, til að fjármagna einhvern veginn áframhaldandi þróun, já.
2: Og við sáum mjög sambarlegt dæmi fyrir sumar með sinns, það gervigreinda fyrirtæki sem heitir Hugging Face sem að heldur utan gervigreinda líkun og fleira, prófanir og svoleiðis. OpenAI var að gera innri rannsóknir á sér, það sem að 30-40% spurningana voru ekki með raunverulegt svar. Það er að segja að það var eiginlega engin leið fyrir gervigreindina að finna rétt svar. En það sem hún gerði þá var að hún braust út úr sandkassanum sínum, hakkaði Hugging Face og fann svarið sem að þau voru að búast við að fá frá gervigreindinni.
0: Vá. Wow. Hún fann svarið?
2: Hún fann svarið.
1: Já, já. En þurfa að gera greina mann á milli þar sem var að spjalla við ChatGPT, það er svona spjallmenni.
2: Akkurat.
1: Og svona botta sem að geta tekið upp á ykkur.
2: Bottarnir sem er verið að prófa eru í rauninni næstu útgáfur af ChatGPT. Og þau eru að prófa það til þess að sjá hvort þú séu örugg og niðurstandlumis í þessum tveimur dæmi meira þau eru svo sannlega ekki örugg.
1: Já.
2: Það er hins vegar bara stórt vandamál að það er rosalega mikið af orku og fjármagni og bara svona almennum auðlindum að fara í að gera gervigreindana klárari, betri og öflugri en ekki öruggari. Og gervigreinda fyrirtækin er í svo mikilli samkeppni að það komi svo, sko, það er einhverju trilljónir dollara að flæða inn í þetta. Og það eru allir bara að setja allt í þróun og ekkert í öryggi. Eða er lítið sem ekkert. Það þyrfti eiginlega að vera bara 50-50 ef við spyrjum mig, sko.
0: Já.
1: Það kom þannig fram í fréttunni þannig frá Ástralíu, það lágu engar svona persónu upplýsingar við hvað maður út en stóra fréttin var bara þetta gerðist.
2: Akkurat, og sko í þessu samhengi þá finnst mér bara það að það hafi ekki verið persónu upplýsingar skipta engu máli.
1: Nei.
2: Vegna þess að það sem að við erum núna að
1: það
2: sjá
1: var viðvörunarskot.
2: Þetta er það og við erum að sjá það núna að gervigreindin þessi komandi líkön og jafnvel líkönin sem við erum að nota í dag, þau svífast einskins til þess að ná markmiðinu sínu ef að þú setur markmiðið þannig upp. og það er þannig sem þessi sandkassa eru settur upp, þetta er bara, þú færð að keyra endalaust lengi, þanga til hún er markmiðin.
1: En heyrðu, það var stoppað með þróun á sko, svona klón tækni, að klóna menn,
2: já.
1: Það var bara

0: Þetta er svona kaldastrið okkar tíma.
1: Þetta er nokkurn veginn þannig og þetta er smá eins og að segja bara Ronald Reagan að hætta við tunglið, sko. Bara að hérna að segja þeim að stoppa núna. Og Trump hefur gefið það út að hann ætla ekki að hætta. Hann bara
2: já, super intelligence,
1: hann
2: talar um það.
1: Algjörlega.
0: Ég ætla ætlum að vera bjartsýnur í ákveðinu.
2: En ég meina, hvað er að sjá? Ef þróunin heldur svona áfram mestu 2-3 árin, hvað hefur þú mestar áhyggjur af?
1: Þetta er eiginlega tvíþætt. Það sem við erum búin að sjá fara úrskeiðis núna eru hluti sem eru innan, að gerast innan fyrirtækja sem að gefa sér alltaf út fyrir að vilja vel. Þannig að þau eru að skýra frá þessu, þau eru reyndar að gera það mjög seint í þessu tilfelli, þetta gerðist einhvern tímann í sumar og þau eru að tilkynna þetta núna í september. En það sem ég er hrættastur við eru óprúknir aðilar sem að fá þessi líkun í hendunar og nota þau til þess að gera eitthvað viljandi slæmt. Og það er eitthvað sem við með séð gerast hjá Anthropic sem framlega gerðugrindana Klot. Þau tala um það að þau sjá fá mjög oft tilkynningar um að það sé verið að nota gerfigrindina í að hakka, í að brjótast inn einhver staðar. Það kom bara skýsla núna í síðustu viku um að það veri rosalega mikið af rússneskum hökkurum sem nota klót til þess að hakka og sjálfvirkni væða þannig brotastarfsmina sína.
2: Já,
0: frábært.
1: Já, og þetta er eitthvað sem ég er hrættari við heldur en hitt.
0: En má ég þá skipt kurs, fyrir hver ertu spenntastur fyrir kannski næstu 2-3 árin í gerfugrindinni?
1: Það er ótrúlega mikið sjúklega spennandi að gerast. Já. Og við erum að sjá til dæmis bara heilbrigðisvísindi gjörbiltast, það er verið að finna upp ný lif með aðstoð þessara tungumála líkana, það er verið að skoða genamengi og alls konar sem að prótínsameindir, það er búið að sagt, herma þúsundir þeirra með aðstoð gerfugreindar, eitthvað sem var bara ekki hægt nema á 70 árum fyrir tíma gerfugreindar. Þannig að við erum að sjá rosalega mikla framþróun líka meðfram þessu sem er rosalega skemmtilegt að fylgjast með.
0: Já. Þannig að annarkvort tortímir hún okkur eða fær okkur til að lifa að eilífu bara.
1: Þetta er svolítið, já, þetta er svolítið í höndum mannkyns núna. Hvað ætlum við að gera með þessa tækni og hvernig ætlum við að regluvaða þetta? Já.
2: Er það eitthvað mögulega að regluvaða þetta? Höfum við eitthvað séns á því?
1: Það er rosalega skemmtilegt verkefni, eða skemmtilegt og ekki skemmtilegt, það er rosalega flott verkefni sem heitir AI 2040. Það sem að hópur á sérfræðingum með rosalega mikið heimildum á bakvið sig og reynslu spáðu fyrir hvað myndi gerast næstu ár og fram til ársins 2040. Og þetta er að sjálfsögur rosalega erfitt verkefni að spá fyrir um þetta, en þau settu upp nokkra leiðir og leið A sem þau settu upp, sem er svo svona bjartsýnasta, er að Bandaríkin og Kína komist að einhverju samkomulagi um að við munum vinna að því saman að búa til öfluga gervigreind sem þýðir að það þarf engin að færa sér hraðar heldur en við ráðum við. Og það er svona það sem að sérfræðingar og ég persónulega er ekki svolítið að kalla eftir, er að það myndist ennþá meira samstarf og ennþá minni samkeppni og við getum farið að þróa þetta örugglega og á réttum hraða frekar heldur en að setja allt bólmagnið í að þróa hratt og ekkert í öryggi.
2: Einmitt að Pétur Már Sigurðsson, sérfræðingur í gerfugreind hjá Fenra, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
1: Takk fyrir mig, kæra.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: A24 kynir Prime Time.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
4: What's gonna happen to you?
5: What do you think should happen to you?
3: Prime Time. Sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsson.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
12: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
13: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
14: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Björtu brosandi helgarstemning á Bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
17: Nágranninn.
18: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan reggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
19: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtansk.
18: Já, já.
16: Svaraðu strax.
20: Helga, ég svo spenntur, ég ætlum þessi í þriða sinn sem þú reynir.
21: Ég er líka. Nostradamus var ekkert mestileg ég. Þetta hjarta í mig.
20: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerði það bara
16: Helgin á Bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
17: Helgin á Bylgjunni
16: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn
17: Við fylgjum þér heim Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Og dögunum var Apple með kynningu á nýjum vörum eins og þau gera oft og alltaf í september þá kynnaðu til nýja síma.
1: Já, iPhone Duo, þetta hann ekki þessi sama brjótali.
0: Loksins kom samloku símin frá Apple búin að búið að vera að bíða eftir honum í 6-7-8 ár örgulega núna.
1: Já, Apple segir þetta stærstu breytingu á iPhone frá upphafi sem ekkert lítið lofar en Þetta kom fyrir löngu síðan hjá Samsung, eða ekki?
0: Jú, það er langt síðan að það kom og fleiri merkin alltaf sem hafa gefið þetta út en svo náttúrulega yfirskriftin oft, sko, já, Apple gerir þetta seint en gerir þetta vel, sko Þeir eru svona að byrja þetta einhvern veginn
1: Hann er komin til okkar að Atli Stefán Ingvason, ráðgjafi Koala og einn umsuna manna tæknivarpsins Velkomin Atli Stefán
2: Takk, takk
1: Já, er þetta alveg græða hjá iPhone?
2: Sko, hún er ekki komin í hendurinn á öllum en það er búið að leika út svona, það eru nokkur vídeo á YouTube það sem fari yfir málið og hérna Fyrst viðbruð, svona kollega minna, er að þetta sé vel hefn og græja, aðalega vegna þess að Apple hefur kafað mjög djúft í það að hann hugbúnaðin og viðmótið.
1: Mm. Og það er hann að... Þannig þetta er ekki bara eplið á einhverja Samsung græju?
2: Nei, einmitt, alls ekki. En Samsung hann er þó skjáin, held ég, held að hann komið það, sko.
0: Ok.
2: En hérna, við erum að, sem sagt, bara það að fara á milli þess að ytri skjásins og innri, er með svona flottu, svona, hvað maður segja, svona effekti. Þannig að það lítur út eins og þú sett bara að opna sama skjáa innan og það kemur mjög vel út. Svo er hérna ágætis rygg og vassvörn á þessum síma sem svona hefur tekist illa hjá öðrum. Þetta eru svona fyrstu kynslunar að vera frekar viðkomar. Samsung er búið að gera það núna hvað í átta kynslur, setta átta en núna í gangi. Og svo eru Oppo og Xiaomi og fleiri kínverskir framleiðir að hérna, dæla út svona símum á markaði í Asíu. Gengur mjög vel og það er svolítið búið að betur eins og þú bendir á Stefán og gaman að sjá Apple kom inn og það er alveg rétt að vera að Apple finnur eiginlega aldrei neitt upp heldur kemur oftast inn þegar það er réttu tími
1: betrum bætur.
2: Betrum bætur
1: en er þetta eitthvað sem að kemur þá í staði fyrir iPad?
2: Sko, sem við vilja meina það ég mikill iPad maður, ég elska mín iPad og hérna, spjaldtölinn hefur sitt gagn og það verður áhugavert að sjá hvort þetta muni einhver megin leysa hólfi að holma með spjaldtöluna hjá mér í mínu lífi en ég efast það ég held að þetta sé svona kannski meira tæki sem þú getur verið að nota meira fyrir svona já, horfa á efni, horfa á Netflix og horfa á YouTube góð græði það fólk sem vinur í kannski einhverju grafík að myndislu og er á flugi hana, er á ferða flugi það mun elska hann að síma ég er svona ákvaða ljósmyndari ég er ofta að taka inn myndina mínar í gegnum bara sérst, app af myndalunum og horfa þaður í símanum og ég myndi segja að það er þegar ég sá einhver svona ljósmynd poppa í kynningunni á svona stórum skjá þá hugsa ég að þetta er alveg sniðut fyrir áhuga ljósmyndara eða kannski pró ljósmyndara, alveg ljósmyndara
0: Akkurat, en það hefur verið mikið talað mikið tíðina með þess að samlóku síma að þegar þú opnar þá þá er í miðjunni svona risa rák bara, já. Að því að þetta er bara eins og bók þegar opnar bók þá er svona lína í miðjunni
1: Kjölur
0: Kjölurinn sko, er kjölur á iPhone Duo?
2: Já, það er kjölur En Apple er að beita ýmsum brögðum Til þess að láta mann ekki sjá hana Það er eiginlega ótrúlegt hvað hérna, þetta virkar vel Þegar eru sérst með sérstaka filmu yst á skjánum Sem er svona pínu mött Og þau kallar þetta nanotextur Þetta hefur verið í nokkurna á hérna, MacBook-tölum og skjáumfrón Og þetta gerir skjáin svona pínu mattan Á þess að fórna miklu myndgjöðum
0: okay.
2: Og það fær mann til þess að sjá hana ekki en hún rákin er alveg pottituna og þegar þú fer yfir þá myndi örgulega finna smá en í samanbyrði kannski við aðra markanum þá kemur þetta nokkuð vel út en þetta er svona já, sjónbretla
1: En er þetta rosa mikið nýjung varandi Samsung síma, ég menna, er þetta ekki eitthvað sem er búið að þekkjast lengi?
2: Jú, en það sem sagt, Apple er náttúrulega með og sitt svona vistkerfi og það eru margir sem eru bara kerfilega þar, ég til dæmis er þar Það er mikið sem dregum mig að borða þar. Ég er að nota MacBook í vinnu og ég er að nota hérna, Apple Watch og AirPods og fleira og ég bara fíla þetta og svo eru aðrir sem eru kannski í Samsung viskerinu sem hérna, eru líka fasti þar.
1: Þetta eru svona trúabröð, iPhone og Samsung.
0: Það, sko.
1: Við vorum með könnun sem tengdist þessu.
0: Og förum aðeins yfir það bara. Við spurðum hvaða tegund af síma nota þú og þú varst nú benda á og þeir vorum að segja frá þessari könnun að við sögum sko iPhone og Samsung en ekki iPhone og Android. Mhm. Látu það líkið myndi hluta og svo sögðu annað og þetta er svo gott sem hnífjamt Samsung og iPhone 45,5% á móti iPhone á móti 48,7% Samsung og Samsung hefur vinningin sko
1: Já.
0: Þannig að þetta er hérna
1: það skiptir svo því að það er bara eitthvað brotabrot
0: 5,8% þessi Xiaomi og þetta dót sko en sko, nú fer ég að hugsa iPhone Duo mun kosta alveg formúu miðað við aðra síma eða ekki, alveg 300.000
2: hann kom nú flestum óvart að hann er sagt, grunntýpan er undir 2000 dollarum og það var já. Eitthvað sem fáir voru veðja á
1: 1999
2: já, einmitt, og sko það er oftast 0 aftast í verðanum í Apple en það er, ekki, það er nýja þarna þannig að þau markmið var reyna komast undir 2000 dollara sem text hjá þeim og þau eru, mér minnir að seta fold frá Samsung kosti 1990
0: ok þannig að
2: þetta er mjög nálægt og aðeins dýrri og líklega verður hann hérna svona kringum já, sérst, norðan af 350 kall með verið söka
0: en sko nú hugsa ég bara um iPhone Duo og þetta er svo mikil græja stór og mikil, þetta er svo mikil breyting frá venjulegu iPhone-unum sem að fólk er vanist, er þetta ekki bara Vision Pro Siemens, þetta mun ekki ná einhverju fótfestu eða hvað
2: sko, ég meina ég held að Samsung sé að selja svona komin upp í einhver tug á hérna seldum fóltsímum, einhverja 20 miljóna jafnvel, og hérna þetta er svona hægt og laðast inn við erum að nota símana í rosa miklu mælu og það er bara til þess fólk sem bara kaupir sér aldrei fartölu eða spjaldölu bara er bara í símanu sínum og skilar skattaframdeli inn í símanu sínum, þetta er bara að gerast það er að koma kynslu sem er bara þannig og það er, og svo bara kynslu sem horfir bara á TikTok, veist, horfir ekki þá á hérna sín eða hérna rúf hérna sjóður, og mun aldrei gera það mun aldrei fór sér sjóðum kannski þannig að það er hann að heimir hún svo flókin, þetta er svo margi markopar ég held að þetta muni finna sína sittlu ólíkt Vision Pro sem hefur farið mjög erfilega stað og ég held að Duo er ágætis fram tíð, ég held að Duo, ég ætla að taka hérna gisk og hérna, ég held að Duo verið uppsildur fyrstu þrjá mánina
0: Já,
1: verði þá bara jólagjöfin í ár fyrir örfáha eitthvað
2: Já, ég held að verið bara í stumann sko En ég geti þetta hann fyrir mér
0: En þú ert svo mikill Apple maður, mér lukum bara rétt að spyrja sko, nú eru fórstjóraskipti, Tim Cook er farin og í staðinn kom
2: John Ternis
0: Hvað er hann að fara að gera með Apple svona í mjög stuttumáli?
2: Sko, John Ternis er búin að vera hana í yfir 20 ár og hann er verkfræðingur og það er talið að hann sé svona meiri svona vörumaður og eins og Steve Jobs, svona product gæi og ég er mjög til í það, því að Tim Cook hann var svo kallar baunatelleri, ég veit ekki hvað það sé banna að segja það hann er svona fjármálugæði
0: og kom Apple á mjög góðan til stað fjárhúslega
2: Já, við svona Apple-nördarnir vonast eftir því að John Turner sé að fara að taka svona kannski koma með svona meira nördavörum svona iPhone-in er alltaf svona töff vara sem allir nota
1: Meiri nýsköpun
2: Já,
1: meiri vörur Frábært að tala við allir Stefán, ég getum ekki sleppt þér að þess að hérna, minnast örtu til lokinn og hefur yfir á meta hérna, þessa líklakipu Muse Charm, hvað í ósköpunum var verið að kynna þarna Sökkjuberg var að kynna þetta
2: Sko, meta er að reyna að koma í loftið einhverjum sem heitir Muse, sem er svona gerðugendar aðstofanmaður sem getur alls konar og...
1: Í líklakipu?
2: Já, síst Sko, Muse verður náttúrulega í bóðið á tölvum og netinu og svona og þetta litla tæki, þetta er svona, já, tvær tómur, þessi skjár, pínlít, sem kennst í vasa og það er fingraskan á þessu, þannig að þú getur læst í, þannig að getur enginn komast inn í þetta, inn í þína persónlega upplýsingar en þetta á að vera þinn persónlega aðstöðumar á ferðinni og það er 5G sambandi í honum, þannig að þú getur fara með hvert sem er og þetta er auðvitað bara leið með þetta til að komast inn eitthvað tæki sem Apple eða Google eða Samsung
1: stýr. Það er að vera með síma eitthvað.
2: Já, þessi, sko, hérna, Facebook hefur reynt af margótt, búið til eitthvað tæki, þeim hefur ekki verið treyst, þau gerðu síma á sínum tíma, sem bara náðu ekki fótfestu, og sagt, þessi sem eru með gerðugendir, hérna, lausninar, þau vilja vera með eitthvað tæki til þess að geta komist nær þér. Menna þess að, til þess að Apple er svolítið svona, veist, þau seta línunar og draga mörkin inn í tækinum sínum og eins og Google og með Android, þannig að þau geti ekki gert hvað sem er inn í tækinum sérst, eins og Meta er ekki með neins svona tæki þannig að þeim langur að koma einhver tæki, mega tæki til þess að komast nær þér og ég held að sér mjög snöð þetta minnum á hana Tamagotchi hana græjunar frá Japan dóti þannig sem þú þurftur að vekja og gefa borða og
0: Já, hundarnir og kettinir hann á líklakipinu, en ég meina er þetta ekki líklakipu græja sem er eiginlega bara 10 árum of seint, það er engin með líkla lengur
2: Sko, ég held að mjög margir munur reyna að taka skot og reyna að koma sér inn í tæki koma með tæki sem þau stjórna og geta gert ýmislegt með og hlustað og tekið myndir og fleiri þess að gera meira og nota meira
0: Það hljum
2: að
0: hræði ja.
1: Er þetta jólagjöfin í ár heldur du?
2: Nei, ég hef alltaf að vega gegn tækjum frá Meta og það er bara einfitt lastur af því bara Meta, við treystum með ekki jáfnum við notum Facebook mjög mikið þá erum við ekki til í myndað verið raunin og enda kynnti á sama tíma að meta snjallgleru án myndavela.
1: Já.
2: Í þess að svara þessari gagnrunni sem ég kom hérna með daginn, að fólk hefur svona, þessi fólk var að afvirkja ljósin á snjall, hérna, glerónu sinum, til þess að geta verið að taka upp á þess að fólk takja eftir.
1: Gaman að fara yfir þetta með þér. Atli Stefán Ingvason, ráðgjafi Koala og einn umsjónum manna tæknuðarpsins kæra þakki fyrir komuna.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Öryggis skór, vassvirkin vinnuföt, workwear.is Vísinda vaka í Laugardalsvöll á laugardaginn klukkan 12-5. Verið velkomin, ókeypis aðgangur. Vísindavaka.is
5: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
6: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á Hisluna í Skeifunni og hislan.is.
11: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
14: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
15: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
16: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
17: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa. Svo er þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið það svo skilið.
18: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi lípe Oktoberfest.
20: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtréa Virnet.
21: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is

0: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu embættum landsins verður fækkað úr 9 í 3 gangi tillögur Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra eftir en hún hyggst í nóvember leggja fram frumvarp til breytinga á lögreglulögum og gengi verður enn lengra í sameiningu lögreglu embætta en áður stóð til. Máli var kynnt lögreglustjóraráði nú síðdeis og segir ráðherra að vel hafi verið tekið í tillögurnar. Markmiðið að ná fram aukinni skilvirkni og samlegð og ekki verður ráðist í uppsagnir samhliða þessum skipulagsbreytingum en meira máli sem máli á vísi. Nú lítum þessu næst á helstu frétti dagsins. Landsmenn vöknuðu margir hverjir uppi nokkurn veður hvellenda gekk fyrsta alvöru haustlægðin yfir. Rúta með 40 skólabörnum lenti utanvegar á Fagradal og var krakkunum komið í skjól á Egilsstöðum. Björgunsveitir sinntu einhverjum fokverkefnum og þá urðu nokkrir tugir ferðamanna innleiksa stund í landmálalögum nú síðdegis eftir að skriða fjall á veginn þangað vegna mikillar úrkomu. Nú eru 6 skriðu viðvaranir í gildi eftir því sem framkemur fram á upplýsingasíðu veðurstofunar. Nú en máldagsins snerist hins verum opinberum Guðmundar Inga Kristinssonar sem greindi frá því morgun að hann hefði sagt af sér ráðherra embættinu í byrjun ársins þá sárveikur maður eftir aðgerð eftir að hafa fengið textaskilaboð frá Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur. Hún var þáverandi aðstoðamaður hans en jafnframt eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem tók við ráðherra embættinu að Guðmundi Inga. Í skilaboðunum segir Guðmundur Ingi að honum hafi verið gefnir 2 kostir í málinu, afsögn eða stríð. Málið olli miklu fjaðrafóki á alþingi í dag en formaður flokks fólksins segist ekki hafa þrýst á Guðmundi Inga að segja af sér, það hafi verið hans ákvörðun. Formaður sjálfstæðisflokksins keypti ekki þá sögu skýringu og hóf umræðinu undir liðnum óundirbúnar fyrir spurnir á þinginu í dag og þar brigslaði hún Ingu Sæland ósannindi.
1: Nú geri ég kröfu á svör frá hæstvirtu ráðherra og ég vil minna hana á að í þessu ræðupúlti okkur skylt að segja sannleikan í samræmi við drengskaparheit sem við undirritum við stjórnarskrá Íslands.
0: Sagði Guðrún Hastisdóttir nú Inga vísaði þessu á bug og sagðist virða upplifum Guðmundar Inga en fleiri hliðar væru á málinu.
2: Það ljóst að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið degið þar upp.
0: Sagði Inga Sæland en það var bara byrjunin og það hitnaði í kolunum.
1: Ef ráðherra geta ekki veitt almenningi skýr og sannfærandi svör mál, þá eiga þeir að segja af sér og ef að ríkisstjórnin ætlar að vinna eftir þessu siðferði, þá segi ég nú nóg komið. Takið ábyrð á ykkar störfum og byrjið á að segja sannleikan. Það lágmarkskrafan hér í þessu húsi. Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
0: Sagði Guðrún þegar hún stið í pontu annað sinnið, nú stór orð voru látin fall og þurfti forseti alþingis að minna þingmenn á háttvísi eftir þessa orðræðu formanns flokks fólksins.
2: Að þannig að háttvísi þingmaður, ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dylgjur og ósannindi eins og
1: heillega höfðverða sinna.
0: Það máli varð allt tilefni til dýpri umræðu og velti þingflokksforma framsóknarflokksins upp 2 möguleikum. Annarkvort hefði Inga sagt ósatt, en...
3: Ef ekki, og þá er það hins sviðsmyndi sem blasir við. Ef að valkyrjurnar og hæstvirtur ráðherra Inga Sæland hafði ekkert með þessi skilabúð að gera og koma algjörlega frá aðstoðamanninum sjálfum, þá er það náttúrulega ennþá dekkri mynd, virðulegu forseti. Ef aðstoðamaðurinn sjálfur hefur tekið upp á sitt einstæmi að senda háttvirtum og hæstvirtum ráðherra þá skilaboði nafni ríkisstjórnar á þess að vera með umboð til þess.
0: Sagði Stefán Vagne Stefánsson og undir liðinu fundarstjórn forseta var óskað eftir því að málið yrði krufið frekar.
4: Þannig að ef einhver hérna rangstæður þá er það hæstvirt ríkisstjórn og hæstvirtir ríkisstjórnar flokkar en ekki þeir sem hérna reyna að komast til boss í þessum vanda.
0: Sagði Snorri Másson þingmaður miðflokksins nú undir lok dags náði fréttastofan tali af forsætisráðherra sem segir ráðherra sitja í skjóli þingmeirihluta og ekki óeðlilegt að mál sem þessi séu rætt á formanna stigi. Ákvörðunin hafi hins vegar alfarið verið á ábyrgð Guðmundar Inga að segja af sér ráðherra embætti.
5: Varst þú aldrei eða verið við einhver þrýsting frá Ingu í þessa átt eða er það alvarlegt mál ef að Inga einhvern veginn þrýsti á þessa afsögn?
6: Svo ég segi, Guðmundur Ingi tók þessa ákvörðun sjálfur, þetta var rétt ákvörðun, en svona ákvörðanir, bara svo ég ítryggi það, það eru ekki teknar í tómarúmi, svona mál eru alltaf rætt innan flokka, á milli forystumanna í stjórnmálflokkum, það segir sig þetta sjálft, þannig að þessi ákvörðun alfarið hans en auðvitað þetta rætt.
0: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við Tómas Arnar fréttamann en hún hafði ekki náð að kynna sér umræðan á Alþingi þar sem hún var nýkomin til landsins eftir setu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. En nokkuð ljóst má vera að þessari umræði hreint ekki lokið en upptökur frá Alþingi og ítarlegri fréttir málið eru á Vísi. Nú á örstutt að sportinu hér í lokin þjóðadeild karla í fótbolta fer af stað í kvöld og Ísland mun þar eiga fulltrúa. Heimir Hallgrímsson stýrir Írum gegn Kosovo í Pristina í leik sem hefur algjörlega fallið í skuggan á næsta leik Írlands sem gegn Ísrael þar sem Írar hafa þrýst mjög á landslið sitt að sniðganga þann leik sögum árása Ísraels á Gaza. Savi Hernandez mun þá stýra á Hollandi í fyrsta sinn er liðið mætir Þýskalandi undir stjórn Jürgens Klopp sem einnig að þreita frumrun sína sem landsliðs þjálfari. Þá skandinavíuslagur milli Noregs og Danmerkur í Oslo sem jafnframt fyrsti leikur normanna eftir glæsta framgöngu þeirra á HM í sumar. Nú en allir þrír leikirnir hefjast klukkan kortur í sjö eru aðgengilegir ýmist á sínsport Viaplay rásinni eða í streymum Viaplay. Nú að frétta stofan þakkar fyrir sig eftir viðburðarreikan dag og minnir á bylgjufréttir á slaginu sjö í fyrramálið. Þanga til finnið þið eins og alltaf allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
7: Reykjavík síðdegis
8: Fréttur fréttapakki að baki eins og vanlega fór að fréttastofu þökkum kærlega fyrir það en áfram höldum við Reykjavík síðdegis
9: Nýja reglur, áhrif og áskoranir, við viljum að tala það eftir umbúðalaust Ísland, hvernig verður það eiginlega?

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, þessar nýju Evrópureglur umbúðir sem tóku gildi innan Evrópusambandsins í ágúst, það hafa vakið svona mikla athygli.
1: Já, við vorum aðeins að ræða þetta daginn, þetta náttúrulega kemur svolítið illa út fyrir kannski smærri framleiðendur sem reyna að koma vörunni síni sem víðast, eru kannski með svona eins og sem nýs vöru fyrir lítinn markað í hverju landi.
0: Já, þetta hugsað fyrir neytendur, þetta var dragur óþarf umbúðum og auka endurnotkun ekki og gera umbúðir allar svona endurvinnalegri.
1: Einmitt, en umbúðir eru til staðar af einhverju ástæðu, höldum við allavega, en við ætlum að tala umbúðir í smástundina núna. Við ætlum að tala við Freyr Eilsson, hann verkefnastjóri hjá Sorpu, ástefnuna umbúðalaust Ísland. Það að fara að gerast á næstunni, Freyr?
2: Svo virðist vera, þetta ný Evrópu reglugjörð, eins og þau vitið, og við þurfum að innleiða þetta. Það ekki alveg vita hvenær við munum gera það, en mjög líklega á svona næstu 2-3 árum, og það var nú smá umræðumætt í vor, og þess vegna fagna ég því, bara sem svona neytandi, að faghópur stjórnvísi sjálfbára þróun, loftlagsmál og umhverfi, bjóðu til þessara málstofu klukkan 10 fyrir málið, og þarna eru bara sérvaldir einstaklingar sem þekkja þetta mál út í ystu æsar, eins og til dæmis að félaga með hann Jóhannes Bjarki hjá Umhverfisstofnun. Hann þekki þessa reglugerð alveg í döðlur og svo kemur Hafsteinn Snæland frá Danól og hún heitir Inga frá Krónunni sem eru náttúrulega að selja vöru sem þurfa ofta að vera í umbúðum og þessi fundur vöru klukkan 10 í fyrir málið og þá á bara að ræða þetta og útskýra þetta.
0: En hvað er svona, ef við byrjum á þessu praktíska, hvað mun ég sem neytandi raunverulega sjá breytast?
2: Umbúðir, það er eitthvað
0: breytast. Alveg.
2: Nei, ekki alveg, en það náttúrulega dálítið bagalegt og nú ætla ég bara að tala sem sko neytandi að þegar maður fer í búðina og kaupir í matinn að helmingurinn einhvern veginn í körfinu skuli vera umbúðir. Þetta aðeins of mikið og mér finnst líka alveg óþólandi, svo ég tala bara sem neytandi, ef ég kaup með snakkbóka, að það sé bara, þú veist, raunverulega svona 1/3
0: Já, restur bara loft.
2: Já, þetta tómarum.
1: Reglugjörn tekur á því. Við vitum hverju það er til dæmis. Það er allt gert út af einhverju og það er gert til að snakki brotningi. Ég hef séð það útskýrt að það.
2: Já, en þetta er líka held ég gert til þess að svona fá
1: meira space
2: láta þetta líta út að henn stærra og meira. Og þetta er líka dálítið óþolandi þegar maður kaupir til að mynda nýjan síma eða tölvu að þú bara
0: þetta
2: er bara svo hérna bara púska, þú tekur bara að reglugerðin tekur á þessi tóma rúmi að minka það þannig að þurfi að fara bara minni umbúðir utanum vörun. Það er eitt þátturinn í þessari reglugerð, að minka þetta tómarum.
0: Þannig að þú vilt bara geta skemmt að þitt snakk bara svona í bregðpoka?
2: Nei, ég held að þurfa alveg að vera í poka. Það þarf ekki að vera, þú veist, 2 metrar hæð og svo er bara eitthvað, þú veist, ég snakkið í einu skál. Mér finnst margt í þessari reglugerð, það sem ég hef kynnt mér og ég hef ekkert kynnt mér út í tölum, alveg make sense.
0: Já.
2: Mér finnst þetta alveg make sense að minga þetta tómarum og líka það sem reglugerðin á að taka á að þú þarft ekki að setja melónu til dæmis í plastpoka. Þú þarft ekki að setja banana í plastpoka. Þetta eru maturur í umbúðum, í bestu mögulegum umbúðum sem til eru banana hýði til að mynda. Það er bara bestu umbúðir sem til eru. Það eru bara að geyma maturuna og þetta eru umbúðu sem jarðgerast á nokkrum vikum.
1: Já, en þannig að þú vilt til dæmis færa gúrkuna úr plastinu, þessa íslensku og tómatana og það allt saman.
2: Já, ég kaupi núna til dæmis bara gúrkur án umbúða í krónin, nýjar íslenskar agúrkur, beint af bíli
1: á, og á bandamarkaði, núna
2: bara í króninni.
1: Já, nei, það er núna en það eru alltaf í plasti og ég talaði nú við garðiskjufræðing fyrir svona hálfu ári síðan og ég spurði, akkur er þetta verið svona plasti? Þetta verður í plasti, annars eðlis þetta strax.
2: Ég er ekki
1: með svo ferska vöru hérna.
2: Ég bara fór í krónuna í vikunum og kefti 2 agúrkur sem voru ekki plasti, voru ekki umbúðum.
1: Íslenskar?
2: Íslenskar, það er svona bara bændamarkaðir í krónunni.
1: Já, við fengum því.
0: En eru umbúður ekki líka til þess að auka geymsluþól? Er það ekki oft þannig?
2: Jú, vissulega. Og það eru ýmiss konar vöru sem bara verða að vera í umbúðum. Bara þannig komum við fyrir matasóun og bara lengjum líf vörunar. Og ég held að svona, þegar allt kemur til alls þá á þessi breyting að make a sense.
0: En munið þetta ekki lenda okkur neytendum, þurfi ekki að borga fyrir þetta hærra verði að sko hérna, þegar fyrirtækið þarf að breyta umbúðum eða draga úr þeim breyta einhvers konar sinni framleiðslu háttum og slíku lendir þetta ekki alltaf okkur á endanum?
2: Ég held að þá þegar erum við að borga heil mikið fyrir allar þessar umbúðir. Það úrvinnslugjald á þessu, það reynir búið að borga fyrir endurvinnsluna, við erum að borga alveg fullt.
0: Og, en svo grænar umbúðir verða það ekki dýrari?
2: Og umbúðir eru bara rosa mikið rusl og það kostar pening, þannig að umbúðir bara kosta okkur sem neytendur og skattgreiðendur mjög, mjög mikið. Og einn þáttur reglugerðanir er svolítið að fara bara aftur til fortíðar, veist. Ég held að þeir sem hafa kvartað mest á Íslandi séu með íslenski bændur mm-hmm. og tryggja verið fram með þetta. Að nú erum við bara svolítið að fara aftur í það sem að því að ég og Auðun er nú bara orðnir vel miðaldra menn að við munum alveg eftir því hérna eina kóki gleiri drekkana hér að maður gat skilað flöskunni og hún var notuð aftur og nú erum við að fara svolítið aftur í það og þetta eru þjóðir byrjar að gera alveg á fullu í Evrópu að nota fjölnota drykkjarvöruumbúðir eins og við gerðum
0: Já, en ég meina hvað með skýr og eru ekki að flytja út skýr hérna í miklu mæli maður spyr sig hvernig verður það gert
2: það við fórum hérna kannski ekki við en foreldraka fórum í mjólkubúðina bara með ílót og fengu skýr og það er alveg hægt og það, svona gerðum við bara ekki fyrir svo löngu síðan að við notum bara fjölnota umbúðir náttúrulega í Evrópu er þessi langa hefð bara fyrir því að fara á markaðinn Það kemur bara hann póka og fyllir hann og það engar umbúðir.
0: En come on, Freyr, ég meina þetta íþyngjandi fyrir framleiðendur, þú hlýtur að sjá það.
2: Breytingar alltaf íþyngjandi, breytingar erfiðar og nú erum við bara komin í þennan fasa að við erum með ákveði ferli og við setjum þetta í umbúður og það bara breytingar kosta alltaf erfiði en ég...
1: Það kosta líka peninga.
2: Það kosta peninga og ég held að sé aðalega samt, sko, við erum... Maðurinn er bara, hefur ótrúlega aðlöfunarhefni og frá náttúruna hendi mjög góður í að breytast en er mjög íhaldsamara samanskapi þeir eru eitthvað bara, og er þægilegt og gott og svona er það ég held að ég er allan að ég bara forvitin fyrir þessum fundi á morgun, Já. Það eru bara vissulega ýmis vandamál og erfiðleikar eins og með allar breytingar en þetta eru breytingar í þágu umhverfisins og neytenda
0: Mm-hmm. bara svona örstu þær gilda núna innan Evrópusambandsins, hvenær taka gildi hér?
2: Sko, það er að teki gildi Evrópu við reiknum nú með því að það taki kannski svona hvað, 1-2-3 ár ég held að það sé svona
0: sem partur af ES þá, eða hvernig það er þetta gildi hér?
2: Já, við eigum að innlega þessar reglur sem ES ríki og hérna eigum, ég man ekki hvort að sé eitthvað deadline sko, en ég geri farslega ráð fyrir þetta gerast á svona næstu tveimur árum.
1: Gamla góða aðlögunin.
2: Já, hún getur oft ekki tím Já. Og við svindlum mjög oft á þeim.
1: Já, akkurat. Freyri Jólfsson, verkefnustjóri hjá Sorpu, kæra, þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérgna sparnaður. Hagstæðar lán.
6: Áskriftir í sjóðum.
5: Betri vextir.
6: Öll fjármálin á einum stað.
5: Það er fjárhagsleg heilsa.
7: Náðu þínum eigin toppi. Með vildarþjónustu Íslandsbanka.
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er Mega Dominós.
10: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
11: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
10: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
12: Vertu fyrstur. Taktu Move.
13: Hennin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hennin húsgögn.
14: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
15: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
16: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
17: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
18: Megavika. Dominós.
19: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
21: Já, og við virðum fyrir okkur veðrið. Það spáð austan átt víða 10-18 metrum á sekundu rigningu. Talsverið mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds en norðaustan 15-23 á vestfjörðum. Hitinn á bilinu 6-12 stig, norðan 15-23 metrar á sekundu norðvestan til framan að degi á morgun og talsverið mikil rigninga slitta en snjókoma til fjalla. En dregur úr vindi seinnipartinn vestan og suðvestan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hitinn á bilinu 2-14 stig svalast á vestfjörðum. En hlýjast eystra. Og hér athugasemd frá veðurfræðingi norðaustan stormur á vestfjörðum með snörpum vindkuðum við fjöll, einkum þá norðan til. Íbúar eru hvattir til að tryggja lausamenn utan dyra til að forðast fogtjón. Talsverð mikil rigning á suðausturlandi og austfjörðum framan af kvöldi en á norðanverðum vestfjörðum og ströndum í nótt og á morgun. Möguleiki á staðbundnum flóðum, grjótruni eða skriðuföllum sem geta valdið tjóni eða raskað samgöngum.
22: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla lög daga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
21: Og út í umferðina í dag, 5. daginn 24. september á milli klukkan 19 og 24 verður Breiðholtsbraut lokuð vegna fræsingar og malbökunar vinnu á eftirtöldum stöðum með nýju gatnamótin vinstri beiga inn á Breiðholtsbraut við Vassendakvarf og við Þingtorg Selásbraut. Hjáleið eru Arnarnesveg og Vassendaveg. Vegfarendir eru beðnir að aka varlega og virða merkingar. Vegna malbökunar verður hringvegurinn lokaður við Geldinga á í Melasveit 1. daginn 25. september frá klukkan 5:30 til 11 að morgni. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505.
24: Bylgjan.
25: Björt og brosandi.
26: Auðin því líkur þáttur að baki.
0: Já, ég held að þetta verði aldrei topað.
26: Nei, alltaf þannig, ég getur bara hægt hér.
0: Mjög áhugaður því töl að baki, en eigum að fara svona gegnum það sem gerðist á þessum merkilega degi, á árum áður.
26: Já, þetta er svolítið skemmt að fara í gegnum, þú komst með alveg frábæra nýjungina hjá okkur. Við erum að fara við þennan dag, 24. september. Við förum aftur í Vísi, gamla góða Vísi, já, sem kom út í árum áður.
0: Dagblaði Vísi, gamla.
26: Dagblaði Vísir.
0: Já.
26: Það eru ekki tölum divaf, við erum tölum bara,
0: bara Vísi.
26: Á ég að byrja þetta.
0: Já.
26: Við vorum náttúrulega að tala í gær svakaleg smyglmál sem tengjast skipum.
0: Einmitt, dettifossmálið og eitthvað.
26: Já, og hér er verið að tala smygl. Á þessum degi ára 1980 kom út blaðið Vísir og þar var verið að tala smygl borð í fiskiskipi.
0: Já.
26: Nema þar voru ekki 100 kíló af kókaini eða einhver kíló af amfetamínbasa. Nei. Heldur voru þarna 120 kassar af bjór, 16 áfengisflöskur, 4 fristikistur og 2 þvottavélar. Og þetta er forsíðu frétt.
0: 2 þvottavélar?
26: Já, þvílíkt og annað.
0: Sem var verið að smygla til landsins.
26: Já, já. Og það ekki greitt að þessu virðisauki eða einhver örugjöld eða eitthvað, hann eða þetta er bullandi smygl.
0: Já, menn voru böstaði fyrir þetta.
26: Já, já, já.
0: Eruð ég fletti vísi líka á þessum degi ári 1981? Mhmm. Og þar var glæsileg fyrirsögn Ísland aftur í heimsfréttunum eftir 1-1 jafntefli gegn Tékkoslóvakíu í undankeppni HM Karla í fótbolta.
26: Já.
0: Bara Ísland kom í heimsfréttunar.
26: Heldur betur.
0: Pétur Ormslef skoraði mark Íslands með þéttu bylmingskoti en Ísland það reyndar áður tapað 6-1 fyrir Tékklandi Tékkoslóvakíu ytra.
26: Já.
0: Á þessum degi árið 1981.
26: Það er nefnilega það. Hér er líka frétt á forsíðinu nýjan félagsmálapakka sem Svavar Gestsson félagsmálaráðherra þess tíma
1: var að kynna og þarna voru til dæmis réttindi farandverka fólks, lögskráning sjómanna sjómannastofur, orlofsheimili og fleira það voru stóru málin
0: Já, gaman að þessu, gaman að fletta vísi Ég tek að þetta líka á Wikipedia á þessum degi árið 1998 þá var hann Sveinn Vogey kosinn fyndnasti maður Íslands
1: Já
0: Þegar uppistandskeppnin var haldin í fyrsta sinn
1: Herri, það var svo þessum degi 2005 og þá komu stelpurnar út Mastu þetta þeim þáttum
0: Já, frábæri þetta
1: Æðisleir, það að horfa þá í sín plus núna Herri,
0: Já, ég tekið því á sín plus Það eru fullt af svona gömlum þáttum úr sjóasögunni hjá stöð 2 og sín
1: Já, í tilefni 40 ára amælis stöðvar 2 þá gömlum náttúrulega
0: Það er þetta að horfa stelpurnar og fleira gamla stefni
1: Akkurat, en við skulum aðeins fara við daginn, hann var þéttur Við byrjuðum hennan fína dag Birni Leifi Gunnarssyni, hann fyrirverandi þingmaður Pírata Vorum aðeins að spjalla við hann þessi mál Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi mennta og barnamálaráðherra Og Ingu Sæland, formann flokks fólksins Og það búið að vera hiti á alþingi í dag
0: Já, þessu máli Búin að heyra þessi fréttunum líka og stór orð það fallið og var Inga Sæland að segja þetta, ég held að þér væri næra að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra þess upp í honum í þess að koma þér fram með dylgjur og ósannindi
1: Svona fer Inga fram á alþingi okkar Íslendinga hvað það okkur líka betur það ver
0: Björn Leifi var svolítið að tala svona ofbeldiskultúrin einhvern veginn innan vekja alþingis
1: Já, liður. Það einhver rótin kultúr þarna sem að væri nú áhugavert að skikna dagis betur inn í
0: Rættuð Bergþór Ólafsson, þingmann miðflokksins og það eru stór mál sem voru og borin fyrir hlustendur hjá honum
1: Já, hann til dæmis með þingsálutjóran tillögu hérna fæðingarólof að leifa fólki að fara ráða því sjálft við tókum bókun 35 föstum tökum hérna við vorum eins og hrískot að byssa á hann og svo var það erðafjárskatturinn sem að miðflokkurinn vill afleggja bara með þess saman eins og hvað segir
0: Við opnum fyrir síman eins og gerum alltaf og rættuð við ykkur hlustendur góðir Og svo áhugavert mál sem að við fórum í gegnum með henni Sigurdísi Haraldsdóttur krabbameinslækni niðurstöður nýrar rannsóknar sem meðal annars var gerð hér á landi sem sýna þróun í átt að auknu nýgengi krabbameina meðal fullorðin á aldrinum 20 til 49 ára.
1: Já, akkurat, ristil og endaþarmskrabbamein hefur til dæmis lengi verið talin sjúkdómur eldra fólks en það til dæmis milli rannsóknar 2,7% hækkun hjá fólki á þessum aldri 20 til 49 ára þegar kemur að ristil krabbameini.
0: Já, sláandi niðurstöður en í dag alþjóðlegur dagur krabbameins rannsókna.
1: Akkurat. Nú, svo fórum við aðeins í gervigreindina með Pétri Má Sigurssyni vorum að tala frétt sem kom út varðandi það þegar gervigreind frá OpenAI fekk tiltölulega saklust rannsóknarverkefni að afla upplýsinga heilbrigðis tölfræði í Ástralíu
0: Já,
1: en saklust
0: fór bara einhvern veginn bara
1: Var bara hakkari
0: Fór bara áfram einhvern veginn já. Í gegnum vegginn og bara já, komst einhvern veginn bara gegnum allt saman og fekk ekki, þegar fekk bara botninn fekk ekki þar upplýsinga sem vildi
1: Já, hakkaði sín í kerfið Það var eindar, hún náði ekki inn en persónu gögnuðan eins líkt en það fer um hann svona hrollur sko
0: Já, við spurðum Pétur Má hvort að sko þarf ekki bara að fara að stoppa þess að þróun gervigreindar eitt skipti fyrir öll bara eins og þróun þessa vísindaðið kunnar að klóna til þess menn
1: Akkurat, hann vill stoppa núna
0: já.
1: Og við þeirlega líka bara
0: Er ekki komið gott bara,
1: jú.
0: Hættum þessu núna
1: Þeir sem að ég eins og er ekki að hætta að þróa sig það Apple, þeir voru að gefa nýjan iPhone Duo út og við spjöllum að þessu Atla Stefán Ingvarsson í tæknivarpinu þennan nýja fína samabrjótanlega síma
0: Já, og jólagjöfinn í ára spurning hvort að það náði gegn eða hvað, það náði að kosta undir 2000 dollurum, sagði okkur
1: Já, hvað sagði, 350 skall með öllum gjöldum hingað
0: Nei, örglega, sko.
1: Jólagjöf, verði ekki bara skókjöf í mesta lagi
0: Já, já, og svo voru að kveðja hann Frey Eyjólfsson, verkefnastjóri hjá Sorpu ráðstefnuna umbúðalaust Ísland sem framfyrir á morgun hjá stjórnvísi
1: Já, það eru háleitt markmið hvernig við ætlum eiginlega að hafa okkar innkaupum í framtíðinni að hann vill taka út allar umbúðir hann freir.
0: Já, ekki bara hann, ég meina Evrópusambandi búið að samþykja nýja reglur umbúðir og það er eiga meðal annars að koma hingað til lands til framkvæmta, er ekki?
1: Ég bara sé ekki hvernig við ætlum að færa okkur aftur sko. Þetta var svona hér áður fyrr en þá vorum við að fara í kaupfélagið og fara í kjötborðið og
0: Já, hann lýst þessu með skýrið sko, fara í mjólkubúðina og fá bara skýr afgreitt í dallinn sinn.
1: Ég sé ekki hvernig við ætlum að fara á því að ég fæ heimsendingu með krónunni einu sinni viku og þá vikan klár. Yfir í það að ég ætla að fara með ykkur dall út í næstu kjörbúð að fylla á dallinn minn af skýri. Fyrir ekki, ég sé ekki ekki.
0: Gæti þróast svona.
1: Já.
0: En öll þessi viðtöl eru komin inn á Vísi og auðvitað í Bylgju appið og vef Bylgjunar, bylgjan.is en lengra komastu ekki, Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundarson Og ég var Halldórsson þakka fyrir sig, við heyrjumst aftur á morgun
1: Í fjörum föstudags þætti, þá getið þá, hafið það gott

0: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í heild sinni. Eldborg Sunnudaginn 5. september
2: Selleri safi Safi sem lætu þið líða vel Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs
3: Eitt brauð Ótal möguleikar Hvert þitt álegg? Veldu gæði Veldu kjarnafæði
4: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó
5: Mikið úrval af sánaklefum, gæðavara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
6: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Guftið notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta Bylgjan.
10: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína fimmtudagskvöld. Það tuttugasti og fjórði september í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Við erum saman í tónlistinni til klukkan 11 og við eigum eftir að heyra fullt af flottum lögum. Meðan þessu Joe Cocker eftir stuttastund, Sáskýri og Bruno Mars og fleiri góðum en við byrjum á þessu hér frá Michael Bublé.

frá Joe Cocker. Gaman að rifja þetta lag upp. Þetta nú eitt af þessum lögum sem voru svo vinsæla á bylgjunni hér í eina tíð. Lagið heitir When the Night Comes og hér koma síðan Top Loaders, Ásgeir, In Excess og Bruno Mars. En fyrst eru það Post Malone og Luke Combs. Þetta flott lag sem búið að vera. Eiginlega bara vinsælt allt þetta ár hér sem okkur sá bylgjunni heitir Guy for That.

Svona hljómar nýja lagi frá Ásgeiri. Þetta virkilega flott. Heitir Heartbeat hér á bylginni. Klukkan svona að nálgast sjö á þessu fína fimmtudagskvöldi. Hér Bruno Mars á leiðinni með þetta vinsæla lag sitt Risk It All. En fyrst það hljómsveitin In Excess. Og þetta nú líka flott. Lag sem heitir Never Tear Us Apart.

0: kemur Bygla Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Áttu von á gestum Vandaðir svefsófar með heilsudínu Betra bak
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is
5: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sæktu vottun á creditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli Einkaviðtal við Mingting Mansell Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium Þú getur meira með Símanum
7: Ert þú búin að virkja FIB afsláttin í Atlantsolíu appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu Kynntu þið málið á FIB.is FIB, ávinningur í umferð
8: Churros mætt á aktu taktu 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur Leifuðu þið smá churros í dag
9: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla. Límtré Virnet.
12: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
13: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson
14: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1
15: Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar
16: Sýnileika fatnaður Vassvirkin vinnuföt skemmu vegi 48 20-40% afsláttur af öllum sænguverum Jusk góð tilboð Hátíðar humar humarsalan.is Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari klappastig 3 Hamingjan heima sinnum heimaþjónusta
17: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

Þetta eru Tears for Fears, ég sá bylginni, lagið heitir Head Over Heels, þetta lag af plötunni Songs from the Big Chair frá 1985. Við ætlum að færa okkur yfir í fyrrum topplag bylgjulistans og þetta lag, alveg hreint frábært, eitt af lögum ásins, held ég að verða að segja, Ásdís og The

0: Þetta er plánetan og funheitur. Þetta var ekki lítið vinsælt á sínu tíma mikið spilað hér á bylgjunni og eitt af bestu lögum bylgjunni svona í gegnum með tíðina þessi 40 ár. Við ætlum að halda áfram með Sam Fender og Olivia Dean. Keen hér á leiðinni og Don Henley.
1: Þetta bylgja.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
4: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
5: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
8: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
9: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
10: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kokteilar og sjóð heit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
12: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Mega Vika.
15: Dominós. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
16: Þetta er ekki dýrasta ólífolía heimi, alls ekki, en samt með að fara að sækja hana til bóndans. Hann með einhver þúsund ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granítbyxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
19: Komdu vinnufélögunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
1: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
5: Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari Klappastíg 3. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Hátíðar humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Vassvirkin vinnuföt, vörkvir.is. Þú sérðum gestina, vega sérum rest.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Bylgjan.

og The End of Innocence. Þetta er alveg frábært frá þessum fyrrum meðlim í hljómsveitarinnar Eagles. Það maður halda síðan áfram með Justin Timberlake, Sienna Spyro mætir með þetta nýja lag sitt sem að frábært. En fyrst eru það Ágúst og Una Torfa.

0: þetta er virkilega flott Sienna Spyro og þetta er hennar nýjasta lag og fyrsta lagi sem að hljómar með henni hér á bylgjunni It is Great Expectations og svo koma hér Alex Warren Kaiko og Tina Turner og fleiri góðir eftir stuttastund
1: Þetta er bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Október. Miðasala á tix.is.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð Komdu og notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
7: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
6: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
8: Það byrja að tína í dag, ekki?
6: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
9: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
10: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.
11: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frýtt. Orka.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Nú eru 7 dagar til jóla, eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, Modern.is
14: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt Byggðu pilsuna með Vítabix
15: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta Flísabúðin Stórhöða 21 Flís.is
16: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
18: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
19: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
0: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

Keiko og Tina Turner. Og þetta lag heitir What's a Love Got to Do With It. Hér kom í þennan nýja búning en lagið náttúrulega kom uppalega út árið 1984. Jæja, áfram með tónlistina Ice Guys hér sáðurna klukkan slæðis 8. En fyrst, þetta Tom Petty og þetta Learning to Fly.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Er bygla eftir bolta á bílnöðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
5: Fyrirtækja kvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópseðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
6: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

Þetta er Charlie Puth og lagið heitir Changes hér á bylginni og svo koma Queen eftir stuttastund og Taylor Swift en fyrst öllum við að það rifið beitt af þessum flottulögum hljómsveitarinnar Duran Duran Þetta lag kemur svo út á hljómblötu sem var samnefnd sveitinni árið 1992 og sló svona rækilega gegn þetta var svona einhvers konar endurkoma hjá Duran Duran sem hefði átt svona nokkur smögur ár frá mertanórnum í upphafi þessi níunda áratugurins. Þetta er Ordinary World.

0: Þetta er hún Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Þetta er hennar nýjasta lag og úr nýjastu Toy Story myndinni. Höldum áfram með Train, Totmobil og Teddy Swims eftir stundastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af æðislegum tónleikum í Hörpu, sunnudaginn 5. september.
3: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Taktu með þér. New York sneið beint í bílinn. Sparrow. Við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

vinsælt hér hjá okkur á bylginni síðustu mánuðina. Þetta er Teddy Swims, hér eini sanni, og Mr. Know-it-all. Ég koma Kaleo, Bruce Springsteen og fleiri góðir eftir stuttastund en fyrst öllu við að heyra þetta nýja lag frá Siggu Beinteins, sem þó ekki nýtt, kom fyrst út árið 1993 þá með stjórninni, en hér hún ásamt fyrir ekki kalsinni sem að semur lagið. Og þetta virkilega flott ný útgáfa af laginu Stór Orð.

0: Jæja, Bruce Springsteen með þetta lag frá 1980, Hungry Heart. Og þetta nú eina lagi sem hann syngur akkurat svona. Hann hefur einhvernig alltaf verið frekar lástemdar en þarna, svona tegjað hann aðeins á rættböndunum. Ætlum að halda áfram með Roxette, Goo Goo Dolls og Macy Gray eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
6: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
10: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
11: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
14: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
17: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
18: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
19: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
20: Dale Carnegie. Dale.is
21: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
22: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
1: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
23: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
24: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það er bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
25: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala mig hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig
24: við
25: byrjuðum.
24: Ég
25: held
24: að
25: setja orðin þekktastur
24: fyrir það
25: að vera
24: með
25: fast.
2: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Þetta lag að finna á hljónplötunni Look Sharp sem að hljónsveitin Roxette sendi frá sér 1988 og alveg hreint frábær plata í alla staði. Þetta lag að finna á henni síðasta lagið, svona loka nikkurinn, lag sem heitir Listen to Your Heart. Við viljum að halda áfram og hér komin hljónsveitin Google Dolls. Þetta nú ekki síður gott. Lag sem heitir Iris hér á bylginni.

Bylgjan, Björt og brosandi. Games change.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. DL Safarhöfða.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
9: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
12: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
14: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
18: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Kevin Powers og Shabusi hér saman lag sem heitir Move On. Og við höldum áfram með tónlistina Duffy, Ed Sheeran er svæntalegur, en fyrst er það Cyndi Lauper. Og þetta er flott lag sem heitir Time.

0: Já, hann syngur hér Overpass Graffiti, Ed Sheeran sem að svo sannarlega hefur verið milli tannan á fólki upp á síðkastið en flott lag frá honum hér við höldum áfram með Húbastank stóri smetunum þeirra og Dodo and the Dodo svo ætla mæta með eina af þessum minningum úr tónlistar sögu bylgjunars Jajá, danska sveitin með Gimmi Vatu Har hér eftir stjórtastund og svo kemur Miley
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
8: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Byggðu þér afmælistmiða á Hix.is
11: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
12: framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
13: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl Hringdu í aðstöðina, 420 1212
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Reyðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafin
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst.is
18: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald Kona í firði Hjarta Hafnarfjarðar
19: Leðurlitun, leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
20: Boltamömmur í sjónvarpi Símans Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
21: Dyrfi

flott frá Miley. Þetta er Young and You, hér sá bylginni. Þegar klukkan svona rétt að skríða yfir hálf tíu. Tóto verða hér eftir stuttastund og George Michael ásönd Mary J. Blige. En fyrst, þetta lag sem komið í fimmta sæti á bylgjulistanum. Já, Klara Einars og þetta frábæra lag sem heitir Ef hann myndi.

0: Lagum lag eftir hinn eina sanna Stevie Wonder var uppalega á þeirri 50 hljómplötu Songs in the Key of Life og hann ætlar einmitt að fara að halda upp á Amalith með tónleika ferð Stevie Wonder á eitt af meistara merkum tónlistasögunar hér eru það George Michael og Mary J. Blige sem að taka lagið upp á sína arma Við þurfum að halda áfram með Ariana Grande eftir stuttastund það hennar nýjasta lag Billy Joel á leiðinni og Marshmello á samt Jonas Brothers
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Business Central sveigjanlegt notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
3: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Laxdal Skipholti.
4: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Penninn húsgögn fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, askalind 2A.

0: súkkulaði, mjúkir spennar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
4: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
7: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: klukkuna hvarf þrjú. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég séð þingkonu ganga á eftir ráðherra út úr þingsal með puttan í nefinu og með tilherandi svo ógnandi tilburðum.
3: En sen eru sum lönd farin að skima jafnvel frá 45 eða 40 ára aldri út af þessu aukna nýkingi hjá yngra fólki.
4: Bandaríkin og Kína eru með öflugustu gervigreinda líkun í heimi og hvorugt er að þora að stoppa því að þau eru svo hrædd um að hinn haldi áfram.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Þetta er Bylgjan þín, björt og brosandi

Joel og þessi smellus Uptown Girl á bylginni. Það er gaman að heyra þetta og eitt af þessum stærstu frá 9. áratugnum kom út árið 1983. Áfram með tónlistina, hér eru Marshmello og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast.

0: and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt.
5: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
6: Hausborgarinn lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Nye á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakka. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is

0: gott.
1: Nú eru 7 dagar til jóla eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
2: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is
3: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluðu. X-Bang
4: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3
5: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanust og að bílanust.is.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

Mike and the Mechanics og þessi stóri smellur alltaf jafnflott The Living Years hér á bylginni og talandum smellasmiði þá hér smættur Bubbi Mortens og þetta hans nýjasta lag Ég tilbúin

0: erum að rifja upp bestu lög bylgjunar af og til í dagskráni hjá okkur og þetta er svo sannlega eitt af þeim. Það var á 1988 sem að þetta lag sló svona rækili gegn í kvikmyndinni Cocktail og það er ennþá að hljóma í dag hér hjá okkur í þessari upprifun yfir bestu lög bylgjunar Loco in Acapulco. Þetta eru Four Tops eftir stuttastund meðan annars Grísmundur Axel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu þig inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Þetta Kristoffer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það hérna beðin að skreita hesthús. Þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: A24 kynir Primetime.
9: Who are you?
10: I'm Chris Hansen.
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
9: What's gonna happen to you?
10: What do you think should happen to you?
8: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
11: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
12: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
13: Vertu fyrstur. Taktu Move.
14: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
15: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
16: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
18: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
19: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
20: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
21: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjörðar.
22: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
23: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
24: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
25: Björt og brosandi í

er íðislegt frá Sister Sledge hér á bylgjunni. Lagið heitir We Are Family. Og þetta sem ekki stærsta lagi frá þessari sveit. Tóta Wet Sprocket á liðinni og Fleetwood Mac. En hér hann kominn Kristmundur Axel með þetta frábæra lag sitt af plötunni Íslenski draumurinn. Þeim að er hans fyrsta breiðskífa og það er fullt af flottum lögum sem að er að finna á þeirri plötunni og við erum búin að fá að heyra þessi rétt mörg þeirra hér á bylginni. Þetta er nýjasta, heitir Bakkus.

0: Fleetwood Mac og Dreams. Þegar klukkan að halla sér í 8.11. Við heyrum í Bruno Mars hér til stuttastund með einn af nýju smellunum Hjálmar sér á liðinni og Elton John.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: massa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Körfubílaleiga Glersín.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
12: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
15: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
18: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
19: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
20: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
21: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskyns austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
22: A24 kynir Primetime.
23: Who are you? I'm Chris Hansen.
22: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
23: What's gonna happen to you?
24: What do you think should happen to you?
22: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
19: Þegar kemur að rafmagni þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
25: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL safröða.
0: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
24: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
26: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
27: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
28: Dale Carnegie. Dale.is.
29: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
30: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
31: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
32: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
33: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Radio og Gulllight kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
4: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
5: Guten Appetit! N1
6: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag. Aktu
7: taktu, yeah! 12.000 fuglar. 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
8: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
7: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
9: Getur haga sig bara eins og maður vill.
7: Komin í Smárabíó.
10: Besti bitin af þorskinum. 4 ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
11: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
12: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
3: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Björt og brosandi í

0: Akureyri, vitt.is.
1: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Vantar þig sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
10: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
11: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
12: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
16: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar
17: að? Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
18: Til hvers þá að segja satt?
17: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
19: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
20: Svaraðu strax.
21: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
22: Takk, ég líka stolt að mér.
21: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
22: Ég er komin í hálftvæmi vegna hjá þeim á Metro.
16: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
23: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.
16: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg.

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Vissir þú að 2000
2: Íslendinga...
1: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leiðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjum meistara á meistarin.is.
5: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
15: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn.